0: ilham bergen, yardım kılgan şu kişilerge minnettarlığımızı büldüreyli. Minnettarlığını bildiğin kalıp ilgisi aman tekimi zor neticilerge erişeleydi.
1: Beijing vakti saat 8.
0: Şoförlərin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeleme. Şundaqla güzel əxlaqın ifadəsi. Piyadələrin signal çırağına riayət qılğanlığı mı maqtaşqı tigişlik iş. Avtomobillər piyadələrin bexatarlığı üçün onlara yol bərgən bolsa, piyadələr mə illiq qalıb igisi bolğanlığı üçün avtomobillərə yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

0: Baharda rəngarəng güllər bizni hozurlandırsa.
1: Küzdə süzük asman və tulum ayının güzəlliyi qəlbimizni ram qıldı.
0: Yazda salqın şamal yüzlərimizi söyüb ötsə.
1: Qışda appaq qar yığıb mol osuldun dirək berirdi.
0: Biz manımışında toxtamay almışıb durğan.

Hürmetlik radio anlayıcılar, emdi hava reyde məlumat anladığımız Ürümçilə 8-ci ayının 5-ci günü gündüzdün keçəgəcə hava tutuq temperatura 24-31 Celsiya gradus qıcı. Ürümçilə 8-ci ayının 6-ci günü gündüzdün keçəgəcə hava tutuq temperatura 22-30 Celsiya gradus qıcı. Ürümçilə 8-ci ayının 7-ci günü gündüzdün keçəgəcə hava tutuq bulub, keyin bulutlundu temperatura 22-30 Celsiya gradus qıcı buludu, 3 bal şamal çıxıdı. Qadirlik dostlar, əmli Abdunum rayonumuz Qonal şəhərinin hava rayonu məlumatını anladınız. Ürümçilə hava tutuq temperatura 24-31 Celsiya gradus qıcə. Altayda hava tutuq temperatura 17-27 Celsiya gradus qıcə. Çöçəkdə hava tutuq bulub, keyin bulutlundu temperatura 17-31 Celsiya gradus qıcə. Qolcərə hava tutuq bulub, keyin bulutlundu temperatura 19-31 Celsiya gradus qıcı. Börtalada azraq yamğur yağıdı temperatura 21-32 Celsiya gradus qıcı. Xarmayda hava tutuq temperatura 25-35 Celsiya gradus qıcı. Xuytunda hava tutuq temperatura 25-34 Celsiya gradus qıcı. Şeyxanzıra hava tutuq temperatura 21-35 Celsiya gradus qıcı. Sancıra hava tutuq temperatura 24-33 Celsiya gradus qıcı. Qumulda hava bulutluq bulub, keyin tutuludu temperatura 27-42 Celsiya gradus qıcı. Turpanda hava tutuq temperatura 31-46 Celsiya gradus qıcı. Qorluda hava tutuq temperatura 29-37 Celsiya gradus qıcı. Aqsuda hava tutuq bulub, keyin azraq yağmur yağıdı temperatura 23-35 Celsiya gradus qıcı. Atışda hava bulutluq bulub, keyin tutuludu temperatura 24-34 Celsiya gradus qıcı. Qashqarda hava bulutluq bulub, keyin azraq yağmur yağıdı temperatura 21-36 Celsiya gradus qıcı. Xotanda hava tutuq temperatura 26-33 Celsiya gradus qıcı. Ürümçilə hava tutuq temperatura 24-31 Celsiya gradus qıcı buludu, 3 bal şamal çıxıdı. Hava rayonu məlumat anladıq.

Qadirli qanlıqçılar, şunobla vatan mening ailem programımız axırlaşdı. Yaxşı keyfiyat kötürən görüb bilan bugün kişirənlər qatlanğaysınız. Səfirənlər köngüllük bexətər bolsun. Küllərinlər əhmiyyətlik və mənalıq olsun. Texim köp məzmunlarını almaqçı bolsanlar, Slow Shedding əmçisinə çürüb elib anlığaysınız. Proqramı riyasət etdi Dilraba Anvar.

0: bu yıl 3-4 türküm bahalaş hizmetini təşkilləb, yenilik yarışı kollektifini sicil zora içini pilaladı.
1: Stansımız xəvri. Növətdə, Şincan İvrqol 750 kV-luq tok yetküzüş, besim özgərtiş qurulışının topa, taş, asasi gəvdə qurulışı umum yüzlük pütüb, elektr üskünələrini ornatışının aşkışlıq basqıcağı girdi. İvrqol 750 kV-luq tok yetküzüş, besim özgərtiş qurulışının umumi seylənməsi təxminən 1 milyard 100 milyon yuan. Dövlət elektr tori Şincan elektr energiya çəklik şirkti, quruluş şöbi şirkti, quruluşni üstəgə alğan. Bu türde 2025 yılı 11 ayda kuruluş başlanıp, 8 aydın köprek kuruluş kılış arqılıq körnerlik ilgirleş kolgı geldirildi. Şincan tok yetküzüş besim özgertiş çeklik şirketi İvrqol 750 kV-luq transformator punkti yeni kuruluş türi bölümünün muavin baş direktori Zhou Xiaoqiang ahval tonuşturup mındaqdırı. Növətdə quruluşun 42%-ni tamamladıq. Bunun içində topa taş quruluşunun 72%-ni, elektr üskünələri quruluşunun 20%-ni bitirdik. Topa taş quruluşunun əsası gəvdə quruluşunu tamamladıq. Növətdə punkt içindəki kabel eriqçisi quruluşunu əsaslıq işləyətimiz. Quruluş tamamlanğandan keyin bir qısım meydanlarını tüzləyimiz. Kuruluş pütüb işgi kiriştürülgenden keyin, Şarkı Şincan elektr tori ramkisiriki kemtüklikini toluqlap, elektr torunan tok bilen təminləş, işenşikliki və baylıqni təksimləş iqtidarını zor dərəcədə aşırıb, Kumul rayonunun künsiri eşivatqan tok işletiş ehtiyacını qandırışını ünümlük kapalətləndirudu. Şunun bilen bərəgə, Kumulnın şamal elektr, yoruqluq volt yeni energiya baylıqını callandırıb, yeni energiyanı işletiş və sırtqa yetküzü səviyyəsini aşırıdı. Zhou Xiaoqiang mundaqdırı. Yıl axırıca topa taş qurulayışı, elektr üskünələrini orullaşdırış və tənşəb sınaş xizmətini toluq tamamlayışını. 8-ci ayının 15-ci günü gecə bütün bölək cihazını quraşdırıb bolışını, 2027-ci ili 4-ci ayda tok yetküzüşünü pilalladıq.
0: Stansımız xəvri. Jongo Qırğızstan, Özbekistan taş yol tömür yol birləşmə transport yolu Jongo Qırğızstan və Özbekistandan ibarət 3 dövlətini tutaşdırdığan köpxil şəkildəki birləşmə transport əşya obroti qol liniyəsi. 2022 yılı katnagandın tartıp azırgıca Jongo Kırgızstan, Özbekistan köpxil şekildeki birleşme transport növetç poizi cemi 1500 qetimden artı katnıdı. Yakında soğuda avtomobilleri ve avtomobil zapçasları lık kaçılangan yük avtomobillerinin Kaşgar Şimali Vokzalının tömüryol yük meydanının yolga çıkışıga ergişip, memleket boyunca tunci bir talon tözümüdeki çegira alkıgan su yolu, tömüryol, taş yol, köpxil şekildeki birleşme transport növeç boyuzi Kaşgar'ı yetip gelgendin ki, tömüryol bilen taş yolunu yolçuksız almaştırış onuşluk tamamlandı. Bu növəç poezdiki mallar Koreyanın Rinchuan'dan deniz transportı arqılıq Jongo'nun Yantai portıgı toşılgandan keyin tömür yolda Qashqarga bevasitə yetkizilib, tamojnining nazarat qilish, başqurish prinsipləri bilan Erkeştan portı arqılıq chegaradan chiqarilib, Qirg'izistonga toşıldı. Jongo Qirg'iziston, Özbekiston taş yol tömür yol birləşmə transport yolu bilan bütün musafiga 12 gün ketadi. Bu ananevi transport endisiga selish turganda 5 kun qisqarib, chegara halqigan ashyo obroti vaqtini unumli qisqartib, tashqi savdo korxonalarining toshish tannarxini tovallatish mo'ljarlandi. Jongo temir yo'li Urumchi idorasi guruhi cheklik shirkati Korla temir yo'l ashyo obroti markazi Qashqar tijorat bo'limi partiya yacheykasining shujisi Li Jiang muxbirga mundaqdi. Növəç poyizlarını ulap yürüştürüş planını əməliyiləşdirib, vagonğı yük qaçılaş çürüş bilən vagonğı yük eliş yetküzüş tərtibini əlalaşdırıb, qaçılaş çürüş, yük doyşuş, orlaşdırış qatarlıq köp iş oranının birləşib hərəkətlənişini yanımı küçəyitib, tamojna, vakaləç karxana və taş yol transportı bilən şüğullanıdığan tərəbni təşəbbüskarlıq bilən maslaşdırıb, ikiləmçi yötkəb toşişini ən zor çəkdə azaytıb, növəç poiz yetib gəlgəndin ki, tez çürüş, tez qaçılaş, tez yolğı selişini şıqaşırıb, növəç poiz transportıqa yeşil yol heç berib, cungodi asılğan texmi köp məhsulatının sırtqı çıxırlışıqı küşqoşımız. Jongo Qırğızstan, Özbek

0: ne kengaytış, təminat zənciri bixətərlik kapalatı, məhsulat ölçümünü xalqaralaşdırış boyunca udullaşdırış, xalqara soda yəkkə köznəgirə, əməli məşğulat qılış, məxsus tür məbləğini iltimas qılış qatarlıq məzmunlarına mərkəzləşdirilib, karxanlarının sırtqı yüzünüşü cəriyanda yoluqqan tosuq nokta, qiyin nokta məsələləri küçəb həl qılınıdır. Şincan boyunca hər qaysi vilayət, oblast şəhərlərdəki soğud işlərini asaslıq başqurğıcı tarmaqlar, dövlət dərəcəlik iqtisad texnika tərəqqiyyat rayonu, universal bacdan xali rayon qatarlıqlarının münasibətlik məsulları, həm də taşqi iqtisad soğud karxanları vəkilləri olub, cəmi 500-dən artıq adam tərbiyələşkə qatnaşdı. Şincan Soda Əşya Obrot Quruhi Çəklik Şirkti Partiya Komitetinin əzazi Muavin Baş Direktor Qaysar Mundaqdiri. Kəsbini muqim kengaytiş cəriyanıda Otur Asiyatki Hərqaysi Dövlət Tamujnalarının Tamujnadın ötküzüş qaydısı Sodini nazarət qiliş başquruş ölçümdə pərq körnərlik. Şunun bilən bilə, çeqra halqağan köpmən bəlik rastjot sistemizi, məmlikət sırtı yollarının caylaşdırılışı, bütün cəriyallıq sodada xəvib xətərini kontrol qılış sistemizini sicil mükəmməlləşdiriş zörür bolğaçqa, çeqra halqağan ticarətki tosuq noxtalarına bivasitə yüzləndiq. Tərbiyələş kursi taşqi soda əməli məşğulatıda yoluqqan tosuq noxta məsələlərimizgə dəl cayda cavab bərdi. Tərbiyələş məzgələdə, dərs ötüdən mütəxəssislər əməli misallarını təhlil qılışqa birləşdirib, tərbiyələşkə qatnaşqanlarının siyasətinin mühim nöqtələrini dəl cayda iğiləb, türlük siyasətlərini əməl iləşdirib, ünüm hazır qılışıqa türtkü buluşıqa yardan bərdi. İli oblastıda dövlətinin birinci dərəcəlik portadın tötü bə. Ular dünyadaki 192 dövlət və rayon bilən muqim soda həmkarlıq münasibəti ornatdı. O, Yepek yolu iqtisad bəlbəği yadroluq rayonunun muhim tirək noxtısı. Bu qitim ili oblasti 50 taşqi soda karxanası həm 11 nahiyyə şəhərinin soda məsullarını tərbiyələşkə qatnışıqa təşkilidir. İli oblastılıq soda işləri idarisi partiya qrupısının şücisi Yan Şöyli mundaqdırı. Növətki taşqi soda tərəqqiyyatının yeni vəziyyəti, yeni pürsti və yeni xırısını çoğunqır təhlil qılıb, ili oblastının məvqəni, rayon orni əvzəlikiyə qoyub, tərəqqiyyatdiki kəmtikliklərini toluqlab, taşqi sodanın tipini özgərdib, dərəcəsini özdürşəyə eniq yönəliş kürsdə bərdiq. Abdonom rayonluq soda işləri nazardının naziri Şin Tao, bu yıldın bu yan Şincandaki caylar tarmaqlarının türlük taşqi iqtisad soda siyasət tədbirlərini əməl iləşdirib, taşqi soda import eksportının muqimliq asasıda süpitinin öz şiqi türtkü olub, sicil sağlam eşini işqa aşırğalıqı. Şunun bilən birəgə, Şincanın taşqi iqtisad sodasının mı nurğun xəvib xətər xırısqa duç gəlgəliki. Bu qitimqi tərbiyələş arqılıq karxanlarının siyasətini texmo pişiq iqiləb, həm unandın paydalanıb, siyasət paydasını ticarət əməli ünümüyə aylandırıb, tərəqqiyyat iqtidari və işəncini küçəyitişini ümit qılıdqalıqını büldürüb mandaqdırı. Tamujnadın ötüşünü qulaylaşdırışqı törtkü olub, çeqra halqıqan rastjot qılış, çeqra halqıqan əşya obrotini birgərdiləşdiriş cəhətdə bir qatar ıslahat tədbirlərini yolqa qoyub, taşqi sodumuz bilən yerlik əvzəl kəsiblərinin çoğunqır yuğurılışıqa törtkü olumuz. Pul muamilə, tamujna, baş qatarlıq tarmaqlar bilən birləşib, əmkarlıqını küçəyitib, xəvib xətərdən aldın signal veriş və yardan veriş yöləş mexanizmimizini takamıllaşdırıb, karxanlarının pervot nisbiti davalğışı, sodu tosqi qatarlıq cəhətlərdəki xəvib xətərgə ünümlük taqqabıl turşıqa yardan verimiz. Karxanalarını texmu dəl cayda mülazimət bilən təminləb, karxanalarının işləb çıxırış, ticarət, import, eksport sodası cəryanıda yoluqan türlük qiyin məsələlərini həl qılışıqa yardan verimiz.
1: Stansımız xəvri. Abdonom rayonudakı caylar şəhər yenilaş hərəkətini tezildib, bir türküm kapalətlik icarı öy türlərini puxtı yolu qoyub, şəhər bazarlardakı konu oltıraq rayonlarını sıcıl özgərtib, texim köp amının turudğan öyü buluş, öz öyüdə xatırcam yaşışını işqaşırdı. Yıqında Dörbülcü nahiyyəsinin kapalətlik icarı öy quruluşu türü axırlışış basqışıqı kirdi. Şin Fuli, Yangguangli, Oltıraq rayonları quruluş meydanında binanın sırtqı temi, işik derisi, öy işi turbu toru qatarlıqlarının hemisi yeniden yasılıp bulundu. suv bilan ta'minlash, boskini suv chiqarib yetish, par bilan ta'minlash, tok bilan ta'minlash,

0: yol, kökertiş qatarlıq yürüyüşlük əslahələr inçkiləşdirib, mükəmməlləşdiriş basqıçıqı kirdi. Növətə türdəki örnək öylər sırtqı eçibdiləb, amma məsləhət soraş, tızımlaş, aldın kelişib iltimas qiliş xizməti mas qədəmdə başlandı. Dörbülce Nahiyelik Turalgu və Şəhər Yezi Quruluşu İdarısının muavin başlıqı Fang Bin Mındaq dedi. 4 binada 216 yürüş kapaletlik icarı öy var. Bular 50 kvadrat metrdən 80 kvadrat metr qıçı bolğan 5 xil öy şəkilini öz içi qalıdı. Bunun da yeni şəhər ahalları, yaşlar, işləmçilər qatarlıqlarının Turalgu qiyinçiliği məsilsini həqiqi əlqılıqlı buludu. Növətdə quruluş axırlı şeydəb qaldı. Yürüşlük əsləhələr toluq səpləndi. Keyinki qədəmdə amının iltimasını aşqarı qovul qılıb, gelişim imzalab köçüb giriş rəsmiyyətini tərtiblik becirib, qabalətlik icarı turalğusunu yaxşı selib, yaxşı baş qurub, yaxşı paydılınıb, xalqı nəb yetküzdüğən turalğu siyasətini əqiqi əməliyiləşdirib, yıldız tartquzub, texim köp amını turudğan öyü buluş, öz öyüdə xatircəm yaşaş imkaniyyətigi qılımız. Qorlı şəhərinin 359 milyon yuan məbləq silingan kəplik rayonlarını özgərtiş türü növətə puxta alğı silci dılmaqda. 15-ci nomorluq kəplik rayonu özgərtiş türü quruluş meydanda Munarsman krallar qət götürüb, maşınlar görüldəb, işçilər asasi gəvdi qorulma quruluşunu ciddi işləvat atdı. Tür məsuli Li Shangping bu türdə 11 turalğı binası və bir öycay mülazimiti yürüşlük öyünün yenidən selinib, quruluş bitkəndin keyin şəhər qiyabıdı güzəlləşib, ahallərinin turalğı muhiti yaxşılınıb, öyü çəkilib köçürüldüğən amının turalğı ehtiyacı önümlük qandırıldıqanlıqını tonuşdurub bundaq dedi. Növətə asasi gəvdi quruluşu 7-ci qəvətki çıxdı. 2026 yılının ahırda asasi gavdının ögüsünü yepişini bil alıdıq. 2027 yılı 11. ayda tör kuruluşunu tamamlaymız. Kuruluşunu tapşırgandın keyin 609 aile köçüp girelaydı. Yakında Manas Nahiyesinin 2025 yıllık konu oltıraq rayonlarını özgertiş, yürüyüşlük ul əsləhe kuruluşu türü ahırlışış baskıçıgı girdi. Oyətdə Qon Oltıraq rayonunu özgərtişə cəmi 90 milyon yuan məbləq silinib, nöqtəli qalda Oltıraq rayonlarının par bilən təminləş turbı tori, yol yüzü, tox bilən təminləş liniyası qatarlıq Qon ul əsləhələr ər tərəfləmi özgərtiləb, dərəcəsi östürüləb, Qon Oltıraq rayonlarının ul əsləhələrdəki kəm tüklər sicil toluqlınıb, ahallərinin turalğı muhiti önümlük yaxşılınıb, Oltıraq rayonunun umumi cəhətdən oltıraqlaşışqa bab keliş sübti östürüldü. Manas Nahiyelik Turalğu və Şəhər Yezi Quruluşu İdarısının kadri Çi Zırşı mındaq dedi. Quruluş sürətigi çın qadılıb, quruluş sübtini qatlıq kontrol qılıb, nəx meydanını baş quruşunu inçkiləşdirib, quruluş qilişdiki qiyin məsillərini puxta əl qılıb, törlərini yuqarı sübətlik, yuqarı önümlük axırlaşdırışqa bütün küçümüz bilən törtkü bolımız. Qurluşnın ahallərinin kündəlik durmuşu görüstüdüğən təsirini ən zor dərəcədə azaytıb, xalq durmuş qurluşunu əqiqi türdə xalq rayı qurluşu qaylandırımız.
1: Stansımız xəvri. Hazır dəl 7-ci ayının ahiri, 8-ci ayının 5-ci kəlkündün müdafiələnişinin aşqışlıq məzgili. Bordala Moğol Avtonom Oblastırıqı hər qaysi nahiyə, şəhər, tarmaqlar bütün rayon boyca bir tutaş pilallab, maslişib, əm türtkü bolub, dərya qini tosmısını müstəhkəmləb, tağlıq rayonda çarlaş, müdafiələnişini qanad yaydırıb, kəlkün məzgələdiki bixətlərlik müdafiə torini hər tərəfləmə zic toqudu. Yıqındın buyan Bordala şəhrinin Şoyanpən bazırı, Aral Toqqay Çarviçilik Meydani təvəsirki Bordala Dəryası Tosması Quruluş Meydanı da aldıraş mənzərə barlıq gəldi. Quruluş qılış ətrədi asaslıq kəlkün məzgili yetib gelişdən burunqi paydılıq fürsətini çıxan tutub, 11 kilometrlik dərya qini tosmasını müstəhkəmləş, tüzəş qurulışını bütün küş bilən ilgirə sördü. Nəx meydan tür məsuli Joe Jen tonuşdurub mədaqdırı. Sinikləngən sim qəpsi qurulmasını qollanıb, 10 cm-dən 30 cm-gəcə tuxum siman taşını qəvətlərə bölüb, tor sandıqqa silib, üstüdən yem bağlab bir tərəf qıldıq. Bu qurulmanın su yalab keçişə qarşı turuş iqtidarı güclük bolğaşqa, ətrafdakı ormanlıqni su iqininin yalab keçişindən saxlığılı boladı.

0: Yasnang Toli Bazri, Tağlıq rayondaki çarvicilar tarqaq ultraqlaşış, derya yolları zit cayilişdek ola hidilikke qarada, u da birkançı kündün buyan kadrlarını əvətib, Tağlıq rayonda çarlaş, mudabiyyələniş qitim sanını umum yüzlük köpəydib, kent dərəcilik kəlgündün mudabiyyələnişdiki çarlaş, qoğdaş ətirdini, çarvicilik rayonlarga çoğunqır çöküb, kəlgün məzgilidə xətərdin saxlanış bilimleri qatarlıqlarını təşviq qilib çüşəndürüşkə təşkilidi. Jinnahya Toli Bazri Ulastay kenti ahalisi Gülmire Serikcan mundaqdiri. Yaz bəsida yağmur bir qədər köp yağdı. Ulastay kentimizki kadrlar hər günü ailələrə kirib qandaq qılıb qiyandan müdafiələnişdiki savadlarını təşviq qılıb düşəndirgəçkə xətərə yoluqqanda qandaq bir tərəf qılış toğrusida düşəncəyə igi bolduq. Dövlət elektr tori bordala tok bilan ta'minlash şirkati yaqinqi mazgilda kuchlik ta'tir iqimli avariyi ko'p yuz berish ahvoliga qarata piyoda charlab tekshirish hamda odamsiz quchquda bo'shliqda charlab tekshirish shaklini qo'llanib, daryo bo'yidagi munarsman istolba, tortilgan sim, kabel uskunalarini har taraflama radga turg'izib tekshirdi. Bordala Oblastlıq Meteorologiya İdarisi havarayı əhvalini küzətib, ölçəş qitim sanını köpəydib, yağmur əhvali, su əhvali, şamal küçünün özgürüşünü udulluq ız qoğlab təkşördü. Bordala Oblastlıq Meteorologiya İdarisinin muavin başlığı Yang Junmin mundaqdırı. Havarayı özgürüşünü qatlıq küzətib, havarayı əhvalıqı asasən güldürmama, çaxmaq, qarı yağmur, müldür qatarlıqlardan agahlandırış signalını udulluq elan qılımız. Yana ciddi taqabül duruş, suçiliq, təbii baylıq qatarlıq köp tarmaq bilən birleşib, kengşini yanımı küçə etib, maslışıb, birlikdə hərgərlənib, xəyib xətərgə aldın hüküm qilib, meteorologiya mülazimiti əskətmisini nişanlıq yət gözüb, inçkiləşkən aldın xəbərləndiriş meteorologiya mülazimiti arqılıq bütün oblastının kəlkün məzgilidin bir xətər muqum ötşigə bütün küç bilən kapalətli qılımız.
1: Stansımız xəbəri. Geriye nahiyesi Qumluq rayonda östürüşkü maskildiğen pista sortını aldın tallab, parnikta tücüplab yetiştiriş endiyisini kullanıp, əlaşbətli köçetlerini sicil yetiştirip, qumlu turaqlaştırıp, orman bina qilish bilen özgeci bağ orman kəsbini tərək yıkıldırışını bir tutaş bilallab, ekologiyanı qoğdaş bilen xalqını beytip, kirimini aşırışını mas ilgiri sürdü.
0: Tomuz mezgilde Keriya nahiyasının yeni bağıyıza Şinyuan kentirgi pisti köçti yetiştiriş bazısı da tutaş kepken, ölçemleşken parnikla rətlik uğurlaştırılgan bolub, parnikdiki badam, salman, kerimandın ibarat 3 xil əla süpətlik piste sortunun köçətleri sağlam özüb, özüş əhvali kişini xuşal qıladdı. Texniklar köçət zarlıq qırları arasında uyaqdan buyaqqa meyənib, kent ahalilərgə köçət pərvişirgi mühim nöqtularını birmə-bir çüyəndirdi. Kent ahalisi Selimxan Şemşidin nahayti əstaydıl ögendi. O mındaq dedi. Köçət yetiştiriş parnikide işləymən. Ot, otaş, köçətlərini pərviş qılışqa məsul. İşkim aldıdla işqı uğurlaşıb, turmuşum barğan sıri xatırcam ötvadını. Pisti köçətləri qurğaqçılıqqa, şorğa intayın çidamlıq bol işdək olahidrikni hazırlıqan bolub, borandın mudabiyyələnib, qumni turaqlaşdırış, su, tıbraqni saxlaş ünümi körünərlik bolğaçqa, Cənubi Şincandaki çöl ekologiyasını tüzəşdə aldın tallanadığan ixtisadi dərəx türü. Keriya nahiyəsi parnikta tücübüləb, inçkiləşdürüb, yetiştiriş şəklini qollanıb, soğuruş bilən oğudlaşını bir tutaş baş qurub, kontrol qılıb, ösüş muhitini tənşəş, tizgiləş bilən birgə bütün musabılıq texnika cəhətdən yetəkçilik qılış mülazimitini yürüşləşdürüb, köçətlərinin tutuş nisbiti və süpitini zor dərəcədə özdürüb, köləmləşdürüb, qum tizgiləb, orman əhya qılış azasını müstəkkəmlidir. Bazının texniki pəridə arub mındaqdırı. Qumluqnın aldınqı sepiriki borandın mudabiyyələnib, qumni turaqlaşdırılğan cayğa bir qısım köçətlərini tikib, qumnın köçişini mənbədin tizgiladıq. Yana bir qısım köçətlərini amının hoylu aran iyilikini tərəqqi qıldırıcı, özgecə bağ ormançılıq teriqçılıqı üçün təminləb, qumluqni ünümlük tüzəş, amının kirimini muqqım köpəyçini həqiqi işqa aşırıb, ekologiyani qoğdaş bilən xəliqni beytib, kirimni aşırışının hər işgilisigə dəxli yetküzməsikini işqa aşırdıq. Növətdə şu cəydiki 110 köçət yetiştiriş parnikada 2 milyon 500 man töp ələ süpətlik pisti köçətləri köləmləşdirilib yetiştirildi. Bu köçətlərini kəlgüsədə 67 man 600 man qumluqqa köçürüb tikiş

0: mölçerlendi.
1: Stansımız muhbiri Balgın haber kılıdı. Abdanomraylıq Marip İmtihan Mehkimesi tünögün 2026 yıllık münasivetlik ölke bevasitı karaşlıq şehirlerdeki Şinjan Toluq Otur sınıfıga okuğuçı qobul kılış boyunca ecbiteş günü faaliyeti ötküzüp, kompüterde ihtiyari taksimleş şekilde Şinjan Toluq Otur sınıfıga imtihan bergen okuğuçılar okuyduğun ölke, şehir ve mekteplerini bekitti. Bu qitimki faaliyette asasi faaliyet meydanı bilen şöbü faaliyet meydanı birleşip hareketleniş endisi kullanılıp tor ve tor sırtını birleştiriş şekilde kanat yaydırıldı. Abdınım rayonda asasi faaliyet meydanı, vilayet, oblast, şehirlerde şöbü faaliyet meydanı tesis kılındı. İmtihan bergüçiler vekili Muhammed Ahmet, Fujian ölkesi Longyan 1. Otur mektebine kabul kılındı. O muhbirimin dağıtıdı. Longyan 1. Otur mektebine kabul kılındım. Ben bütün ceryanın intayın adil, haqqani, aşkar ihkallikini his kıldım. İgilinişçe bu yıl münasivetlik ölke şehirlerdeki Şinjan Toluq Otur sınıfıga cemi 10,040 okuğuçı kabul kılıngan bulup, adil rikabetleşiş, adil tallaş, oçuk aşkarı buluş, alalarını tallap kabul kılış prensibi boyunca okuğuçı kabul kılış hizmeti kanat yaydırılgan. Bu qitimki okuğuç qobul qiliş taqsimlash xizmetining bütün jarayoni aşkari yürüştürülüp, köp asasi gavdi tarafidan nazorat qilinib, har bir turlik mashg'ulot alqisida birdek mukammal sin xotirasi saqlanib, barliq mashg'ulot sonliq ma'lumotlarida bütün jarayonlik iz qoldirilib, tekshirgili, surishtirgili bo'ladigan qilinib, okuğuç qobul qiliş xizmeti tartibining qiliplashgan natijasining ishonchlik bo'lishiga haqiqiy kafolat qilinib, okuğuç qobul qiliş xizmetining jamiyat ommaviy ishonchlikligi uzluksiz o'stirilgan. Urum shahridagi ma'lum imtihon bergichining onasi Ding Mei mundoq dedi. Pütkül okuğuç qobul qiliş jarayonining intayin adil, haqqani ekanligini ko'rdik. Partiya ve hükümetinin kalıqı nəp yetküzdüğün marip siyasetine rahmet etimiz. Balılarının mektepki barğan dengeyin minnettarlıqını bildirip, yaxşı ögünüşünü ümit kılımız. Keyinki qadamda Abdınım rayondaki her dərcilik marip memuri tarmaqları qobul qiliş nəticesine ilan qiliş, yeni okuğuçlarının okuş təvəlikini tizimlaş, mektepki verip tizimga aldırışını təşkilləş qatarlıq türlük davamlaşma xizmetlerini yaxşı işləp, münasibetlik ölke, şəhərlərdiki Şinjan Toluq Otur sınıfıga okuğuç qobul qilishnin pütkül jarayonunun muqim, tərtiblik əməliləşişigə bir tutaş pilallıq kapalat qilishnini işaladı.
0: Stansımız xəvri. Abdınım rayonunun sağlam mektep kuruluşunu umumyüzlük alğı sürüş uxturuşu yığında besip tarıq dilip, Abdınım rayonunun sağlam mektep kuruluşu hizmetini ilgiri sürüş uğurlaştırıldı. Uxturuşta bunlar təkiləndi. Caylar, mektepler, mesele yönelişi, cismani ve ruhi cihetin bir gevdeleştiriş, ıslah kılış, yenilik yaratış, maslaşıp ortak kuruşta çan durup, dikkatini okuqçılarının tənsapası, psixikisi, körüş kuvveti, beden eğirliği, yemeklik bihaterliği ve ozuqluq qatarlıq cihetlerdeki gevdelik meselelerine merkezleştirip, sağlam mektep kuruluşu boyunca bedenini güçlendiriş sağlamlıq ərkidi. Estetika tərbiyəsi ozuqlandırış ərkidi, əmgək bilən quvvət qoşuş ərkidi, qəlibni ozuqlandırıb, qəlibni yetildiriş ərkidi, közünü roşəlləşdirib azraş ərkidi, eğir yükni ilmi kontrol qiliş ərkidi, bixətər qızalını şərkidi və hayatlıqni qoğdaş ərkididən ibarət 8 çoğun hərəkətini yolqa qoyuş gərək. Caylar, mektepler, nokul numarını qoğlaşış, ürləb oxşla həmini belgeleştik hata bahalış karşıdan qat'i qutulub, oxuqçılarının sağlam özüb yetilişini ilgiri sürüşünü maarif xizmetindeki ən çoğun siyasi nəticə qiliş, oxuqçılarının sağlamlıqını qurban qiliş bədiliyə ürləb oxuş nisbitini qolga kəldiriş, təntərbiyə, estetika tərbiyəsi dərs saytını ilgili veriş, oxuqçılarının dərs yükünü eğirləşdirib yetiş, sağlamlıq xizmetini yumuşaq vəzifə sübtidə əpləb-səpləb bir tərəf qılışqa, hər giz yol qoymaslıq gərək. Uxturuşdan bunlar aydınlaşdırıldı. Caylar, məktəblər, dövlət, Abdınım rayonunun sağlam məktəb quruluşuqa alaqıdar tələblərə azazən 2026-cı yılının axırıqca 31%-dən artıq məktəbini, 2028-ci yılıqa barğanda 80%-dən artıq məktəbini ölçəmgə yetküzüş. 2030 yılı barğanda sağlam mektəblən toluq qaplaşını işğa aşırışdın ibarət 3 qədəmge bölüb meniş kuruluşi təlibini puxta ilgiri sürüş gerek.
1: Stansımız muhbiri Canyin xəbər qılıdı. İpək yolu da qozlarının acayip uçırışış xatırısı, Canlay şəhərçisindeki qol ünərvənçiliki şatlıq əbdilik paliyeti, dünögün Ürümçi Çoğ Bazar Piyadlar Kodisi Canlay şəhərçisi başlandı. Şincanlıq qozıcaq yigit Abdulla Əmrulla paliyet meydanında beşiqi kigiz qalpaq, fıçsıqı könlək kiygen bazar açıdıgan qozını yasıdı. Şincanın gayri maddi madaniyet mirası bolgan kağız kıyma ünürünün vekillik varisi Wang'ı qozga kızıl ranglik kağız kıyma yepincisini kiydirip, nurgun sayahatçini kadımını toxtatıp süratki tartışkı jalıp kıldı. Süratki eliş ahırlaşkandan kiyin bazı sayahatçiler qozı oyunçıqı setilişini kütti. Bazı sayahatçiler məxsus qoza qol ünervençilik rayonu'ğı berip, özleri qozlarını tallap, yaqut, pay bezeklerini maslaştırıp qozı oyuncu kıyasıdı. Xabeliq sayahatçı yu huamındağı dedi. Dəl qol ünervençiliki şatlıq əbdiliki paliyetigi ülgürüp kaptıq. Qozı oyuncu kıyasıdıq. Bu qoza şincancı xaslıqı ige, culalıq, əşəmətlik kılıp bezdıq. Bezep olgan bir neç qozı oyuncuqını ilov aldıq. Bu, birden bir şincanlı xas əmraq soğad. Qayt berib, ərqandaq yaşdikilərgi soğı kılsaq, əmisi yaxdırdı. İgilinişçe bu kedimki paliyet 8. ayının 9. günü geçe davamlaşırken, paliyet mezgilde gayri maddi medeniyet mirasları bazarı, modi ikim kol ünervençiliki, çökme seyyarı körek kılış, müşkiyik baş temisiriki toğulgan gününü tebrikleş, qoğun tavuz cınlaş musabıqısı katarlıq köptürlük özgeç paliyetler ötküzülürken. Yine mesul bulup uyuşturulgan tərəp, Gümüş çək bilən bağçını səyliqiliş mexanizmini icadi yolu qoyğan, sayahatçılar barmaq oyunu, çöktaşlaş oyunu, bürküt usulunu doğraş, dombara ritmiği əgişib usul oynaş qatarlıq qızqarlıq kiçik oyular arqılıq gümüş çəkki erişələydikən. Hər bir qeyri maddi mədəniyyət mirası ünərxanısı da sınab bolğan dinkin, yəni gümüş çəkki erişələydikən. Yığılğan gümüş çəkni münasib dərcilik soğatqa almaşdırıqlı bolıdikən. Ürümçi Tianşa rayonu Mədəniyyət Sayahat Tərəqiyyat Çəklik Şirkətinin baş direktori Çin Xau bundaq dedi. Qeyri maddi mədəniyyət mirasları ustazlarının qoludiki esil hünər sənətidin modi iqim qol hünərvənçiliki icadi idiriki fıçırışqçə çökmə kümüş çək oyunudun qoğunuqı eğiz tegiştək şehrin təmdin bəhrimən buluşqçə canlay şəhərçisigi kəlgən hər bir dostnın ipək yolu mədəniyyətinin harartini öz qolu bilən tutup qol hünərvənçilikinin sihri küçini öz qolu bilən yesqilişini ümit qilimiz.
0: Əmdi qısqı xəbərlər anlatımız. Yezi İgiliki Yezi Ministerliği Şincan özgeçen meyve köktat sortlarını biyologiyelik yetiştiriş noktalıq təcrübəxanasının yopuqi yakında Qarqaş nahiyasıda etkildi. Təcrübəxana xotan meyve köktat kəsbinin yuqarı süpətlik tərəqiyyat ehtiyacını çın közləb biyologiyelik sort yetiştiriş, ul tədqiqat, sort tallab yetiştiriş, ülgü körüstüb kenaytiş bütün kəsb zəncərini ravallaşdırıb rayonun meyve köktat sorti yetiştiriş pən tədqiqat süpsi, yadroluq texnika, sortta yenilik yartıştiki kəm tülükni toluqlaydı.
1: Çangcang deyilçisindeki 4 Ali Mektep Şerep Şöyelerinin 15 gün davamlaşıdığan 2026 yıllık yazlık tətillik birleşip Mağrıbkı yardan beriş pahaliyeti 8. ayının 3. günü Savan şehirde başlandı. Cungo Pen Tekniki Daşüvesi Ösmürler Sınıfı Şöyeni, Şanghay Katnaş Daşüvesi Zhi Yuan Şöyeni, Zhejiang Daşü Zhu Ke Zhen Şöyeni, Nanjing Daşü Kuang Yamin Şöyeni'nin kəlgən 45 Ali Mektep Okuğucisi, Şucaydiki Otur Başlangıç Mektep Okuğucilerine matematikalıq təpəkkür, muzika, təntərbiyə qatarlıq qızıqış dərisliklerini ötüdü, həm də baş temalıq ihtipaq günü məxsus temalıq təkşürüb tətqiqiliş qatarlıq pahaliyyətlerini qanat yedirdi.
0: Әмділі аяқлашқан автоном райылық 15-ші нөвәтлік тәнәркет мұсабықсы әм 11-ші нөвәтлік милләтлер ән-әнви тәнәркет мұсабықсының еңік атлетика түрі мұсабықсы да үрімчілік 18 яшлық қыз Жайнар Құрбан аяллар бей ғұрыпсының 100 метр, 200 метр, 400 метрға күч ұлап үйгіріш вә 1600 метрға арылашма күч ұлап

0: نبود تو تیش
1: رحمت
0: زنو بیولدر
1: رحمت
0: یولار روان کرد یا وقتی نبختی من نبود تو آن یوسف جان یوسف جو
2: بریز یک ترکت من بان
0: ازون از دانلک
2: روشن را داد و جاتی اشنا میشه یه نان یولدری به مکان بان ترکت الله خوش است روان کرد
1: ماقول بود رحمت.
0: آن سومایی دیده ما او 9 اتورنگ آورد که یولار روان دیده.
1: رحمت سگ سومایی. بیچون شمالی ولی جنوبی ولی شده ماشاءالله این تا اینجا خدیع اچور نه اچار تور تاکسی نیاز پندم خالد روبت رحمت.
0: محمد جان. محمد جان.
1: محمد جان.
0: محمد چکا.
1: یاکسی یاکسی.
3: من حیام دستگاه سرگ الله کنن تنوع سلام نبیشیم نفتوز بروسون من دستم گوتو سلام.
0: بزدم از سی گوتو سلام.
1: رحمت.
0: رحمت. نو.
1: بیخوان گوجا. بیخوان گوجا ما چون یویان ترب کرپ مگایون است اما شلوار برکدار کیپ تیا اوچن ایرپام میکه ایلشات میکه اشکالب. ایت بچه ما رحمت سگ.
0: نور.
4: دختر بیروت من میخوادی دیش کی تاکایلان مقدسه بازار خونگاشن کردم یولا خوشیان استشده روان کن.
0: خوشیان ده ماشالله از راه کیپ که لیکن یولا روان دید.
1: رحمت چما ما دوین آرکالخ ما هم داشتیم پیش آرکالخ ما کروب ترپ آنلاوت کان دوست لام شوند اوچور بسیار لابد دوین دم چما
0: بیروت دو
1: اوچور بسیار لابد هوارای اوچور در بسیار لابد سورای دان سوالران لابد سور سان لابد تمام من
0: احمد یاس کار آخر رو تمام من نگوش کرد تمام من از بیشگاز بوداش گپ میچو هم میگم دپ آخر تمام من دپ
1: میشه گپ لان خندا اشلتش کی داد آشیا گه
0: کمیدا
1: من اختیار لکم دیکشو
0: تمام من این آخر دپوش بومای
1: البته دیگه کین لرگی پویم من عادته
0: شوند دیسون
1: برکل پاسونلخ چکده گپ دیگه اندک کرلک شکلیک چیو من دک رنگدار
0: اون داوسا پاسونلز بود که احمد یاس کار کرد
5: شما بله داشت آب داشت یا شما دوستی لپت کت آن وقت نجیم
0: شلپت کپ
1: آبند
0: که اون داوسا مایما مایما سامات کامسون بگیر یکتپ
5: یال خاری بودن جل
1: ماکو.
0: ماکو.
1: دوندالیان غرب کوچیش تو ماشاءالله کیپ که ما منبر که چنان اوضوری جون سعی ولی باش ناخر جای پروان دایده بخت من نان اوضور کنچم.
0: از کجا؟
5: یکشنبه شب جان. یکشنبه.
0: آخر
5: یوزدن یال دو کش یوللار آوار.
0: بله.
1: رحمت کوردن یول خبری. میهمان کتیش یوللری اشکالی یونالیش تا یولا این تاین روان دایده یوسن جان.
0: Özal.
5: Ökürcər Hüseyin'in kandıra kavalı ne yakışma?
1: Yakşı yakşı.
5: Değerli dostum benim. Değerli dostum. Şahkayı yandırattım. Ne yapardınız? Öğüşün yıkıldım yollar Ravancı'ma.
1: Makul buldu.
0: Oldu makul. Rahmet.
1: Yen Korçizan etrafıdaki yollar Ravan'daydı. Mehra Yazıraş Yen Korçizan etrafıda yürü gitipken. Ravan Ravan ma yollam şekilde Allah hatırcam kesenler buludu daydı cuma.
0: Nur.
5: Yolgar bir de huyden dağda hoş yol işte maşin köpkene.
0: Oldu.
1: Lautam hazır bir parça video evet tükem de bu video şunda o karaydıgan bolsaq hem de bu bir
0: belgini
1: bilenmedik yağmur yığıyıp tu qanas mı?
0: Qanas.
1: Bu qanas qı berib alğan. Qanas taqılıdı qanas qanassa.
0: Qanas. Qanas da yağmur yığıyıp qoqçaydı qırğan.
1: Vay bu Lauta nəgin baralaydı değan şu qanas bir bas sayram mı şu.
0: Nemə degen jıq yolçular avtomobilləri bu.
1: Şunday mı? Həm sayahatçı mı şu avtobuslardakilər çü həm sayahatçılar verib sayahat qılıb. Qaran gördünüz mü yolun qırında? Yağmur yığıb aş həm zepin çepin vaptı.
0: Hə, çiraylı qılıb getdi.
1: Salqın soğuq qılıb getgan deyimə? Soğuk soğuk.
0: Bas buldu ki cuma.
5: Yaxşı,
0: yaxşı, yaxşı siz cü.
5: Beycim cümlü.
1: He he.
5: Cüyendim. Cüyendim. Cüyendim.
0: He.
5: Cüyendim. Bu tarafta tırtacak.
0: He. Makul.
1: رحمت.
0: بود. بیژن جلو یولا روان دید.
1: بود جدیدم بر یول خبری. شندون یول رو کوچیانش روان دیگه اوچور نی بلال جان هست. بود رحمت سگ. سلیانان آوازان لانی آن ساملا کیپیاتم شوند یخشوب قلدو. بزگی کش پیگین الله رحمت. تین الله سلامت بوسن. دب لام من هم نشتم اوچور یول لب تکه یت گزب پیدم.
0: یسپیو. اوچور
5: جان اوچور جان خلاص ولنزا یخشم.
0: یخش یخش. اون دان سیچو. یخشی.
5: اون دان سیچو. اون دان Şunfonun yolları maşallah salkır, likin ravan.
0: Makul buldu, rahmet.
1: Dabazanın yolları koşulunuyordu, ravan deydik o sırdaş. Dabaza etrafıdaki yollam ravanken hazırca. Şiilu yollar ravan digen uçuruna dolkuncan mı? Dolancan eve atıptı rahmet sizge.
0: Dabazanı aldı digen dep oldunuz,
1: dep oldum,
0: iştipak yolunu dep oldunuz.
1: Dep oldum, hemen dep oldum.
0: Ondan avazı kuşurlarını koyayım.
1: Anlayla ya, avazı kuşurlarını, anlayla. Üstü.
2: Bayız yetkiret yolları, şunfacanın yolları azıp ravanken.
0: Makul.
6: Tianshan rayonu Çoğbazar atrafıqı jaylaşqan Doğmağındaki yeni öyla setilişqi başladı. 88 kvadrat metrdən 126 kvadrat metrqi
1: jaylaşqı. Zanlığa şiş orunumda işlək etdim. Lentiyen, muşu kaçkadı koçaptı bu şoförlere bazı aşına haydaydı galiba bari dikkat kan bu sağa.

0: Мәхмудымыз
1: чыкты. Уш таксиге чыгып калган гырымы канчылык чыкты. Андан ул таксиге чыгып чач тарап мы юмаңла чачны үйдүм хатта. Чоңлар үйгәткәнгә мондагырак урында тарайсан, чачны ул калган ярда чач тарсаң булмайды. Монда чач дигән түшүдө дип монда үйгәткән нимә инде уни. Оныңга диккәт кылмасак булмайды ханым кызлар, ә? Оныңга диккәт кылайлы.
0: Кашкада шу Гаутей Шаучиннеке алдыдык юллар аванке дейди. Андан ма сәртәм кырарынныңки.
1: Сиз белмейсиз да ушырган бийлик тутушуна озорне бийлик камак кылынган дакыйкадагы эсиятны сиз катты түшенмейсиз деп. Укылдыки эсиятны ушырган башка бир мактептер бий кыш вакыт жарыянды ис кып булам дикен таң.
0: Ма сәртәм кырарынныңки орнум сорган алгыч эмес. Бу Үрүмчиде үшеди ба? Сиз азыр билмепсиз. Бирсе давандыки ма форте тестуканын удулда, яны бирсе Шибилуда караң. Шибилунун нерде айтсаңыз консенс жаңын кий киришкенин кийинде. Анда яны бирсе Нанху Белуда.
2: Чаңчун ордуй, ашкочсуа
0: ошо эгеш май кажашмакты. Кыртлам да ал карсаңыз сардам көрөрүндө биз.
1: Мен чан гожа, яны Янхылуу чыкшыгызды Нанхулуу чыкшыгызга кайтып жолла тосуш ба. Аттыганда отуруп кеттик го, мишат тосулуп койм бир деп мотор такси өргөт жана учур берипти. Андан Алижан Әм адамның дәді байкенде лаута деген балына әмі әй беріп, шында көңілік саяатқы пұл тапқа, ашашына ойна атуды дейсәм, әй, қақшайды қоу, деп. Ой, қақшайды, сіз шында омдан кен деген іштіміз еркейілді қалды лаута.
0: Мені акамның айыл естікілем, ашында қарқ етім, чоң ой келді ма, чоқым бір нәсін ұнтып кеп кетеді ауыр.
2: О, норман ақвалу.
0: Ба, әм айылдаштақ, чоқым бір нәсін ұнтып кеп кетеді ғарлачы. Нурели.
3: Нурели зият кетип, кашкадан ялып кирет. Суутун хаян алдып келме кош келмиш тарабын.
0: Я, макул.
1: Макул болду, рахмат сизге. Мен койтуп келдим деп Абдували жидди на кеткенте. Саят кетип дегенде, а?
0: Э, гумде.
3: Мен ха вакытта машина бекүп, топ аял шерге машина.
0: Кандай кылмас?
3: Да, айтып мен келдимай.
0: Гумуда. Анхуйда адауда.
1: Анхуйда адам тослуш көрүп атты.
0: Аял кишилер деген машиналар бекчек. Чоңуп тослу кетип барды, 30 дыламайды деди.
1: Муну нимдейле эмди?
0: Муну ишим диемейбиз, муну жерим кыскартып аткан болсо.
1: А ошлам эмди.
0: Ма күнү ма. Машинаны паланы маңызлы. Ма күнү ма паланы паланла маңызлы маңызлы маңызлы Onda digilon bolsa ya.
1: Aşqı barıdı maşina edib ulamam. Qanda qılmız amdi. Ayollar maşina edib yollan tosu etdi desəniz amdi. Onunğa başqaçı bir amal barmı? Yoq onunğa. Şo am joyda bir normal aş ölçəm boyucu mağısı bul tə əslici.
0: Şo.
1: Hə. Janub poyis stansiyasına aldıdık yollar şununda ravan degan uçurna Qurbanjan ayatıbdı. Juma rahmat sizə Qurbanjan ha.
0: Bu şu Qashqa xotdan Aqsu korla degandak joylarını sayahat qıb geldim qaraqlı mən. Amdi keldim deyib Abdulvəli ciddi.
1: Sayahat getdi deyib.
0: Manınğa məsləhət verildi Nurjan. Yol boyda qalaymıqan maşın toxtu. Biz şu maşından vaqa kelib çıxsa. Biz şu maşından vaqa kelib çıxsa. Şu vaqa bilan heç qandaq münasibəti yoxmu? Şu faqat yol boyda maşını qalaymıqan maşın toxtub qoyğanlıq cərimasın. Aşda oldu ha. Biz yol boyudiki ana şundaq bir qalaymıqan toxtub qoyğan aptımı bulla. Ya komuz düşüb qalğan nəslə. Şu yerdən qaçırğan çağdımı bexətər özümüzdən qaçırıb. Da bexətər yol yürüş kapalatlı qılışımız gərək. Yol özgərtib, qarşı tərəfdən yolun egəlləb, məyəncə doğru gəlsəm o. Qarşı tərəfdən kivatqan, kivatqan, həmə şu abdumabullağa alay diqqət tutturub, bundan məyəncəmiz gərək.
1: Әмі көйлі баламы бір азыр бейлік тұтыш жарияны видео қып әуәтіпті әмілет мүшінде бір көңілік ислам вақтанла чықса, беріп әшін аңчы мүнчі бір бейлік тұтып, онда бір рахатлынып ұлтырып келіңіла деп бізге чөш, нәу чөр еллапты.
0: Бейлік тұтып?
1: Ә, бейлік тұтып, бейлік тұтып.
0: Мені, мұнда азыр, мен деп бейлік тұтып бақмаған, дек азыр қиялық бақсам, ашады бір күн ұлтырдан кеп кәр, ошан көл. Аягашын тутап.
1: Бир күн отамайсыз, ерим күн йитиду дейди.
0: Ерим күн болсамай, бир тал ягашын.
1: Бир берип башына тутпакайми ки мен мына? Музыка аңлап, өзүмүз кейинге ташлап, у бийлик тутулган вакыт, кармак кылынган вакыт өзүм идирайт экен го.
0: Шо, аштак кен.
1: Бир сынап баккан ба менин жумму?
0: Бийлик тутушуна.
1: Ха. Аа, ширин көтөрөт деп айткан го бийлик тутулган я.
0: Бай, аша толуга кылып, атрапыңызды кеч кин бийлик тутуп коймасыз мекен сиз аша.
1: Эй, мында узак якмай отасам ичим бүш кетиди менен.
0: Ош ендики билан ендиким кепләшмәй отырдык гипин белек тутамаймыз да. Жем бит отырдан бер ягаш тутупла. Гатаң тутып башта турдык я кара.
1: Онда гакмай бер адам отаса мен бек оным 20 булып башады.
0: Онда параңлы ше ваха шиши кылып отасыз белек кокуп кечкенди ке.
1: Кемейди ке да.
0: Э.
1: Жем бит отырмыз ке гакмай.
0: Жем бит аша карап.
1: Фиан сүрөт.
0: Э. Hıyal sürüp yüzünüzden bir dem külüp bir dem yığla başladı siz andın. Hıyalınızla uğruş başladı. Çomazanlık aldı koşulen yediyorlar. Aman ki yadıkarına uçur he. Yadıkar. Rahmet.
1: Şuna oğlam avu. Gülçehre devamlı uçur bir yerde. Korildi ki nen kuda da odaptım o bulla ki. Baldurak çıkılı öydün. Çıkıp dep. O üçkandak heydep. Yümey. Tazımı labasını.

0: квадрат метрлікчі болған тәу құлады 5-ші әулат өйлі ба. 3 ятақтық өйіне 4 ятақтық қылып ішілді әлейсіз. Пайдылыныш ниспіті үйқыр. Әпсілатыны 0991-25-5. 0991-25-5-ке телефон қылып сүріштірін. Шинжан Епек үлі Чонбазар өйжай чәкшіріктінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 2026-650-103-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 tabiati bo'ysunib 10 milliondan ortiq mablag' sinni barpo qilingan oliy darajalik bog'baronlik mahal Versal sarayining manzarasidan o'rnak olingan. Tianshan 1-chi nomorliq turolg'usiriki o'tir hol egiz qavatli binolarda hamma oilaning kunligi 270 gradusli oilani ko'rish doirasi bor. Derizingizni ochsangizlar Tianshan bog' o'rmon manzarasini ko'ra olasiz. Hamma odam intildigan Esil o'ltiroq rayonidan uy sotib olish ko'nglingizga kerak ishdir. Qiziq liniya telefon nomeri 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Xinjiang Yuehao uy-joy chekish shirkatining yangi uyni oldin sotish ijozat nomeri 2024-650-102-00-125
1: Maxsus ko'zlaklarni ta'sis qildik.
2: Yazlıq tətillik yolucu toşunun tüncü idə, Cənib Aviasiyası Şincanda toşuğan yolucu 1 milyon 630 min adam qitimdən açdı. Yazlıq tətillik yolucu toş başlanğandan bu yan, Şincan sayayeti qızgılıqı üzlüksüz açdı. 7-ci ayda Şincana kilidğan yolucular sicil köpəydi. Bunun içində Xi'an, Shanghai, Chengdu qatarlıq caylar Şincana kilidğan yolucularının asaslıq mənbəsiga aylandı. Alaqadar aviasiya liniyalarda növbətçi ayroplanlarının yolucular bilan toş nisbəti 88%-dən aşdı.
1: Viza keçirim qilishning paydası və xalqara aviasiya liniyası torunun künsiri mollishishinin təsirdə yazlıq tətillik yolucu toş məzgildə Şincan aviasiya bazarda çigradın kirib çıxış ehtiyacı körnərlik aşdı. 7-ci ayda Cənub aviasiya şirkəti Şincanda xalqara və şu rayon yolucularından 100 min adam qatımını toşdı. Bu, bulturqa oxşaş məzgildəkidən 21% aşdı. Bunun içində Ürümçi Taşkent, Ürümçi Tiblis, Ürümçi Baku, Ürümçi Moskva berib kelish aviasiya liniyası qatarlıq xalqara alqışlıq aviasiya liniyalarında növbətçi ayroplanlarının yolucular bilan toşuş nisbəti 80%-dən. Yeniden açılan Ürümçi Yentay Seul berib kelish aviasiya liniyasida növbətçi ayroplanlarının yolucular bilan toluş nisbəti 90%-dən aşdı.
2: Sallıq məlumatlarda görsətilsə, 8-ci ayda Şincan bazarında aviasiya arqalıq səfərə çıxış ehtiyacı sicil aşqan. Şincanki hər qaysı aydırımlardan uçduğan növbətçi ayroplanlarının biletini zakaz qilish miqdarı bulturquğa oxşaş məzgilinikidən 22%. Ürümçi Jingzhou, Ürümçi Xi'an, Ürümçi Yiwu qatarlıq dövlət içi aviasiya liniyalarındakı növbətçi ayroplanlarının biletini zakaz qilish miqdarı bulturquğa oxşaş məzgilinikidən 110%. Ürümçi İstanbul, Ürümçi Bişkek qatarlıq xalqara aviasiya liniyalarındakı növbətçi ayroplanlarının biletini zakaz qilish miqdarı bulturquğa oxşaş məzgilinikidən 150% aşqan.

0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, səbrinizi bu sirdaş proqramımızı anlavatsızlar, onda bolsa Vision Spomuzğa kəlgən uçurların dostlarına yetkizəyliyəm. Həm də bəzi uçurların vaxtı səl ötkitib qapdı o məzmunun oxuş cəryanında. Şunda bolsa yetkizəyliyə. Lone and Harnansın bağa anlayılı.
1: Sohbiri yamaməsə.
0: Ravan deməkçi məhəmdi.
2: Yamaməsə çıxı.
0: Ravan deməkçi. Gülcəmi ilə uçur bağa yaxşı mislər yasəçilə məhəmdi. Kəldim dükunum nəhəmdi açdım. Bugün səl keçikib qaldı evimdə uçur birib deyə. İşqisi yox işlərinizin yaxşı qıvaldınız mı? Bugün ticaretiniz. Nə idi? Bərkətlik bolsun, hə? Şinfu digən dostumuz. Öz halına uçur nə ala ilə?
1: Üç yəti yolları bu başına axır ravan gəncim o.
0: Şinfu nələdə yürüb tatlı bağansız, hə? Nələdə tatlı bağansız?
2: Uçda ünələr var mı?
0: Bərxil ünələr bakə şu sırtlarda çıxır vatqa oxşaydı.
2: Mən bilmədim deyəm.
0: Adılcan abləmə daşda dəbdə, hə? Adılca ufqam namıda çıraylıq rəsimini ködünlər mi o? Mən gümüşündə yaşaş duruşun için dilimdə ümit qılımə də püçür biribdə. Əmdə məngü yaş tumaydı, ədəm digən qiriydi, ləkin şaşdırışı mümkün.
2: Hə, şuna.
0: Öz halına uçurunu alayla.
1: Öz yəti yolları bu başına axır ravan gəncim o.
0: Rəhmət, Abdurəyimin uçuru bağlayla.
3: 174, 31 yolu qəyəri. Röyüce yolu, Cahil Doktorxanlı aldı yolları var.
0: Rəhmət. Çünki əsimlik dostumuz, sizin qarşalımız bu qıya, qarşalımız.
2: Matur sunacaqam deydi hazır. Nimi deyim əmdi? Digidək yapma yox şu, hava... Yəni, ısıq şu, başqa kəp yox, deydi.
0: Alımcan oxçurba bolub mu, mağa bək yaxşı buldu ki, salqın bolsa. Bu, məsələn, mən sırtı qaydi taqdı içəriyəndə bək təs bub qaldı ki, dəb uçur biribdu. Oy, bu...

0: dostlar, ehtiyacı var dostlara bəsək təxmi cayığı barıdı. Rişdəmişin də xoş öpdü mənə. Rəhməsləgə də fikir veribdi. Çaq çaq qoyduq dostlar. Əməliyyətdə əslə aşı biz mükafat bəgə vaqtdıla məmmanla öz anlanan minnətdarlıqını bizgi bildirib boğan. Rəhmət dəmdi. Mükafat ip baxmadım digən dostlarımız köp boğan digən. Bir xil biz bəmək turvağan dək şundan. Sizlərdən biri. Da. Yizbiqinla da baxdıq əsli mənim
1: üçün. Mən təsildim, aslar var etmin ki, andım molli yerimdən tam yet baxdım. Bə, qarxançlar rəhmət, ha, uçacaqım aslar var etmin ünlü məgən, ha, uçacaqım qım rəhmət, o tıqasın əslən bunu xoşturan ki, qadən kim rəhmət.
0: Ma rəhmətnin urami əmdi, bob dəmdi, xəxnin nəsdi, biznin xoş qıqan kəndi, bilim biribdu, xəxnin nəsini bəsin biribdu, siz bir, bir ənəs birib baxdınız mə? Şunda mı ya?
2: Onda desiniz əslimi qopu da bir baxmığını mənə fikir verib atı mədəb onda.
0: Mana sər bulbul mədəb verib dəb duman istənin həqiqətən nimdəydi o? Mükafatların açıq yuqursu 500 qoydun töyün iş güz qoyğu cəbarlıq şirkət karxancılığa rəhmət cümə elin bir batı da elin bir batı da xuddi biz talla dükünə içib qoyğanda karxancılığa bək rəhmət bək bədi də fikir verib du.
2: Mənə?
0: Hə, magipanlarını anlısa teximi berdi o dostlamında bir rəhmət. İşlərinlər onaq tapsın, dənlacı bizdə ilanı var karxancılığa yəni berdi o bizdə işimiz.
2: Magipans qoçun.
0: Hə, məndə rəhmət dəb dursuzlar, köprək gibini qıb dursuzlar, qollayısla, andan ulamı qollab, bəhəməm də deyməsilə, cimmi də oturub asanla, toxtu əsqan aqlımız, əzican oxçurba. Korlunun yolu uçuru, itibak yolu, qarsu yolu, qoş yönülüşdə, nait ravan tosluş yox, digən uçunu beribdi. Vay, mükafat ağan dostlarımız bək çıxıqə. Andan mağı Yaqubcan dəbdi, Dabaza, Sisi, Mol, Şavuşi, Mər, Bağca, digən dək caylağa, Amivi, qatnaşın tallayımız, isimizdə ba dəb uçuru beribdi.
2: Məmənə, isədə bakən.
0: Hər günü təkidləyimiz, biz. İsi de ba dostlarımız bakke şu caylağı bağanda amal ba amevi katnaşını tallab durunla dostlar.
2: Doğru he. Aydırımdın Musaycan kelgüçü yolla koş yönlüştü ravan deydu he.
0: Köptün köp rahmet dostlar. Nait kızgılık bile uçur bir batkan programımızga mana türlük mezmundik uçurlanı yolla batkan dostlar. Hem manlağa rahmet. Çak çak nimi kılıçtuk uçurladın mı anladık. Hem de ma mezmullan yazı asırak anlayla he.
2: Səkkizinci ayda Ürümçidə nadir oyunlar növət bilən qoyuldu. Muxbirinin Ürümçi Mədəniyyət Mərkizinin iqilişcə, bu ayda Ürümçi Çoğ Teatr Xanısı, Ürümçi Muziki Zalda oyunlar zic qoyulduğan bulub, usulluq şeiri teatr, muziki keçiliki, naxşı usulluq teatr, toku şu qatarlıq köpxil türlərini öz işçəgə ilib, hər millət amının mənvi mədəniyyət durmuşini biyitidikən.
0: 8-ci ayının 7-8 günləri usulluq şeiri teatr şişi, Şişi, Ürümçi Çoğ Teatr Xanısı'da qoyuludu. Bu teatrda çünki tarixi arqı körünüş qılınğan bulub, Yanlipin sənət baş yetəkçilikini üstüqə alğan klasik usul tila arqılıq, dərya boyda kır yuğucu ayal, Şişinin obrazı qayt yardılıb, şərqnin klasik estetikisi və dövlət salapdi namayan qılındı.
2: 8-ci ayının 9-cu günü, Qırmaniya Şınşı xor ömükinin Kiçikini Arzu namlıq muziki keçiliki Ürümçi muziki zaldı ötküzüldü. Berlindən kəlgən 4 ər naxşıdan təşkilləngən Agabila, yəni çalğı təngşək qılınmıqan xor qrupsi Qırmaniyəci klasik nümurlarını orınlıqandın sırt, yəni Qızıl Pırçaq, Kangdın Muhabbət naxşı qatarlıq naxşlarını etib, Cungo bilən Qaribnin avaz mənzirisinin yuğrulışını namayan qıldı.
0: 8-ci ayının 14-15 günləri naxşı usulluq teatr, yaylaq keçisi, Kökdaladın kəlgən qoşaq, Ürümçi Çoğ Teatr Xanısı da Uda işki meydan qoyuludu. Bu numarda muzika arqılıq Şincan yaylıqıdaki bipayan çoğqır muhabbət təsvirlənib, Kökdala adımiyyət asası qizib çıxılıb, Şincan zeminin yıldızı və ruhi izahlanıdı.
2: 8-ci ayının 18-ci günü simfoniyəlik Çinçangcü Cihangada Ürümçi muzika zaldı qoyuldu. Bu əsərdə simfoniya bilən xor sənəti birləşdirilib, yanrıq melodiya arqılıq inqilabi qurbanlarının iş izləri qaytı namayan qılınıb, qızıl roqqa varislıq qılındı.
0: 8-ci ayının 21-ci günü Üçtü Yaxşı Açısının namlıq Toku Şua Ürümçi Çoğ Teatr Xanısı'da qoyulub, qızıqarlıq və yumurluq şəkillə bilən şəhər ahalərgə azadlıq beğişləydi. Demək dostlarımız, manım uşundaq, bizim mədəniyyət turmuşumuzni beytidigən intay nadır numurla arqa-arqıdın qoyuludu. Tətil mu? Az qaldı ya? Tətil toşuqumu bir 20 gün qaldı mu? Бұрайғы етмеге вақыт қалды. Әмді балланы сыртлағымыз аятқа шыққан болдық, жай жайлағы апырып ойнатқан болдық, соды сарайлағы беріп мұ, әр қыл ойнайдыған түрләді ойын түп мұ болдық.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, dostlar, səfərinizi biz sırdaş proqramımızdan alaba sizlər bizim bu proqramımızı Tirik və Tirit taqlarını bazağa salğan Tirit Soda Çəklik şirkəti alayda tələb qılğan bu orunğa çin dilimizdən rəhmət aytdımız.
1: Rəhmət. Rəhmət,
0: rəhmət. Rəhmət deyilən avaz pek tövən çıxdı ya.
1: Yaqaşa. Aldırma ey rəhmət. Rəhmət, rəhmət, rəhmət.
0: Sozu, bə. Yadıqarın uçur bakiya çoğun bazarının aldı da maşınlar biraz köp deyilən uçurunu verib. Həm de öz halının bir uçur bakiya nə? Uçurum nə bir qoyu bittin ha ədə edəb gidib duyu öz hal. Qanda mıyım uçur gələ anlaq baqılı.
2: Beşikli Şimali uldum mənə bədəvimiz. Motorlu uçurdum yolları var. Şimdi meskətim aldım mükafatını. Hepsi mükafatını aldım. Ләгем рәхмәт, мөкафат биреп аткан şirketләргә көптән көп рәхмәт. Ашланым эшләре яхшы булсын, ронак кеттем, бәрәкәт кеттем.
0: Ой, рәхмәт. Мәштә гәпләрне алмасак, шунда сөенеп бер хил яны мөкафатларны бәгемиз кеп, ә?
1: Ә, ләкин бездә юк, ә, үдә куй.
0: Да башка программалардан әп турып бирәм тук
1: я. Ой, яу.
0: Яман бәгем кеп кеттем.
1: Я, сез бирәм әмсә. Купон ашкыч мен дә.
0: Үз халның яны бер хчыр баңлайлы.
2: Biraz etti de yolu sürüyorum ben. Nemir şunu kaç kalkan sağdır ki yolla koşun işte. Rabbevan ki ede. Biz mükafat ettirip amma deyin dışkanda ağzını verdi ey dostlar. Mükafat bir vatkan mı şu var ki karkancılarım köptü köp rahmet. Riyasetçilerimiz mi köptü köp teşekkür rahmetlerimiz var. Küçük vaklarımız yok. Mellu çoğu olsa. Yani bu çoğu yiyordukan bir şu artı. Çoğunu yutlam. Bu ağzımız kuk sütü yana bari çok iyi mi dümde? Komiserik maynağızı girek o bəmi etse. He. Sonra dek bunda ağzımız kuk sütü tutulan sırvanma hem de bəde rəhmet dağla. Braderle.
0: Bunda rəhmet dəvəs vədüm kəpirtidik ya.
1: Şaha bəmən.
0: Başlama bəmən de o. Kupam aşkıcı bizdə əməsmə doktor. Bəmən. Mən sorab şümey dostlar. Likin çüştü ki qatnaş məşu proqramımızın riyasətçilik
1: dəb qoyayım. Atıcakam da soranla?
0: Bir ədəm ki artıq pəsun, Әдіген кі программыда риясачылар бәк тәсірлім кетіп қылып біздің сіләге дәп қойымен дегенде бір мүкапатына артық берішіне дәп сорсаңла болды, ә? Сәл тұрып біз мі дәп қойайлы
1: еші? Дәп қойайлы,
0: ә? Бұнда чырайлық кәкіп тұз қында бәмей чедіғыл болды. Әші. Шында мұ? Демәк, достла, ә, чырайлық кәкіланла жұмы бұнды екен? Әхәтчан бағының құчыр бағынлайлы.
3: Дөрімәт, шабыр, осла, ел қайры. Май санфан гүлі, таңшынсы дейден, 13-16 жәті олар ала.
0: Көптен көп рахмет. Әмді мау программыдың пақат мүкапат еп бақмыдым деген достарымыз. Демек, давамлық аңланла, күчір беріңла. Сіләнің таза мүкапат алдыға вақтанлағы аз қапты. Әмді бұ мүкапат деген чо, есапты бір тәләй.
1: Тоғыра.
0: Әсілән, нұрғын аңлығы чүліріміз ба, біздің чо. Нұрғын аңлығы чүліріміздің ішіде, давамлық күчір бердіған, давамлық мүші кәң радио аңлығы чү достларға Biz bilən birlikdə proqramımız arqılıq mülazimət qıldığan dostlarımız var. Məsələn, yol uçurlarının özü mülazimət. Şunda mı?
1: Doğru.
0: Andın yollarda bir qiyinçiliklər uçurab qalsa, ya çaq, yel tumidi, ya ki tok qamidi digəndək məsələ işləb olub qalsa, nait qızğınlıq bilə yıraqda bolsun jügürəb verib yardım qıldığan dostlarımız var. Maşinsinə edəb verib həm də müşkətdim bu. Qusur deyib bamsın dostlarımız.
1: Ay, maşinsinə.
0: Maşinsinə edəb verib yardım qıldığan dostlarımız var. Mənim şundaq dostlarğa verib atdımız. Andan çoğlanı köyə vaxt yardım qıb qoyub atqan dostlarımız var. İş qılıb ot yürək dostlarımız var. Müşlağı verib atdımız. Andan proqramımızı izcil anlayıb atqan uçur sani ən köp dostlarğın bədoq,
1: ə? Bədoq.
0: Yəni qanda dostlarğa verib atsızlar?
1: Әш қылып мұшу.
0: Әр қыл ұсылды беріп атымыз.
1: Мүкапаттан мә деп жидал қымған аңлығышылар бір әпірді беріп атымыз.
0: Шоң мүкапатны сора вәмей достлар программымызға қызғылық білін қатнышыңла, біздің программыларымызны башқылағы текімі көп әліқі. Һәм бәһрләп қойыңлар.
1: Тәвсия қылыңлар, тақ қойыңлар. Сылу шетен
0: әпчімізге бір рәқімін елісаңлар, сіләгі бір арвима барды, шының бұдан сылу шетен әпчімізін чүріп ала алайсыла, қатнаш деген көзден кірсаңлар, радионы аңлай алайсыла. Шу вақытта, мұнда әм бәһрләш дегенді бесіп қойсаңлар, нұрғын достлар аңлай алайды, яқшы мәзмұланы көр алайды, ә?
1: Тоғыра.
0: Мәмәт әлін ұқчыр бәке қуалиян базарының алдыраман депті, ә?
1: Рахмет, ә? Шының олан

0: Şinfo kim çaraylıq qıldı?
1: Anlamay qapdı ma deydi.
0: A, özal özal.
1: Minnətdar bolğan qalıb igisi. Rahmat sözü qalıblarını qalıblarə tutaşdırıb deyirsiz.
0: Əcəb təsirlik qıldınız.
1: Hə. Rahmat degan dostlara bütün riyasətçilərin bəğüs qıldıcə bir minnətdarlığını bildikinə yana bir yaxşı mükafat bolsa bəsəm deyib. Onda bəmidonlar, voy omuduq, qaçan berislər degan gəpni az qılınlar dostlar.
0: Siz iliqidək təsirlik gəplərini shipping tatıb çıxarsanız xil mağamdı deyib.
1: Bo'ldilar. Radiodalar anglasa buni ta'sirli gaplarimni do'stlarimiz. Abdulla Xotanov chir banglaylik.
2: Bo'lganda tutsa yo'l o'tira, hammasi joyi qanday kelib, o'shunga shirg'izda yo'lga ravon dekin ma bu. Suva kasallikka to'xtasalga kirmadi. Uchar tutgan mashinalar g'azab chiqa.
1: Mana. Mana shunday anglovchi do'stlar uchun mulozamat qilayotgan nurg'un fidoi shopirlarimiz bor, do'stlar. Shunlashqa Əslən oylayıslar müntizəm özü uçur verdigan bir konu anlıqçılar ba aşlaq verdi deyə əməliyyatda aşla izcil yol uçurları bilan təminləyətdi yol uçurları arqalıq nurğun şoför dostlar mənfəətlənətdi.
0: Doğru, yol uçur verətdi.
1: Yaxşılıq.
0: Kişiləyə yardım verətdi.
1: Şonlaşqa verətdimiz mükafatları. Sizləri davamlıq proqramlarımızı qızğınlıq bilan anlanglar. Yeni bir proqramda bəlkə mükafatına igisi Dəl mən mükafat etpaqmıdım deyən dostlarına bu qılış mümkün, deyən sormaqlar cümə dostlar. Hörmətli radio yanlıqcı dostlar, əndi radio sayaydı səyipimiz ki, məzmun deyək tanladı boludu. Bugünkü radio sayaydı səyipimizdə, məşə tarbağatdaydı ki, barlıq teyqi berib, sayadıq giləmdik radio dolqları arqılıq.
0: Cırına, kət cırına. Sekizinci ayda nurgun yaylaqlarda güllər porəkləb içilgən məzgil asta-asta ahırlaşqan bolsumu. Tarbağat dayının çağan toqay nayesetki barlıqtəgi yanala kişini heyran qaldırdıqan güzəl mənzirsini saxlap qaldı. Təbii yağı ösümlüklər muziyi dəb atılgan bu tağ tızmısıqa Tiyanşan teği bilən Altay teğinin güzəl mənzirə cəvhərləri mücəsəmlənən bolub, Şotlandiyanın igiz pəs sozulgan idirliq yaylaqlarına oxşab getidigan mənzirlər. Yana Çonqur dərya jilğıları, tutaş ketken şemşatlar bar. 8-ci ayda Şimali Şinjandiki qoldun berib qoyışqı bolmaydıgan. Az sandiki kişilerle biladigan bu Daka ornada alqışlıq mənzara rayonlarındakidek qıstancılıq, şauqun sürəllə yok. 20 Celsiya gradus ətrapıdaki salqın havası bu yerini Tomuz günlərdə ısıqdan dalınlıqan tepulğusuz güzel jayğa aylandırgan.
1: Barlıq teğinin dairisi kən. Bu yada çeksiz ketken çimliq yıraq kulağı yeyilgan bolub, hər xil yavu güllə tağ bağırını yıldızlada qaplaydı. Sözün rənglik maşen xav, serik rənglik yavu cuxar gülü, al rənglik çoğluqla qırəliş bösüdü. Məyin şəmal tağ cılğısını sipap ötkəndə, güllənin xuşbırqı uçub dolqınıqa əgişib tərəb-tərəbki tarqılıdı. Yıraqdaki qarlıq dağı yıl boyu qar bilən qaplanıb durdu. Appaq qarlıq çoqqa. Qaramtol yeşil ormanlıq, yap yeşil yaylaq, rəngarən gülzarlıqla qatma-qat caylaşıb, mındaqlı sürətki tarsımı təbi, mükəmməl maybuyaq rəsim bolıb çıxıdı. Yağaç götürmü yolunu boylab asta, yuqurğa qarab manganda, tağ arsıdaki eqilla şildirlab eqib durdu. Qarlıq dağdın erib düşkən sula, muz stək bolub, minib erib qağanda eriq boyda zonziyib oldurub yüzünü yusa, səpərdiki harğılıq, közünü yumub açqıca, allıq ayaqlarqıdır, tarqab ketdi.
0: Nuqul təbii mənzərəyə oxşumaydığı yeri şoki, barlıq teğida kişini təsirləndirdigan qızıl əslimi var. Yaylaqqa anç yiraq bolmagan jayda ağ terek qaravulxanısı jimjit qat kötürüp durdu. Bir tüp ağ terek Çigra rayonunun munbat tupurqıda yıldız tartıp, Çigrani qoğdaş hikayelerini bayan qıldı. Sön Longjin boz yer özləşdiriş Çigrani qoğdaş xatiri sarayı pişqadam qurğuçılar Nın Çigra rayonunda yıldız tartıp, yaşlıq baharını təqdim qılğanlıqıdək yıllarını xatırləb durudu. Təbi mənzərə bələn qızıl adimiyyət öz ara yoğurulub, bu qitimqi sayətini güzəl mənzərgilə əməz, bəlkə kişinin qəlbini bevasta təsir görsülğən küşki eqi qıldı. Nurğun sayətçi bu yərgə kilib, tağ dərya yögüm rəsimlərdən huzurlanğaş, Çigranı qoğdaş royini iz qılıb, özgücə sayət əsratıqı erişidu.
1: Bu yerdə sayahat ritmini bütünləy astılatqılı boludu. At minib gülzarlıq yaylıqını kesib özsünüz, çarvıçılağa əgişib qaymaq çıxırış, ətgən çay qayntışını ögənsiniz boludu. Kəçqurun tağcılğısıdı künpetiş mənzirsi namayan boludu, kəçki şəpə qarlıq dağ, çimliqlanı altın rəngi boyaydı. Кечеде кигиз өйдө конганда, бешиңизди көтөрсөңүзла, нуруп булганышы жок парлык саман жолун көрө алайсыз. Бу ядеги мазилик таамларды колдон берип коюшка һәргиз болмайды. Яйлактагы суда пишурулган көш, хушпурак кымыз, таг далалардагы табий яу көк татлардан бир аз тетипла Шымалы Шинжаңдагы жерлик таамларны эс кылгалы болуду.
0: 8-нче айда Ванху манзара районларга берип кысталгандан, Чаган Токайдагы барлык тагыгы берип Қарлық тағы жылғылардың

0: Qadirlik dostlar, səpirinizi bu sırdaş proqramımız axırlaşdı. Proqramımızı yaxdırıb anlığınlarına köpdən köp rəhmət.
1: Riyasatçilə Yaşar Yalqın bilən Risalət Qasım növətçi mühərir, Zəpər Məmtimin.

0: سرتمنی که کن بس چی سرتم گربی میگن که بای بای رازیا فقام قطعت
1: ایسه جام منین کسبم آشپز نمیس خمر رو گرب لغمن دیگه چاش دکتات ایتالیم من پلو ایتالیم من مانتی ایتالیم من نایا قلایم اون نچخل تماخلی بیمالال قورب ایتالیم کسب منه بوم مسما کسبم بوم مسما یکنپ قویگان نم پایدی سباد دب یکنپ قویگان
0: رس رس کس کنلاش کامیت وی قطعاً ما یه دکلی کیپ تماقید برد دب اونا بندو تلم رو پیچار اتر قام ایسلت ه پوچی ایت پیاب کس کنلان توی خوزب تیم دو پت نالما پیاب دویون کریپ ات سان لبریزیت توت نه نم پیزش بو کنیش کس نیپ ولابد تو مکرم مبارکوسون مبارکوسون
1: دا بازار شنلومس که من به تو سلب کت دیدم من سن
0: عبدالیم پندم شن من یولرم شند در روان دیده آشیر علی نامشیری رحمت یخشی ماما نارات درب قرب مانگان بکتوسو خویلا ماشین بکچک دیده ما دوست مس موساجان
2: برمان یکشیر آدوجان یه دومو دیگه نه ما و بیزن طرف شمالو بخزان طرف شو ما و ایرودرم طرف تو ما دوام
1: یا اونو اختم Yingbinglu'nun aşı liniyasını mı da doğru depese demek istedim. Aerodrom'dan aşı Yingbinglu'nun mağdığa yol hem neri demek istedim. Tepsiyle bilgi olayla değil mi?
3: Beijing vakti saat 14. Şiltıbatkan numarınız iğizgi ravan gelmese. Sabahdaşlarınızga bir kanç kettim depeğimi geçe istedim tutu alalmaydıgan bolsa, Şinjan telgrafının okuguçlar numarına almıştırın. Eğizinizde ravan keledu. Mektepki tizimge aldırganda, sabahdaşlarınızda deppegende, əsit asan kaledu. Özünüzge təvə yeni numarını işletip, Ali Mektepteki yeni durmuşanızda başlan. San çeklik. Tezden Şinjan Telgrafının ticaret sağlığı beri pijirin.
4: Yer belgesi orundan öy setibiliş cəmətnin şərti. Bir xeyri şər nurgun pulu yaraydıgan Xalqıra Çombazar yenirgi Tianshan rəstisidə 514 yürü şəşəmətlik turalğının paliyyat orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodu. Turaqlıq temperaturluq su ızış külüde azadı su ısınız. Bütün mənsirlik çiniqış üyde tərligidək çiniqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız buludu. Tianshan'daki katlı cəmətnin həşəmətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan təv qulada 5-ci əvlad öylə bə. 3 yataqlıq öyünü 4 yataqlıq qılıp işildə əleysiz. Paydınış nisbiti yuqarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-0-16.

0: 7.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Qanun Sizge Həmrah Proqramısı.
1: Həm də anlaydığınınla Qanun Xəbərləri.
0: Qanun Xəbərləri.
2: Hörmətli radioqucular, əmdə diqqətli qanun xəbərləri bolsun. Toğru zoravanlıqının aldını eləş, tosuş və cəzalaş. Toğru zoravanlıqqa qarşıdırış xizmətini küçəytiş. Şəxslər və təşkilatlarının qanunlu hüquq mənfəətini qoğdaş. Dövlət xəvpsizliki və amivi mənfəətini qoğdaş üçün alaqdar qanun çıxırış yerik planının orınlaşdırışıqa asasən, dövlət alaqdori uçur işxanısı alaqdar tarmaqla bilən birlikdə

Hürmetli radio dinleyiciler, anlatqınınla birge siyatrda qatnaşan Sanat Radiosdan biwasta anlatılıyotqan sizge rahmet etkin ba programmasi. Bu programımızni Tirit Sowda Chehli şirkiti alayida talap qilgan bu orunğa köpten köp rahmet etimiz. Şinjang Medeniyet Yadkarlıqları Sarayının yazlıq tatildiki hayatı küçi toluq namayan boldi. Hürmetli radio dinleyiciler, amdi vaqtki mazmunğa qulaq salğaysizlar. Köpçilik, bu körvat bununla tur. Biz daim deydiğin, hem yerini istitek kaplaş degen sözünün körstidigini, uruş otunun yalqıncıgan halatını körstidi. Yakında Şinjang Muzeyinin Şinjang Tarihi Medeniyet Yadkarlıqları körgesmiz alıda 11 yaşlıq kiçik tüşendirgici Vuvur canlıq tüşendirvat attı. Nurgun ekskursiyacı medeniyet yadkarlıqları toğırsırıki hikayelerini cimcet anlamaqtaydı. Yazlıq tətil kirgendim buyan, Şinjanın herkese caylardaki medeniyet yadkarlıqları sarayları yazlıq tətilinin alaydılıkı birleştirip, bir türküm çoğunqur, təsirlik, nadir əsərlək körgəsmisi və cəmiyyət tərbiyə pahaliyyidini qanat yedirip, mol körgəsmə boyumları, körgəm, əmli medeniyet məqsulatları, və tədqiqat ögünüş pahaliyyətlərini ötküzüb, yazlıq tətillik turmuşqa ögünüş və xuşallıq tüsü qoşdi. Şinjang Muzeyi dövlət boyuca birinci dərəcilik muzey bulub, muzeydə nurğun toqulma boyumla, qəğiz nusqırıki hüccətlə, rənglik sızmılay həykəl qatarlıq mədəniyyət yadqarlıqları saxlanğan. 7-ci ayının 17-ci günü, Üncü marcanlarının saman bayanı, səyyar körgəsmisi bu yerdə qanat yaydırılıb, Cungu Dövlət Muzeydin kəltdirilgən 600 yürüşdən artıq üncü mərvayit boyumi körgəsmə qılındı. Yazlıq tətil kirşi bilən muzeydə ekskursiyacilə davamlıq köpəydi. Muzeyni ekskursiya qılış ehtiyacını qandırış üçün, Eçivitiş vaxtını bir saat uzartıp, yaşanğan pidayla və kiçik düşendirgicilərinin düşendiriş qeytim sanını köpəytib, kişilərgə teyximi yaxşı bolğan təsirat tuyğusu beğişlidi. Şinjang Qayri Maddi Mədiniyet Mırasları sarıyda bayramdiki Qayri Maddi Mədiniyet Mırasları, turmuşdiki Qayri Maddi Mədiniyet Mırasları, örüp adətlərdiki Qayri Maddi Mədiniyet Mırasları, Hər qaysi ölkə, abdunum rayon, şəhərlərinin qayri-maddi mədəniyyət mirasları körgəsmə salıdiki rəngdar milli kəştə, ən-ənvi qol hünər sapal boyumları közünü qamaşdırıb, nurğun ekskursiyacını qədəmlərini toxtutub, ozurunışqa cəlib qaldı. Şəhər ahalısı sayahacilə bu yərgə kilib, mol məzmunlu qayri-maddi mədəniyyət mirasları körgə və tədqiqat ögünüş pahalitidin qayri-maddi mədəniyyət mirasılarının illiqliqini his qaldı. Şinjang Qayri-maddi mədəniyyət mirasları sarayının düşendirgicisi tunuşturup mındaq dedi. Şinjang Qayri-maddi mədəniyyət mirasları sarayı boltur 9-cı ayda sırtqı içvitilgendin buyan, hazırgıca cəmi 1540 türküm qeytim ekskursiya ömükini kütüb aldı. Ekskursiyacilə 224 000 adam qeytimdən işib, bu yer şəhər ahalları və sayahacilənin daqa qılıdıqan və tətqiqilib ögündıqan yeni yer bəlgisigə aylandı.

0: dünyadaki en çıraylık anlandığın keplerinin biri rahmet sizgeden ibaret. Kulağınız çıraylık keplerde bolsun. İğizinizden çıraylık kepler çıksın. Mana şu çıraylık kepler kalıptan kalıplarga yol içip bizge dostluk ve muhabbetin eşigini açıp berdi ve hayatımızga tehimi güzel mazmun koşudu.
1: ...107.4 Qatnash San'at Radiosi.
2: Hurmatli radio tinglovchilar, sizga rahmat aytgan va programmamizda davomlashtiratimiz. Bu programmamizni Tirit Savdo chaqish shirkati alohida talab qilgan. Bu o'ringa ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Qadrli do'stlar, amde otish voksalidagi har bir yo'lovchining qo'lidagi anjir sevidi Açışının xas soğısı degen məsmında toxtılmız. Açışının yaz günleri havadın əncərinin xuş yeri gelip durdu. Hər yili 7-ci aydın 10-ci ayıqca açış əncəri ən məy bulub pişirdiğin məskil bulub, voksaldaki yolucular qollarda bir sivətdən bu altın ranglik meyvelərini kötürgenicə bu kiçik şəhərinin səpərgi çıxış mənzirisigi aylanıdı. Kelip getib durğun poizla Səpərgi çıxış və ayırlış mənsərlərgi qovaqçı bolsa, sivətlərgi qaçılanğan əncərlə açışının yaz günlərdəki ən yıqımlıq səpərgi çıxış bəlgisigi ayınıb, hər bir yıraq səpər qılğıcının səpərgə illiqlıq beğişləyiddi. Yetərlik gün nuri. Keçi bilən gündüzünün temperatura farqı birqədər çoğ bolğan mühitdə östirilgən açış əncəri yumşaq, şirnilik bolub, qoyuq həsəl hidigi igi bolğaşqa, Köpçilik tarafından daraxtdagi şeker meyve deb atalgan. Nipis posti ichidagi meyve etini bir tishlaganda, anjirning mazlik ta'mi egiz bo'shliqida shorrada erib ketadi. Anjir otishliqlar uzun yo'lliq safarga chiqqanda cho'qim elib oladigan yaxshi meyve. Shundaqla yiroqdan kelgan sayyohlar cho'qim elib qaytadigan alohida mahsulot. Açışta əncür bir xil meyve bulublu qalmay, yana şu cayriki kişilərinin qalbiki ornab getgən yurt mehri hesablanıdı. Açışlıqla Iraqı səpər qılıb başqı yurtlarqı barmaqçı bolğanda həmişə əncür ilvalıdı. Bir kişiləm tatlıq əncürdün yurtnın hedi gelidi. Iraqdın kəlgən sayahacıləmü bu məxsus soğuklarını yurtlarqı ilib qaytışıb, açışının yaz günlərdiki yıqımlıq və şerin təmini əslişidir. Kiçikkini meyvə sevidiki qaçılanğını yeni meyvə bulublu qalmay, yana Cənubi Şincanlıki kiçik şəhərlərəki xas qaynaq durmuşunun romantikliqi və illiqliqidir. Nurgun yolucuyla yolqı çıxışdın burun məxsus əncür soğuklıqını seyti bilib, açışının özgeci yaz pəsilini məmlikətinin hər qaysi çaylarına yetkisidir.

Sevimli kiçik dostlar, sizler en kızgıdığan, anlaşını yaxşı gördüğü mazmurların özü gümü cəsəmləgən Gülğunçıla programımızı bugün yəndi qıdanları sunuldu. Programımızın yaxdırıb anlığa isələ mən Riyasət Cədənla, Qadır Yaqaysar. Programımız Şincan Radio Televiziya Stansının yan taratqı əbdisi Siluşu Tindi Masqadamda anlatıldı. Həm də hər vaqt ilgirik programmalarını qaytılab anlığıl buludu. Şun kiçik dostlarımız texim köp mazmurlarını almaqçı bulsanla, ata-ananlarının amıraqlıqıda Siluşu Tindi əbdisini düşürüb, anlasanla buludu.

Qine programımız başlanışıda Ürümçi şəhərininki yaxın 3 gündik havarayığı diqqət qıpaqaylı. Qaraydığan bolsaq, şu hazırının özüdə yeniləngan havarayı, ən yeni havarayı uçurğa qarsaq, bugün keçidən ət gündüzgəcə hava bulutluq temperatura 24-dən 30 selsiyə qaradısqıcə. Müşə ayının 6-cı günü keçidən 7-ci gün gündüzgəcə hava bulutluq temperatura 22-dən 30 selsiyə qaradısqıcə. Muş ayının 7-ci günü keçidən 8-ci günü gündüzgəcə hava bulutluq, temperatura 23-dən 32 selsiyə qaradısqıcə. Ürümçi şəhərdə yaxınqı 3 gündə oxşaşla hava bulutluq buludikən temperaturmu, ən yuxarı temperatura 30 selsiyə qaradıs ətrafıda buludikən, bir neçə gün gəsiliş durğanda temperatura yana səl tövəlləb dodosla. Abnum rayonumuzdaki qalan şəhərlərininki hava rayığı qaraydıqan bolsaq, Altayda hava tutuq temperatura 19-dən 30 selsiyə qaradısqıcə, Çöçəkdə hava tutuq temperatura 18-dən 31 selsiyə qaradısqıcə, Qulcada azraq yamğur yığıb keyin tutuludu temperatura 18-dən 32 selsiyə qaradısqıcə, Bortalada hava tutuq temperatura 19-dən 33 selsiyə qaradısqıcə, Qarmayda hava tutuq temperatura 26-dən 34 selsiyə qaradısqıcə, Koytunda azraq yamğur yağıdu temperatura 20-dən 31 selsiyə qaradısqıcə, Şeyhanzada hava bulutluq temperatura 22-dən 32 selsiyə qaradısqıcə. Sancıda hava tutuq temperatura 25-dən 34 selsiyə qaradısqıcə. Qumulda hava tutuq temperatura 28-dən 41 selsiyə qaradısqıcə. Turpanda hava tutuq temperatura 34-dən 45 selsiyə qaradısqıcə. Korlada hava tutuq temperatura 31-dən 37 selsiyə qaradısqıcə. Aqsuda hava tutuq temperatura 23-dən 37 selsiyə qaradısqıcə. Atışda azraq yamğur yağdı temperatura 21-dən 34 selsiyə qaradısqıcə. Qaşqarda azraq yamğur yığıb keyin hava bulutlunudu temperatura 23-dən 34 selsiyə qaradısqıcə. Xotəndə hava tutuq temperatura 27-dən 34 selsiyə qaradısqıcə. Ürümçidə hava bulutluq temperatura 24-dən 30 selsiyə qaradısqıcə. Hava rayıdan məlumat anlatdıq.

Sağlamlıq yolu məhəlləsi ənənəvi qeyri-maddi mədəniyyət mirasları estetikasını başlanış nöqtəsi qılıb, siyah bövləb, meyxa gülü sızış baş temasidəki gözəl sənət dərsi şəkilləndi, təşkilləndi. Xizmətçi xadımlar aldı bilən balalarğa siyah bövləb rəsm sızış sənət usulunu umumlaşdırıb, qaxırdan soğuqdiki üç üsümlüknün biri bolğan meyxa gülüdəki eğilməz sunmaz, qaysar, kötürəngi ruhi içki məzmunu düşəndirdi. Andın nəx meydanda siyah temitdiş, pövləb, şahşumbularını sızış arqılıq,

0: Тяньшан районы Чоңбазар атрапыгы жайлашкан доо маңындагы яңа үй ласы этилишке башталды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үй ла бар. Күнлүк согат кылынды. Согат кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө башлангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоңбазар ичкин докторканы менен болгон аралыгы 10 минут. Кызык линия телефону 0991 613 9999. Яңа үйүн алдын сетиш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
1: Dostlar, bir 107.4 Qatna Sənət Radiosunun Gülğünçülər proqramı boyunca 61 vaxtımız bu proqramımızın Tırıt Sodi Çəklik Şirkəti alayda tələb qılğan. Dostlarımızın gələn uçurğa qarsaq, Vapadar deyən dostumuz, mən bu itizdə işləgəc anlavatdı mən, ətigəndim başlap, şu keşdə, ən axırıq proqramı axırlaşıq çiyəmizin toluq anlayman, yaxdırıb anlayman dəb söz qaldırıbdı. Rəhmət, onun başqı yenə dostlarımızdın, güzel hayat degen dostumuz Mogil dastlan sunupdu. Rahmat dostlar. Onaq bolsa dostlar tuanda deqtanlarda bolduğunu meşhur şahslarının hikayeleri sayıpsi. Bu sayıpımızda biz Beijing Wangjing köçesindeki köpçilik tarpıdan teri harita dap atalgan ve meytuşuğuci Gaofang'nın hikayesini anlaymız.

Dostlarımızdan Abdu yoluqçur beribdi ve üçüncü körükdün qonxu körüge qarap manga yolunışdı maşinla köp depdi. Buldu tapşırıp aldıq. Yine dostlarımızdan Amin Gül Hanım, Abdikerem Qatarlıq dostlarımız mayaq turup alavatımız dep söz qaldırıbdi. Rahmet.

Oblu Mitjan ismlik dostumuz, yaxşımı şopır dostlar, küçədən ürümçəyə minəşdik, küçə maytaq yolunda aldın kiliş üçün kırış iğzini qayardan tallayımız? Qayarını? Aldın kırış iğzini qayarını tallayımız? Dəb sorabdı, bildiğən dostlarımız bolsanlar, bir uçur bəgən bolsanlar.

Dostlarımızdan Ali isimlik dostumuzdan şu yan aludun rüyda taraf qarap mağan yönlişte avtomobillar köpme emes, azm emes, normal kitabatımız zeydu. Buldu rahmet uçurunlağa. Dostlar qaysi yollarda kitabat sizlerle kitabatqa yollanik hazır qatnaş ahval qandaqmış. Doğrusu bizge davamlıq yol uçur bəsanla buldu. Onun başqa may gaz uçur bəsanla buludu. Yani şundaqla qatnaşqa dair soraydıgan sualaranla bulsa davamlıq sorsanla buludu. Şinfu, badım cümü, badım şu tərəpləgi. Onun başqa İziz isimlik dostumuz, oxşuş 10 tərəpkə aylanğa avtomobillə 10 tərəpkə bırlavatqanda üzrə sürküliş bəb qalsa bunadık məsuliyyət tamamen kəynika avtomobildə buludu. Çünki kəynika avtomobil yandab ötəvatqan buludu, ya ki arlıq saxlamay manqan buludu, deydu. Mənim üçün də ər bir dostumuz ərxil şəkildə oylaydı. Azırma İziz isimlik dostumuz kəynika avtomobil məsuliyyətini üstü idiş gerək dedi. Qaplan bolsa sol tərəptik avtomobil dedi. Ən madəm özünki cavdusudun qaraş noxtusudun, oxşumağan qaraş noxtusudun durub təhlil qıldı. Şuna ən mühimi yenələ nəx meydanını görüb ayrıyımız cümə dostlar.

Dostlar, əmdi Ürümçi şəhərinin kəlgüsü 3 günlük havar aydın məlumat aldımız. Muşu ayının 5-ci günü keçidin 6-cı günü kündüz gecə hava bulutluq bulub, temperatura 24-dün 30 Celsiya gradus qıcı. Muşu ayının 6-cı günü keçidin 7-ci günü kündüz gecə hava bulutluq bulub, temperatura 24-dün 30 Celsiya gradus qıcı.

Radio anlaş dostlar, qatnaş liniyasi programımızdan axırlaşdırmız. Yaqtırıp anlığanı programımız qızğınlıq bilan qatnaşqan barlıq anlıqçılarga köpdən-köp rahmetimizi bildirimiz. Rahmet sizlarga. Programma riyasetçisi Hidayet Qız Şemsidin, növbetçi muharrir Murat Qopur. Endi diqqatlar 107.4 qatnaş sanat radiosunun yollarınızda bizə mira programımızda bolsun.

0: من ند گوشیدم.
1: آشو آبای دیدانز گویلخ مایلیر گوشن تازی یه میده هب شو شو شون دی
0: ای او گوشن اون میوه مز قند تن بول دی
1: خوی مایلی
0: شو همس مه خوی می بله من ده اش آب سو بی
2: خلوک تن بر کویده پیچوات
0: نه نه من بر کویده نه پیچوات مه دب شین فجون اون شری ای دقت خوی مز بنی
1: شرایلی سوراب تو لاوتا برادر قناس کل اترابه ده چی دردی که خلوگلو بلام دو بوسا قم قناس سایت قلمن
0: بومایده بومایده بو شرایلاش اوچورلو بایسانز بلدو شرایلی سیزمشو اشو مناسسی سوالانجیق سورو بالدو
1: قناس کل اترابه ده قم قناس ترپلاده اشو شوندا چرایلق مین سولا وا تایا سب قویغان بیازراق یانلردن بی qollarını bir yançıqlarına tıqıp, portmallarını ilip, işçidin buna kapa, pul degendek nəslərini çıxırıp, bir qəjləb qoyğan isiñizdi bamı şirəli.
0: Məşin, zadı nədi satıdı deyəncə işimi gedəb mən ilan afqam. Aşı, ilşat qıbır dəpirli, ilşat qı dəpək aş, anıqçıdan bilu basın, siz 25 ötkü vaxt verməsiz ki.
1: Aştama. Mana dostlar, şixu DNC içimliki Şinjanın energiya içimliki, toşqan zədikini xam material qılğan şəkər miqdarı tövən bədəngə quvvətlik içimlikə. Onun da başqa 1 yuanğa almashtırıb sətəbiliş mükafatına eriş nisbəti 70%. Şixu DNC içimliki Şinjan dərəcədən təşqiri futbol birləşmə müsabiqəsinə küş qoşudu. Demək, mə o 8-ci ayınınki məşəmişəm günü var qaldımızdakı. Şu 3-4 tin talışı ilə çempionluqun talış müsabiqəsi var. Dostlar, vaqtni çıng tutunlar. Mushu DNC içimlikinin doyun numarını koşabilip galiba kıldı da paras kılgan komandığı söz kaldırırsanız doğru paras kılgan hem de tuncu yürek bergenlerge çoğun ikrarlık ranglik televizor gayr şalaydı veybodu süretik mezmunni en aldığı koysanız paranızdaki çempion komandığı söz kaldırırsanız çın doğu berip geliş ayrıplan belti ve Cungo dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqısının kırış beltigi eriş pürstunuz ba soğatlar tayarınıp bol de tezden katnışın hem de bu DNC içimlikini nereden alımız degen dostlar Badiyan ben kırsanla ba. Onun da başka badiyan bende bombay kaptı. Ben kırgen badiyan bende tügep kaptı. Yalnız yok ki yani diken dostlar bulsa. May kaçılaş iskılatları ma o. Gaz kaçılaş ponkütleri kırsanla ba.
0: Çalışılır da.
1: Ma nimide bayken Seymar Can'da bayken Seymar Can'da ki Arjun Goşuyu'nun içinde bayken. Verip istanla buldu. Şeyhu diyen çözümdeki nait. Peyze işçimlik
0: ağır. Lekin cıkçıyla iş konmaydı ki. Bir gün bir neyim, bek işip kese şikayetsiniz olayıp şikayetsinler bulu ki. Nemişka degen de bunun materyalı da energiya işçimliki boğan ki uykunla kaçırıp koymuşsun hep öyle atımız. Bazı işçimlikle, mesela bazılarına kahvesi təsir kılmaydı ki. Mesela netçini keşt işimi normal uykusu normal aletten. Bazılar sel çünkü hiç bir koş təsir kıldığı adamlar bulu ki. Şunu olsaş, bu işçimlik belki təsir kılmaydıgan dosturumuzun buluş mümkün. Dekin tavsiyerimiz yıkçıvamsın. Çıkçıvamağla. Çünkü toşkan sayedeki ham material kılgan şike miktarı tövenke hatırcam içişki buldu degen gep de. Manım için de yakışı içimliklerini tavsiye kıldık.
1: Buldu, buldu. Lota, yok yok. Şireli Lota deydu, çıdır tikili buldu, hatırcam kilin inimga deydu. Buldu ki.
0: Onda kıl bulmaz. Onda kısalım bulmaz. Ya, Sattura.
1: Ba çıdır tikili ayyaları.
0: Abab karımız olsun.
1: Əməyləmsə. İlan anlayın.
0: Çıxılıb ixatara diqqət qılınla, mədəni sayacı bulunla. Əgər yol qoyğan bolsa, ruxsat bolsa, qısana buludur. Bu olmasa bir qat çimliq qıtik bölüb çidirdi.
3: Tianshan rayonu Çoğ Bazar etrafıga jaylaşqan Dowmandaki yeni uylar setilishi başladı. 88 kvadrat metrden 126 kvadrat metrgacha uylar bar. Günlük sovgat qilinadi. Sovgat qilinadigan ko'lami ko'p bo'lganda 40 kvadrat metr keladi. Yo'ldan o'tsangizda boshlang'ich to'liqsiz o'tirib maktab bor. Çoğ Bazar ichki doktorxona bilan bo'lgan aralig'i 10 minut. Qiziq liniya telefoni 0991 613 99 99. Yeni uyni oldin setish ijozat nomeri 202 66 50 10 20 02 87.
4: Bir qirish yarmu köpulğa yaraydigan Ürümçi Longchan kotsirike Tianshan 1-nji numarlyq turalgısı tabiatı boysunıp 10 milliondan artıq mablaq sinni barpa qılınğan ali dərəcəlik bağbaranlıq mahall Versal sarayının mənzirsidən örnek ilinğan Tianshan 1-nji numarlyq turalgısırike otır hal egiz qabat binalarda hamma ailinin küllikki 270 gradusluq aylanma körish dairesi bar. Derezinizni assıñızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələysiz. Hamma adam intildigan Esil Oltıraq rayonundan öy setibilish köngünizdi kerek işdir. Qızıq liniya telefon nömeri 0991 556 499 0991 556 499 Şinjan Göhal Öycay Çek Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024 650 102 00 125
5: Торы шилтып атканды кетип алса, ичиңиз пушамды.
6: 21 юанга аткан чай сетип алып ичишке косыгыңыз агырымды.
5: Окуш бүтүрүш пасында пул тежешнин апчил чарыс келди. Шинжан телеграфынын али мектеп имтиханына катнашканлар универсал манфаат жүрүшүндө өнсүн айлык картасы. Чай ичимлик белтидин халыганды талый алайсыз. İçimlikni halıgan çiçip, torgu ravan çıkalaysız. Tezden Şincan Telegrafının ticaret sağlığı berip bicirim.
3: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'dan bevasta anlıkalı batkan yollarınızdı biz Emrah programımızın.

0: İqtisadını aşırmız deyib şüncülük kücavatı da biz bu maslaşıb, bu sayacıların yaxşı kütüb, hə?
1: Ən yaxşı mülazimətlə qılıb, ən yaxşı təsiratlarımızı qaldırıb, hə?
0: Doğru.
1: Yəni bir uçurun yet güzəli.
0: Şincanın 2026-cı illik adetki ali məktəblərəgi oqoğuç qıbıl qılış boyca alaqıdar ölkə, şəhərlərdəki Şincan toluq otur sınıplarını pütürgən oqoğuçlarqı qarta, toluq kurs 2-ci türkümge arxıb çıxırıldı.
1: Oqoğuç qıbıl qılış xizmətinin orullaşdırışıqa asasən Abdunum rayonunun 2026-cı illik adetki ali məktəblərəgi oqoğuç qıbıl qılış boyca alaqıdar ölkə şəhərlərdəki Şincan toluq otur sınıplarını pütürgən oqoğuçlarqı qarta, toluq kurs 2-ci türkümge 8-ci ayının 4-cü günü rəsmi arxıb çıxırıb oqoğuçu qobul qılış başlandı. Şincan Muharib İmtihan Məhkəməsi arxıb çıxırış prinsipiqa asasən arxıb çıxardı. Əmdi Şincan Muharib İmtihan Məhkəməsi alaqıdar məktəblərgə arxıbni vaxtıda qobul qılış, körüşünü uxturuş, uladın oqoğuçu qobul qılış prinsipi və oqoğuçu qobul qılış nizamnamisi boyunca oqoğuçu qobul qılışını tələb qıludu. Qobul qılış məzgilidə Şincan Muharib İmtihan Məhkəməsi qobul qılış əhvalıqa asasən hər günü saat 18-də qobul qılınış uçurlarını yingilaydı. İmtihan bərgücülər Şincan Muharib İmtihan Məhkəməsi hökumət tor bikitigi çıxıb növət boyunca ammivi mülazimət zali qobul qılınışını sürüşdürüş. Alaqıdar ölkə şəhərlərdəki Şincan toluq otur sınıfları oqoğucularının ali məktəbə qəbul qılınış əhvalını soruşturuş digənə çəkib kimlik nömrəyi, məxfi nömr və yan telefon qısqa uçur dəlilləş nömr arqılıq özünün qəbul qılınış nəticəsini soruşturusu buludu. Uçurlarını bir yığılıb qara baxamdıq.
0: Qaraylı. Gözəl Nur xanımın uçuru var ikən, nın aldıdı pingfənin uçuruna aldı etliyə.
2: Yol
0: xəbəri. Pingfən avazınız bək dövən.
1: Şidaçı körüksüdü maşılı bək köp tosuluş iğir deydi, tur taksi rozucan.
0: Müşo deydi o tur taksi öyrəyət, bizdən öytkilərin mu bir şağırıydı da bazağa aynılıb giləyli edisəm. Derizdən görən, biz mi çıxıvasaq şəhərdən bizim iş bitidi o, başta sayəçilə közün, sayəçilə körüb buğan ikin, biz aldırmay körüvasaq bulduq o, deydi o, deydi.
1: Öyrəyət, nəyət yaxşı pikir qıldı, buğan.
0: Şintun dungce ravan deydi o, hə?
1: Buldu, rəhmət. Güzəl Nur xanım.
3: Müşər ilim, Tülbəy Tündəm.
1: Yaxşı durubsiz. Rəhmət.
3: Keç qatlaş proqramını vaxtırıb anlayılı. Armağayışla, sefat etsinlə.
1: Kerek yox.
0: Oygül, Yaşar siz qaçan bizgə muziki qoyub bir paqqan? Hə? Abaydıq naqşı anlap deyirsiz, deydi. Hey, mən xayirlik axşam proqramı işləyəmən qoğa. Toşaq naqşı qoymam qo. Hey, mən proqram naqş qoymam da.
1: Birdən axlanay özünüz axlan.
0: Hey, mən naqş qoymam da. Məsələ dəpiqınla. Hey, mən anlıqçılar dəpiqınla.
1: Hey, mən naqş qoyamam da.
0: Hey, mən naqş qoyamam, mən naqş qoymam qo. Hey, siz dəpiqın ha?
1: Fıkam. Bir işinim qoymaysız, yumuf
0: qoymaysız. Pəyizli naqşlar bas qoymaysız. Hey, məş üçlük proqram, keşik proqram işləgən vaxtımda bu 20 naqşını mən qoyma. Ne ayıgül? Anlap baxmağam mı?
1: Körgəzmə, mərkəz tərəfdəydi maşallah, bək göb, ləkin tosoloji yox. 15 Artıqıraq ma 15 artıqıraq maaş ilib atamsız. 15 nəni münasibəti?
0: Qarğızmısan.
1: Andasa dostlara tövsiyə qıldığım bir məhsulat ba.
0: Toxtam. Aygül, yaman bolsanız bir naqş qoyub bəqan dedim. Mən naqş qoymayım, siz degen tövsiyəni qoymayım.
1: Hə, mana yaman bolğan kim hazır mən. Bir peyzi üskününü tövsiyə qılmaqçı.
0: Anlaqla.
1: Hamımızga kereklik lazım, nəyət yaxşı bir məqsədini təvsiyə qılımız ana baxayla.
0: Anlan Aygül.
4: Hörmətli radio anlayıcılar, proqramımızda alınışanlarını qarşalımız. Hazır istimalçılar pul xəşləb yaxşı məhsula setib alınmasıqdın. Setib alğandın kiyen, mülazimət kapalıdıqı egi bulanmasıqdın əzirəydi. Bulub mu, ail elektri üskünü setib alğanda, diqqət qılımızla pulu ısırap ıblı qanmay, könlü bir yaran bululu. Bugün istimalçılarının əndişisini tüketiş üçün su tazlığı setiş itibar pahaliyyətini hep geldi. Programımızga 1509 Şiyu Şençuan Yürüşlük Su Tazlıqış Karxanistin bu xalcamni paliyyatının təfsili məzmununu tonuşturup bir işki təklif kıldıq. Yaxşımsız.
5: Riyasetçi yaxşımsız. Köpçilik yaxşımsızlar. Su tazlıqış sahasıda mülazimət xizməti bilən şoğullanğaşqa köpçiliknin istimal cəhətki əndisini düşünümə. Bəzi kişilər su tazlıqış seti verilişini oylusumu, məsulatdan yaxşı çıxmay qilişidin, yarımısa pulunu qaytırıb alalmasıqdın, orın tışqı pul xərcləşdin. Seti alğandan kiyin mülazimət qıladığan adam bolmasıqdan ənsiraydı. Biz bugün köpçilikə itibarlıq fəaliyyət deyib gəldik.
4: Bəlkə yaxşı oldu. Xeyrəmsə bu fəaliyyətni köpçilikə bir tonuşdurub verəmsiz?
5: Faoliyatimiz nihoyat oddiy, ochiq oshkora. Birinchidan, uyingizga opirib, haqsiz o'rnatib beramiz. 30 kun haqsiz sinab ishiltsiz. Rani puli topshirmaysiz. Boshqa hech qanday haq ilinmaydi. Kasbiy ustam uyingizga opirib, haqsiz o'rnatib berdi. 30 kun haqsiz sinab ishiltib, mahsulotning unumini ko'rasiz. Suv sifati yaxshimi, ishiltish qulayligimi qandoq? Sizning deganingiz hisob. İkincidən, yarımısa şərtsiz qaytırmız. Sınav işiltiş məzgilədə razı bulmuşsunuz, yaxşı əməzkən dəb qarsınız, biz bilə alaqlaşsınız, xadimlərimiz öyünüz gibi erib əkdudur. Toxtamqı xilaplı qılış haqqı, söküş haqqı digəndək həqlə ilinməydu, bir pun xəcləməysiz. İstimal hüquq mənfəətiniz kapal ətkiyə.
4: Həqiqətə istimalçılarının oranı durub oylapçilə. Sınav işiltip razı bolsa, pulunu qandaq şəkildə töləydi?
5: Haqsız sınav işiltip razı bolsanız, pulunu iyiga 199 yuandan 13 aylıp töləb bolsanız boludu. Rəsmiyyət haqqı ösüm haqqı ilinmaydı. Fəaliyyət aşkara, baham aşkara, yoşurun haq yox. Bıraqla neçə min yuan xərcləməyisiz. Köp pul xərcləməyə tazlanğan su içisiz. Manı bu oaqlan istimal, xatircəm istimal.
4: İstimalçılar, manı muşunda fəaliyyətə ehtiyaclıq bu xərcəm. Bugün telefon qılğan ağlınçılara qandaq soğutdunuz ba?
5: Bugün qızıqlı niyə telefon nömrəyə telefon qılıb zakaz qılğanlarga bir pun pul almay soğat berimiz. Birincidən 1388 yuan qiymətidəki aql toqluq sudan soğu qılımız. Temperaturunu 5 qotluq tənşəysiz, 3 sekund ısıq su düşüdü. Çəkmə ekranda məşğulat qılısız, qolaylıq. İkincidən 399 yuan qiymətidəki mənfi iyonluq çaş qurutqu soğu qılımız. Süpti yaxşı, çeçiniz nasıraydı. Üçüncidən mikro besimlik qazan soğu qılımız. Tamaq tez pişidi, təmi özgürüb getməydi. Төртіншіден маркалық ялқазан соғы қылымыз. Ялқазанды қақлап пүшірілдіған тамақының әммісін әткілі болуды. Мәшғулаты ұдды. Қызық лінія телефон номері 4006001929. 4006001929. Барлық соғатла сүпет қапалдық еге, өйіңізге апырып, су тазылғыш білән, бірлікті әқсіз орынтып беріміз. Бүтін жәріянды қатыржан болсаңыз болуды.
4: Маркалық соғатланы берді кәнсілі, бүтін жәріян ашқары кән, бұл ұсылыңларыны мақташ қарзейді кән. Алдын телефон қыған 30 хиридарға, яны мәқсіз соғатыңларымын бағу дейме?
5: Тоғыр еттіңіз, алдын телефон қыған 30 хиридар, йоқырқы соғатлардың сір, ішкі түрлік, мәқсіз етібардың бәрман болуды. Birincisi, süzgüş özgünü 3 yıl haqsız almaştırıp yerimiz. Süzgüş özgü almaştırış üçün pul xərcləməyisiz. Sitib alğandan keyinki əndişiniz təltü köz tügəydi. İkincidən, su tazılığışının süpitiga 3 yıl, yadroluq üsküllərinin süpitiga 5 yıl kapalətli qılımız. Setişdən keyinki mülazimət toluq kapalətli iqə. Hər qanda məsələgi yoluqsınız, xadimlərimiz dərhal berib, həl qılıb sizin xatircəm qılıdı. Qızıq liniyə telefon nömrəyi 4006001929. 4006001929.
4: Бүгін палиятның мәзмонның көпчілікке яны бір қатым дәп берей, үйіңізге апырып әқсіз орынтып берді, 30 күн әқсіз сынап ішілтісіз, сынап ішілтіп разы болсыңыз, пұлны еға 199 юанден 13 айда төләп болсыңыз болуды, разы болмысыңыз шәрсіз қайтыру болуды. Бүгін телефон қалаға 4 қыл соғат берілді, алдың телефон қыған 30 хиридар, йоқарқы соғатладың сырт, Süzgüş üzükini 3 yıl haqsız almaştırıp beriş, su tazılığışının süpitiga 3 yıl, yadroluq üskünlərinin süpitiga 5 yıl kapalətli qilish soğusundan bəhrəman boludu. Dostlar, bundaq fəaliyyət həqiqətə azı çıraydı. Aldınıb qilishdən, behudu pul xəşləşdən, setişdən kiyinki mülazimətdən ənsirməyisiz. Dərhal qızıq liniya telefon nömrəyi 4006001929. 4006001929 qı telefon qılıb, itibarlıq fəaliyyətlərdən bəhrəman bolu.
5: Məsulatımızdan süpiti setişdən kiyinki mülazimətdə itibarlıq fəaliyyət kapalətki iqə, həqsiz sınab işiltisiz, malını şərsiz qaytıralaysiz, həqsiz orıntıb yerimiz, özəkinə həqsiz almaşdırıb yerimiz. İstimalçılar xatircəm bulsanlar buludu. Bugünkü bu fəaliyyətini ötküzüşdiki məqsəd, istimalçılarını xatircəm qılış, süpətlik su tazılığış işiltiş imkaniyyəti iyi qılış. Faydını istimalçılar ötünüb verib, köpçülükini mənfətkə və kapalətkə iyi qılış. Məyli məhsulatımız, soğutımız, ya ki setişdən kiyinki mülazimətimiz bulsun, həmmisi də hər bir istimalçını razı qılımız həm xatircəm qılımız.
4: Bu xalçəmdən etqalarını anlap, xatircəm bulduğunlağı o deyəmən. Pürsət saxlap durmaydı, san çəklik. 30 kişilik san bir dəmdə toşub getişi mümkün.
5: Fəaliyyətimiz nəhayət addi, ochiq aşkara. Birincidən, öyünüzgə apırıb, həqsiz orıntıb yerimiz. 30 gün həqsiz sınab işiltisiz, rəni pulu tapşırmaysız. Başqa hiç qandaq həq ilinmaydı. Kəsbi ustam öyünüzgə apırıb, həqsiz orıntıb yerdi. 30 gün həqsiz sınab işiltib, məhsulatının ünümünü körüsiz. Su süpti yaxşımı, işiltiş qolaylıqmı qandaq? Sizin degininiz hesab. İkincidən, yarımısa şərtsiz qaytırmız. Sınav işiltiş məzgilədə razı bulmuşsınız, yaxşı əməzkən dəb qarısınız, biz bilə alaqlaşsınız, xadimlərimiz öyünüz gibi erib əkdudu. Toxtamqı xilaplıq qılış haqqı, söküş haqqı digəndək həqlə ilinmaydı, bir pun xəcləməksiz. İstimal hüquq mənfəətiniz kapal etkiyə.
4: Həqiqətə istimalçılarının oranı durup oylapçılə. Sınav işiltip razı bolsa, pulunu qandaq şəkildə öləydi.
5: Həqsiz sınav işiltip razı bolsanız, pulunu

0: ئېيىغا 199 يۈەندىن 13 ئاي دەپ تۆلەپ بولسىڭىز بولىدۇ. رەسمىيەت تەققى ئۆسۈم ھەققى ئېلىنمايدۇ. پائالىيەت ئاشكارە، باھامۇ ئاشكارە، يوشۇرۇن ھەق يوق. بىراقلا نەچچە مىڭ يۈەن خەجلىمەيسىز. Көп бул хәҗимәй тазаланган су ичсез. Моны бу оакларны истимал, хатирҗем истимал.
1: Истималчылар моны мошында фаалиятка ихтиҗлык бу хәҗем. Бүген телефон кылган аңлаучыларга кандай сөйләтеңиз бар?
0: Бүген кызыклы ния телефон номерыга телефон кылып заказ кылганларга бер пункт пул алмай сөйләт беребез. Беренчедән 1388 юан кыметидәки оакл токлык судан сөйү кылабыз. Температураны 5 готлык таңшайсыз, 3 секундта ысык су төшүдү. Çekme ekranda meşgulat kılısız. Kolaylık. İkinciden 399 yuan kıymetindeki menfi iyonluk çarş kurutku soğuk kılımız. Süpti yakşı. Çiçeğiniz nasıl aydı? Üçüncüden mikro besimlik kazan soğuk kılımız. Tamak tez pişidu. Tam özgürüp getmeydu. Төртіншіден маркалық ялқазан суы қылымыз. Ялқазанды қақлап пішірілген тамақтың әммісін әткілі болады. Мәшғұлаты ұдды. Қызықлы ния телефон номері 400-600-1929. 400-600-1929. Барлық соғатлар сүпет қапалдық еге. Үйіңізге апырып су тазылғыш білән бірлікті әксіз орынтып беріміз. Бүтін жәриянды қатыржан болсаңыз болады.
1: Маркалық соғатларын берді кәнсілі. Бүтін жәриян ашқар екен. Бұл ұсылыңларын мақташ қарзейді екен. Алдын телефон кылган 30 херидарга яны махсус согутуңлар багы дейме?
0: Тогры айттыңыз, алдын телефон кылган 30 херидар юкуркы согутлардан сырт 2 түрлүк махсус этибардан бахраман болуду. Биринчиси, сүзгүч өзүкүнө 3 жыл хаксыз алмаштырып беребиз. Сүзгүч өзүк алмаштыруу үчүн пул хажламайсыз. Сетип алгандан кийинки андышыңыз тәлтүкөс түгөйдү. İkinciden su tazılığışının süpitine 3 yıl, yadroluk üsküllerinin süpitine 5 yıl kapaletli kılımız. Setişten kiyinki mulazime tuluk kapaletli iyi. Her kanda meslek yoluksanız, hadimlerimiz derhal birip, hel kılıp sizin hatırcam kılıdu. Kızık liniye telefon numarı 400-600-1929. 400-600-1929.
1: Programımız ahırlaşkandın kiyen soğat verilmeydi. Bundak itibar pahaliyetlerimi yok. Su tazılığışına hatırcam işiltip, soğukatı erişmekçi boğan anlıqçıla derhal kızıqlı niye telefon numarı 400-600-1929. 400-600-1929'ı telefon kılın. Kançı baldır telefon kısınız, şunçı baldır işilteleysiz. Soğukatın şunçı baldır behraman bulalaysiz. İşkilenmem, işkilensiniz fırsat ütüp gidiyordu. Yeni bir kıtım teklif koyay, bugünkü faaliyetimizdeki məxsidi istimalçılarına hatırcam kılız. Əksiz snap işiltisiz. Yarımısa mal kaytursunuz buludu. Pul ne ayğı bölüp töləyisiz, süpət kapı altı ba, soğat birildi. Aldın telefon qan 30 xeridarga məxsus itibar ba, setişdin kiyinki mülazimət kapı alət keygə, xatırcam situasınız buludu. Bundaq yaxşı fırsatını ötküzvəsiniz, əmdə tapanmaysiz. Fəqat bir qanç ilsan qaldı. Teki telefon qımıqan bolsanız, vaqtını çın tutup, qızıqlı niyə telefon numarı 400-600-1929. 400-600-1929-ğı telefon qılın. Fırsat qanimət.
0: Şundaq, sağlamlıq nəhayəti mühim. Bu etibar fəaliyyətini ötküz etmən. Dərhal 400-600-1929, 400-600-1929-ğı telefon qılıp, fəaliyyətkə qatnışın.
1: Buxalcəmgə rəhmət, axırda etibar fəaliyyətinin məzmununu yeni bir təkrarlap ötək. Əksiz orıntıb berdi, 30 gün əksiz sınap işiltisiz, işiltib razı bolsanız, pul ne eyiğa 199 yuandın 13 ayda töləb bolsanız buludu. Razı bolmasanız şərtsiz qaytırıb alıdı. Bugün telefon qalılığa 4 xil soğat berildi. Aldın telefon qalan 30 xeridar, yoxarqı soğatladın sırt, süzgüç üzükini 3 yıl əksiz almaşdırıb beriş, su tazılığışının süpidigə 3 yıl, yadroluq süküllərinin süpidigə 5 yıl kapalatlı qılış itibar pahaliyyətimizdən bəhraman buludu. Zakas qılış qızıq liniya telefon numarı 400-600-1929. 400-600-1929. Axırqı fürsətini çın tutub, dərhal telefon qılın.
2: Anglavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bevasitə anglatılıb atqan yollarınızdı biz əmrə proqramımız.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı Ağızları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, yaxşı mesele. Şincan Haberleri programımızına anlaşılanı karşı alınız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 5. günü, çarşamba.
2: Avallı hava rayına nezer selip bakaylı. Bugün keçidin əti kündüz gece Şimali Şincanın qərbi Tarbağatay vilayeti, Altay vilayetindeki Tağlıq rayon, Qaramay şəhri, Şeyxənzi şəhri qatarlıq caylarından qısmən rayonlarda azraq yağmur yağdı. Cənubi Şincan uymalıqı, Şərqi Şincan və Sancı oblastının qısmən rayonlarına 35 Selsiya gradustun yuqarı temperaturlu hava rayı görülür. Bayınqlun oblastının cənubi, Turpan şəhri, Qumul şəhri qatarlıq caylarının qısmən rayonlarına yuqarı temperatura 40 Selsiya gradustun yuqarı buludur. Şincanın başqa caylarında hava ucuq bəzdə bulutluq bolub, şamal küçü ancaq zor bulmaydı.
1: Ürümçi şehirde bugün keçidin ət gündüzgüce hava bulut bulup, tövən temperatura 24 Celsius gradus, yukarı temperatura 30 Celsius gradus boludu.
2: Əmdi bu qitimki programımızdan asası məzmunlarını tonuşdurmız.
1: Kün Şaucan, Erkin Tuniyaz, Atunum Raylıq Sanayet ve Uçurlaşdırış Nazareti de təkşirib tətqiq qılğanda və alaqadar xadımla bilən söhbətləşkən də sanayet ixtisarını terişib küçəytib, yenici sanayetləşdirişini puxta alğı sürüb, sosialistik zaman ilaşqan Şincan quruşunu puxta maddi asas və texniki asasıqı iqi qiliş gərək

0: ta'kidladi.
1: 15-5 yil mezgilida Qumul shahri boylik ustunligidan to'liq jonliq foydalanib, yetakchi kasblar va yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini yetildirish va zo'raytishni nishonladi.
0: Mamlakat bo'yicha yakka sig'imi eng cho'ng elektroximiyalik mustaqil energiya saqlash elektr stansiyasi to'rlashtirib savdo tijoratiga kirishtirilishdan ilgariki oxirgi tangshab sinash, oxirgi kuchash bosqichiga kirdi.
1: Alatau Universal Bajdan Xali rayoni aldınqi yerim yılda import-export soda qimitini 13 milyard yuandan aşırdı.
0: Ürümçi şəhərlik məmuri işlam mülazimiti zali əvrişim mülazimət közniki ilastikilik mülazimət əndiyisini yolu qoyub, amının iş becerişi qolaylıq yaraddi.
1: Tomuz məzgilidə Ceminay nahiyyəsi salqın ekologiya baylıqını sayah etçilik qaynaq kəyfiyyatıqa aylandırdı. Əmdi xəbərlər anala.
0: Stansiyamız xəbəri. Atunum rayonluq partiya komitetinin şujisi Çin Şaojang, Atunum rayonunun rəisi Erkin Tuniyaz bugün Atunum rayonluq sənaye və uçurlaşdırış nəzarətində təkşirib tədqiq qıldı həm də əlaqədar xadimlar ilə söhbətləşdi. Çin Şaojang bunları təkidlədi. Baş şuji Xi Jinpingin yeniçi sənayeləşdiriş toğrusidagi mühim bayanlarını çoğqur ögünüb izcillaşdırıb, yeni tərəqqət ideyası və yeni dövrdəki partiyanın Şinjangni idarə qilish tədbirini toluq dəlcayda ümumizlik izcillaşdırıb, cəmiyyət muqimliqi və əbədi əmillikdən ibarət xizmət baş nişanını çıng puxta tutub, Junhua milleti ortaq gəvdisi eğini müstəhkəmləşdən ibarət əsaslı liniyanı zit çördəb, partiya mərkəzi komiteti Şinjangı bekitib bərgən 5 çoğ strategiyalik o'rin bekitmisini ko'zlab, fursatni chiqib tutib, vaziyatdan foydalanib ilgirilib, sanoat iqtisodini tirishib kuchaytirib, o'zgicha avzal zamonaviy kasb sistemasi barpo qilishni tezlatib, yangicha sanoatlashtirishni puxta olg'a surib, sotsialistik zamonaviylashgan Shinjang qurishni kuchlik moddiy asos va texnika asosiga ega qilish kerak. Chun Shaojang, Erkin Tuniyaz, Atunum rayonliq sanoat va uchurlashtirish nazorati yurishishni ko'zitish, o'lchash, moslashtirish idorasida sanoat iqtisodining yurishishi va nuqtali xizmatlarning ilgiri surilish ahvoli to'g'risidagi tonishtirishni angladi. Munosabatlik boshqarma ishxonalarga kirib, Atunum rayonining neft-ximiya sanoati sohasi va sun'iy aql bilan yosimchilikni birlashtirish qatorli xizmatlarining ilgiri surilish ahvolini egalladi. Arqadan Chun Shaojang, Erkin Tuniyaz, Atunum rayonining sanoat va uchurlashtirish xizmati doklatini angladi. Atunum rayonliq sanoat va uchurlashtirish nazorati rahbarlik banzisining a'zolari va Atunum rayonining taraqqiyot va islohot, fan texnika, moliya, statistika, xabarlashish qatorliq tarmoqlarining mas'ullari hamda bir qism nuqtaliq korxonalarning mas'ullari bilan suhbatlashib fikr almashtirdi. Chun Shaojang munolani ta'kidladi. Sanoat iqtisodining muqimlik asosida yaxshilanish vaziyatini butun kuch bilan mustahkamlab, yurishishni ko'zitish, o'lchash va tahlil qilib hukm chiqarishni kuchaytirib, nuqtaliq viloyat, oblast, shaharlarni yukning og'irini aktivlik bilan zimmasiga olishga yetaklab, sanoat serilmasini davomli muqimlashtirib, cho'ng-cho'ng turk qurilishlarini kuchab olg'a surib, neft tabiiy gaz, ko'mir, qizilma boylik, yangi energiya, yangi material qatorliq nuqtaliq sohalarning kerak turtki bo'lish iqtidorini yuqori ko'tarib, sanoat iqtisodining egirtquluq rolini texmo yaxshi joriy qildirish. Uchurlashtirish bilan sanoatlashtirishning cho'nqur yugurilishini ilgari surib, sun'iy aql bilan yosimchilikni birlashtirishni cho'nqur olg'a surib, yosimchilikni aqllashtirib o'zgartirish, tipini raqamlashtirish, to'g'rilashtirishga turtki bo'lib, yashil hisoblash kuchini joylashtirib, qurishni tezlatib, yashil to'van karbonliq aql hisoblash markazining ko'lamini tartibli kengaytirib, yangicha ul aslaha qurilishini faol olg'a surib, kasbning aql yashil yugurma taraqqiyotiga kuchab turtki bo'lish. O'zgicha afzal kasblarning fan texnikada yangilik yaratish iqtidorini yuqori ko'tarib, yangilik yaratish sifatini kuchaytirib, korxonalarning yangilik yaratish asosiy gavdasilik o'rnini yanami kuchaytirib, fan texnikada yangilik yaratish bilan kasbda yangilik yaratishning cho'nqur yugurilishiga turtki bo'lib, nuqtali kasblarda kuchni markazlashtirib, ochqichliq yadroliq texnika o'tkiliga hujum qilishni olg'a surib, yangilik yaratish natijasini aylantirish va kasblashtirib qo'llanishni tezlatib, kasb taraqqiyotining sifatini o'stirish, unumini oshirishni ilgari surish. Sanoatning tipini umumizlik yashilga o'zgartirishni olg'a surib, yangicha energiya sistemasi barpo qilishni tezlatib, pokiz energiya ta'minotini kengaytirib, sanoat sohasida karbonni cho'qqi qimmatga yetkazishni tartibli olg'a surib, yashil to'van karbonliq zamon

0: نوی کسب رایرنی پاال ترقی کلدروب نقطلوک ساحلنی انرژی تجرب کربنی آزایت دگان کلپ ازگرچی نی چونکر آلگو سرپ اسکنی یعنلاش و هنر سنت درجیسی نی استرچی نی تزلت یشل ترقیت قوت نی ازلکسیز آشورش رایولاغا کسب جایلاش ترچی نی سجل علالاش ترپ جنوبیش اینجان دا اول کسب لان زورایت و کچایت دیرکلیک رول چون ترکلیک اقتداری کشلیک اشکو اورلاشترش کلمه چون بر ترکیم ترنی əməlləşdirish ki turtki bolup Şinjanğa nişanlıq yardım beriş əvzellikidən yaxşı faydalanıb pələn peysman göt gelgen münasib kəsbləni faal qəbul qılıb Bingtuan bilan yerliknin kəsbləni həmkarlaşıb tərəqqi qıldırışını çonqurlaşdırıb əvzellik orqalıq öz ara toluqlaş fərqliq tərəqqi qılış öz ara yuğurluş əndisi şəkilləndiriş Yeniçi sanayiləşdiriş terek sistemisini mükemmelləşdirib, kəsb siyasətini takamullaşdırıb və mükemmelləşdirib, Atunum rayonunun 15-ci 5 illik yeniçi sanayiləşdiriş tərəqqiyat yirik planını yaxşı yolğa qoyub, bağça rayonlarının sığdırış iqtidarı və rəqabət gücünü küçəytib, ticarət sodu mühitini zor güc bilan əlalaşdırıb, karxanalarğa nəf yetkizüş siyasətini əməlləşdirib, bixətər işləp çıxırış məsuliyyətini çıngıtıb, İğir pəvquladı zor hadisinin qət'i aldını elib, yaxşı tərəqiyyat mühiti yaratış. Partiyanın sanayət və uçurlaşdırış xizmətəgi bolğan umumizlik rəhbərlikini küçəyətib, partiyanın siyasi quruluşini yənimi küçəyətib, rəhbərlik bənzisi və kadırla xoşununu küşlük qılıb qurub. Universal sapasi və kəsbi iqtidarını yuxarı götürüb, stil quruluşunu sicil küçəytib, partiyanı ümumizi qatdıq idarə qilishni uzaqça boşaşmay alğı sürüb, stil durus, kayfiyat toğru bolğan siyasi ekologiya yaratış kerek. Yusufcan Mehmet faaliyetki qatnaşdı.
1: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonluq xalq hökuməti Jongo meteorologiya idarəsinin meteorologiyanın yuqori sifətli taraqqiyatına ortaq turtku bolış söhbət yığını bugün çüşdən burun Ürümçidə keçildi. Yığında baş şuji Şi Jinpingnin meteorologiya xizməti toğrusidagi muhim yol yoruqunun ruhi çoŋqır izchillashtirildi və əməliyləşdirildi. Gohuyanın meteorologiyanın 2022 yılıdan 2035 yılgıcı bolğan yuqori sifətlik tərəqqiyat proqramısının tələbi əməliyləşdirildi. 14-ci 5 yıl məzgilədəki Atanım rayon bilən ministerlik həmkarlıqı xizməti xulasılınıb, 15-ci 5 yıldəki ortaq bərpaqlış vəzifisi orunlaşdırılıb, Şinjan meteorologiya xizmətinin yuqori sifətlik tərəqqiyatı olğa sürüldü. Avtonom rayonluq partiya komitetining muavin shujesi, avtonom rayonning raisi Erkin Tuniyaz, Jongu meteorologiya idarasi partiya guruhining shujesi, idora boshlig'i Chen Jellin yig'inga qatnashdi hamda so'z qildi. Erkin Tuniyaz munularni ko'rsatdi. Yo'ldosh Shi Jinping yadroligidagi partiya markazi komitetining ko'ngil bo'lishi, g'amxo'rlik qilishi Jongu meteorologiya idarasi qatarliq davlatning ministerlik komitetlari Shinjonga yordam berayotgan o'lka, shaharlar, markaz korxonalarining zo'r kuch bilan qo'llashida avtonom rayonlik partiya komiteti butun avtonom rayondagi har millat kadrlari ommasini ittifoqlashtirib va yetaklab partiya markazi komiteti Shinjonga belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab Shinjonning turli ishlarida tarixiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga turtki bo'ldi. Jongu meteorologiya idarasi siyosat, mablag, tur, pan texnika, ixtisosliklar qatarliq jihatda Shinjonga nuqtaliq moyillashib, Shinjon bulut suv boyligini ejish va undan foydalanishda yangilik yaratish tadqiqot o'rnini birlikda qurib, Shinjonning ofatdan mudofiyalanish, ofat zinini yeniklatish iqtidori, meteorologiya mulozimati iqtidorini oshirish, havo rayiga sun'iy usulda ta'sir ko'rsatib, suv boyligini kapolatlantirish qurilishi qatarlıq nuqtalıq türlərini yolğa qoyışını qollab, Şinjan iqtisadi və cəmiyyətinin yuqori sifətlik tərəqqiyyatına küçlük mülazimət qıldı. 15-ci 5 yıl məzgilədə Jongu meteorologiya idarəsinin Şinjanın qızılma baylıq ejiş, dehqançılıq, çarvıçılıq işləpçıqırışı, sayahətçilik və tövən boşluq iqtisadını tərəqqi qıldırışqa meteorologiya mülaziməti qılış iqtidarını aşırışını, yəni mu qollişini. Şinjanın meteorologiya ul əsliha qurilishini küçəytişini qollab, közütdiş, ölçəş, məlumat beriş, agahlandırış iqtidarını yuqarı götürüb, meteorologiyanın apətdən mudafiyalanış, apət ziyanını yeniklətişdiki birinci mudafiya sepiliq rolini texmu yaxşı cari qıldırışını. Şinjanın bulut su baylıqını dəl etişi və onundan faydalanışını ilgiri

0: sürüp, hava rayına süni usulda təsir körüstüş iqtidarı səviyyəsini östürüşünü ümit qilimiz. Caylar, tarmaqlar, Atınım rayon, ministerlik, həmkarlıq mexanizmidin toluq paydalanıp, baylıqını, küşünü bir tutaş pilallab, amil kapalıdını küçəydib, noxtılıq tür qurulışını tez alğı sürüp, həmkarlıq türlerini baldır əməliləşdiriş, baldır ünüm yaratış, baldır nəbki erişişigə həqiqi kapalıdlı qiliş gerek. Chen Jianlin bunularını körsətdi. Partiya 18-ci qurultayından bu yan yoldaş Xi Jinping yadroluqidagi partiya mərkəzi komiteti Xinjiang xizmətini başdan axırı könlügə püküb, bir qatar muhim orunlaşdırma qılıb, Xinjiangğa 5 çoğ strategiyalik orun bekitib bərdi. Atınım rayonluq partiya komiteti xalq hökuməti yüksək əhmiyyət verib, Xinjiangın meteorologiya işlərində tarixi bözüşünü əməlgə aşırışqa türtkü boldu. Xinjiang meteorologiyani zamanıvilaştırışta ğərbi rayon boyuca aldıdı meyip, meteorologiya pen texniksida yenilik yaratış və kəsb ixtidarını zor dərəcədə aşırıb, meteorologiyalik apettin müdafiyeliniş, apet ziyinini yenikletiş, aldın bir tərəb qiliş ixtidarını sicil yuqur götərdi. Bu yıl 15-ci 5 yıl başlanğan yıl. Jongu Meteorologiya İdarisi Atınım Rayonluq Xalq Hökuməti bilan birlikdə çoğun bexəterlik, ciddi işlarga taqabıl duruş ramkısıda meteorologiyalik apet xəyüb xətirdin signal beriş sistemsi qurulışını tez alğı sürüp, meteorologiyalik apetdin müdafiyeliniş, apet ziyinini yenikletişinin birinci müdafiyesi ipini birlikdə müstəhkəmləb, Xinjiangın meteorologiya pən texniksida özgü tayınışı, özünü küçəydişini birlikdə alğı sürüp, meteorologiya Yanın yezi ilgili katnaş, medeniyet, sayahat, sağlamlık boyunca kütünüş, tüven boşluk, iktisadi katarlıqlarına mülazimet kılış iktidarını küçeytip, Şincan'ın yukarı süpetlik terakkiyatı'a hayati küç, hareketlendirgüç küç koşudu. Yığında 14-ci 5 yıl mezgiledeki Atınım rayon bilen ministerlik hemkarlaşıp ortak berpa kılışının ünümü ve 15-ci 5 yıldaki noktalık hemkarlık işleri uxturuldu. Jongu Meteorologiya İdarisinin muavin başlığı Song Shengyun Muqiyat Jarmuqamet yığınğa qatnaşdı.
1: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qılıdı. Atınım rayonluq xalq hökuməti axbarat işxanası bugün 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş, qadəmini yaxşı eləş yürüşlük baş teminin axbarat elan qılış yığınının 10-ci meydanını ötküzdü. Qumul şəhərinin münasibətlik məsuli 15-ci 5 yıl məzgilidə Qumulun zamanıvilaşqan kəsb sistemisi bərpa qilishini tezlitish xizmət pişkir yolu və nuqtuluq tədbirlərini tonuşdurdu. Qumul məvqəni özünün baylıq üstünlüyünə qoyub, zamanıvi kömür ximiya sənayeti kəsbini sistemilik caylaşdırıb, kömür baylıqını yuqarı aşırımı qimmətlik məhsulatqa aylandırışqa faal türtkə bolub, kömür metanol, formaldehid, polipropilin, metil metakrilat, kömür koks miyi yıqılğı may qatarlıq kəsb zəncirini şəkilləndirib, məhsulat türlərini üzlüksüz kengaytıb, kəsb zəncirini sicil mükəmməlləşdirdi. Ümumi kölümünü muqum aşırdı. Qumul şəhərlik tərəqqiyat və islahat komiteti partiya qrupusunun muavin şujisi, müdiri Zhang Xiaoyi 15-ci 5 yıl məzgilidə diqqətini 100 milyard dərəcəlik kömürdün pakiz, yuqarı ünümlük paydalanılan kəsblə topunu zoraytış, küçəytişkə mərkəzləşdirib, supa ximiyəvi buyumlarını işləb çıxırış iqtidarını üzlüksüz östürüb, yuqarı dərəcəlik nəfis ximiyə sənayetini faal tərəqqi qıldırıb, yuqarı dərəcəlik köp mənbəlik tövən karbonluq kömür ximiyə sənayeti zamanıvilaşqan kəsb sistemisi bərpa qılıdığanlığını tonuşdurub mundaq dedi. Koks peçi kömür gazını öz içige algan kömürdün birikme ammiyak, etilin gelikol qatarlıq, köp miktarlıq supa ximiyavi boyumlarını işləb çıxış ixtidarımızını sicil kengaytıp, kömürdün metanol, olefin, aromatik hidrokarbon eliş yadırılıq kəsb zəncirini tərtiblik uzartıp, yukarı dərcilik poliolefin, kuruluş sulyavsi, yukarı ixtidarlıq poliester talasi qatarlıq tövən ekindeki aşırımı kıymeti yukarı məsulatlarını noktuluq tərəqi kıldırıp, kəsb köp miktarlıq ul ham eşyadın yukarı dərcilik nəpis ximiyavi boyumu qarab çoğunqırt özgərtişigi türtkü bolimiz. Qumul şəhəri yeni energiya əvzəllikini tərəqi qıldırış cəhətdə 15-ci 5 yıl məzgilidə 10 milyon kilovat dərcilik şamal elektr bazısı və 1 milyon kilovat dərcilik yoruqluq volt bazısını sicil zoraytıb, qurulovatqan yeni energiya tür quruluşunun sürətini tezitib, yeni energiya generatorlar sığımını puxtu qədəmilən kengaytışını nişalladı. Zhang Xiaoyi mundaq dedi.

0: Tipdiki mustaqil energiya saqlash, yoruqluq, issiqlik, suv tartib energiya saqlash va issiqlik bilan tokni birlashtirib ishlab chiqarish qatorliq qurilayotgan turlarda qurilishni tezlatishga turtki bo'lib, turlik elektr manbasini moslashtirib, a'lolashtirish, jonliq o'zaro yordam berishni yanada kuchaytirib, pokiz, tovon karbonliq, muqim, ishonchlik universal elektr manbasi bilan ta'minlash sistemasini barpo qilamiz. 15-ci 5 yılının axırıgacha şəhər boyunca elektrik energiyası ümumi generatorlar kölümünün 90 milyon kilovattdan eşib, yeni energiyanın igirgilə nisbətinin 80%-nin eşini mölçərildik. Qumul, məlqəni, kan məhsulatları mol, şamal, yoruqluq energiyası çəksiz boluşdək, baylıq üstünlüki və şərq bilən birləşib, qərbdən çıxırış, cənəbni tutaşdırış şimalqı kenaytişdək, rayon orını əvzəlləki qoyub, məmləkət boyca aldıqı qatarda turuduğan yəki gəvdilik yuqarı ıqtidarlıq aqıl hesablaş mərkəzi qurub çıxdı. Bu mərkəz bərdaşlıq berələydiğən yuqarı ıqtidarlıq aqıl hesablaş kölümü 60 min piyi yedidir. Şunun bilan birga hidrogen energiyasi qatnash va shahar ma'muriyati muhitida butun kasb zanjirli qo'llanishni ishga oshirib, g'arbiy shimol rayonining hidrogen energiyasi kasbidagi yadroliq tugunga aylandi. Qumul shaharlik partiya komiteti doimiy komitetining a'zosi, shaharning doimiy muavin boshlig'i Liu Xuexing Qumulning 15-chi 5 yil mazgilida rayonning yuqori sifatli taraqqiyotiga kerak bo'ladigan hisoblash kuchi bilan gidrogen energiyasidan iborat qo'sh motorni butun kuchi bilan barpo qilib, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini sijil zo'raytirganligini bildirib bundoq dedi. Raqamlik ipak yo'li va mamlakat bo'yicha bir gavdalashgan hisoblash kuchi to'ri qurilishi umumiyatiga cho'nqir yug'urilib, rayon nahiyalarining moslashib ham turtki bo'lishni bir tutash planlab, ara turk nahiyasida hisoblash iqtidori bilan elektr energiyasi moslashgan va yashil hisoblash iqtidori boshlamchi rayonni barpo qilamiz. Evilg'ul rayonida raqamlik kasblarni cho'nqir qezib, kasb zanjiridagi ixtisosliklarni to'playmiz. Barkül nahiyəsində hesablaş gücünü yaxın ətrafda işlətməyi əmələ gətirəmiş. Hidrogen qatnışı, yeşil ammiyak alkogol, hidrogen əsasındakı ximiya sənayeti xam materialının orunu eləş, hidrogen metallurgiyası, yenilik yaratıb qolunuş qatarlıq 5 çox sahənin nöqtəlik çördəb, hidrogen energiyası kəsbinin yuqarı sifətli tərəqqiyatına turtki bolumuz.
1: Stansımız xəvri. Mamlakat bo'yicha yakka sig'mi eng cho'ng elektroximiyalik mustaqil energiya saqlash elektr stansiyasi Huadian Xinjiang tok tarqitish cheklik shirkatining Urumchi 4 million kilovatt soat tok va 1 million kilovatt soat yangicha energiyani mustaqil saqlash ulgi turi navbatda to'rlashtirib savdo tijoratiga kirish turlishdan ilgirgi oxirgi tangshab sinash oxirgi kuchash bosqichiga kirdi. Bu tür, Ürümçi şəhri Midong rayonunun şimalıdaki Qurban Tongut qumlıqı təvəzirə, kölümü 423-159 mu? Bu türdə elektr toru bərbaqlış və elektr toruğa tayınış tipidən ibarət qoş əndizə şəhlədəki energiya saxlaş qurulması qollanılıb, bütün elektr istansısına 196 energiya saxlaş bölüki 730 batarya ambri təsis qılınğan. Әр бір бөлекте 1 сағатта 5000 киловатт саат ток сақлаш, әмді электр станциясында бір қитымлық ток қачылғанда 4 миллион киловатт саат ток сақлаш шарайды hazırlanған. Бұ арқылық үрімчілікі нәтчі 100 мың айлының бір күнлік ток ішлетіш ихтияжыны қандырғылы болады. Бұ яны бір дәрежедің ташқыры токтанға барабар. Бұ түрдікі мейдан электр станциясы ішлер мәсулі Джан Чүн мұқпырға мұндақтыры. 6-нчы айның оттырғыча 367 қитым ток қачылап, ток қойып бәрдіқ. Қачыланған токны 756 миллион киловатт саатке, қойып берілген токны 652 миллион киловатт саатке. Әмәлі ток қачылаш вә қойып беріш өніміні 86,31%-ке жеткіздіқ. Ürümçi şəhri Midong rayonluq tərəqqiyyat və islahat komitetinin müdiri Jang Yongjong hesablaşqa əsaslanğanda bu elektr stansiyasının hər ili elektr torunun yüki tövən pəllədə turğanda 1 milyard 140 milyon kilovat saat tok saxlaş, həm də tok işlətiş yuqur pəllə məzgilədə 1 milyard 40 milyon kilovat saat tok qoyub beriş iqtidarını hazırlıqalıqını tonuşdurub mındaqdırıq. Çoğun tipki müstəqil energiya saxlayış türünün əməliyilişib işqi kiriş dörələşi,

0: sicil tövəlidib, maşinlarının uxpırışını azaytdıq. Tartış maşinisi və keriş maşinisinin ibarət açqışlıq üskülləgi besim aşırış sistemisini qoşub oruntub, igizlikki maslışışçan qılıb özgərtib, imtayın naçar muhitda üskülləgin muqum yürüşçüge kapalı tıqıldıq. Yine kuruluş meydanına oksigen köpəytiş əsləhələrini toluq səpləb, daimlik davalaş noxtısı təsis qılıb, xadımlarının qandıkı oksigeni, qan besimini ölçəb təkşürüşünü daimlik qanat yaydırıb, İgizlikdə ciddi taqabıl turuş, bir tərəf qılış mexanizmini mükəmməlləşdirib, kuruluş xadımlarının cismani, ruhi sağlamlıqı və nəxt meydanının bexətərliki, muqumluqıqa hər tərəfləmi kapalətlik qıldıq.
1: Stansımız xəvri. Bu yılın aldınqı yerimədə Alatau Universal Bajdın Xali rayonu Bajdın Xali yeni kəsb aləti yetişdiriş, nazarət qilish, başquruş mülazimətində yenilik yaratışını əməliyyələşdirişə tayanıb, import-eksport soda qiymətini 13 milyard yuandan aşırdı. Bunun içində import soda qiyməti 10 milyard 690 milyon yuanga yetib, bultırqı şu məzgildikdən 22.4% aşdı. Alatau Universal Bajdın Xali rayonadaki Şincan Tian Mahan Kançılıq Çeklik Şirketinin Zavut rayonada növətdə import qılınğan sap mis rudası bu yerdə qeyliplaşqan işlər tipi arqılıq tas qılıb arlaşdırıladı. Qərbişmal rayonu boyuca sap mis rudasını Bajdın Xali arlaşdırışdiki birdən bir sınaq noxtısı bolğan bu şirket Bajdın Xali siyasının paydası və tamujdunun dəl mülazimət qılışıqı tayınıb import kölümünü sicil kengaytdi. Şirketin Bajdın Xali Ruda Arlaştırış Zavutu'nun başlığı Zhou Ting mundaqdırı. Rudini Bajdın Xali Arlaştırış kəsbədə çətəldiki Ruda Arlaştırış halqısını dövlət içirki portqa yötkəb, xam əşya setivelişdən nərxini tövəlidib, çeqra xalqağan əşya obrot dəvrilikini qısqartdıq. Aldınqı 20 yılda şirketimiz import qılğan sap mis rudası bultırqı şu məzgildikdən 25.6% köpəydi. Şincan'daki Tunji Universal Bajdın Xali rayon bolğan Alatau Universal Bajdın Xali rayonu növətdə əşya obroti boyunca ayırıb tarqıtış, pişiqlaş sodası qatarlıq kəsiblərini köpəytib, taşqi soda kölümünün muqim kengi işigə türtkü boldı. Alatau tamıcısı Universal Bajdın Xali rayonu kəsib bölümünün muavın başlığı Pəzliyə Abdurrahman mundaqdırı. Tamujnidin ötküzüşünü kolaylaştırış tədbirlərinin dərəcəsini özdürüb, köp miqdarlıq tavarlarını Bajdın Xali rayonğa tömür yol arqılıq kürgüzüşdə rayon bilən port, tən hərkətləniş əndizisini qollanıb, tamujnidin ötküzüş vaqt önümünü 30% yuqur götürdük.
0: Stansımız xəbəri. Ürümçi şəhərlik məmuri işlər mülazimiti zali yıqında əvrişim mülazimət közünəki elastikilik mülazimət əndiyisini yolqa qoyub, məmuri işlər mülazimitini kişilər topuqı əgişib hərəkətləndirib, ammının iş becirişi qolaylıq yaratdı. Ürümçi şəhərlik məmuri işlər mülazimiti zalının 3-ci qəvətidə bəlgisi közgü roşan çeyliqidigan 3 taşqın közünəki kişilərinin alahidi diqqətini tartdı. Ürümçi şəhərlik sallıq məlumat baylıqı və məmuri işlər mülazimiti mərkəzinin xizmətçisi Mayin muxbirgi mündaq dedi. Numur alğallarının sallıq məlumatını udulluq gözütüb durumuz. Öçirəti turğan amma köpüyüb kəssə, əvrişim mülazimət köznikini işqi kirişdirib, ammini bu köznəki kelib iş becirişki yitəkləyimiz. Bunun da kütüb duruş vaxtının ziyadı uzun bolub yetişirin, ünümlük saqlanqılı boludu. Kündülük udulluq közütüb ölkəşdən başqa yeni siyasətini yolqa qoyuş, basquç xarakterli kəsb yuxarı pəllisi qatarlıq alayda əhvalı duç gəlgəndə, əvrişim mülazimət közünəki hər vaqt işqi kirişdirilib, ciddi işlağı passıb taqabıl turuşdun, təşəbbüskarlıq bilən taqabıl turuşqı özgürüş hasıl qılış işqi aşırıldı. Ürümçi şəhəri ahalisi Tangfurun mundaq dedi. İş becərişdə qıstılışıb getməkdən bolduq. Bunun da adam az vaqtda baylıq ısırab olub getməkdikən. Növətdə Ürümçi şəhərlik məmuri işlər mülazimiti zali aldı supuda universal beceriş, arqı supuda türgü ayırıb təsdiqlaş, universal köznəkdə kenişki çıxırışdək xizmət mexanizmini omumüzlük yolu qoydu. Həm də karxana və amma iş becerişdə pəqət bir işikdən kiriş, bir qetimli nomor eliş şəraitini hazırlab, universal köznəkdə tarmaq halqıqan kəsbini becerib, iş beceriş ünümünü zor dərəcədə östürdü. Mayin mundaq dedi. Şəhərlik məmuri işlər mülazimiti zalidiki 37 tarmaqının 769 türlük işini 15 pərqsiz universal köznəkdə becirgil boludu. Künəgi 30 hesab

0: bilen 300 etrafını kəsb becirib, kəsb becirişdiki yükleme iktidarını aşurdu.
1: Stansımız muhbiri Nimgir xəbər qıldı. Yipek yolu ulanması 2026 yıllık VIX Maşını Adam İmza Qoyuş Musabıqısı 8. ayının 4. günü Sanji Tentarbiya Sarayı'da başlandı. Memleket işçi ve sırtırki netçi yüz yaşlar, özmürler, pen teknikada yenilik yaratış etirdi yukarı seviyelik xalqara Maşını Adam Musabıqısını başladı. Amerika, Singapur, Kazakistan qatarlıq dövlətlər və Beijing, Shanghai, Hangzhou, Shangang, Oman, Tayvan qatarlıq şəhər və rayondan kəlgən 226 komandadakı 689 dövlət işçi və dövlət sırtı mahiri 3 gün kəskin müsabiqələşir. Müsabiqədə 4 müsabiqə qrupsi təsis qılınıdı. Müsabiqə maşını adamını dəl cayda quraşdırış, aqıl programma tüzüş, tizgiləş, nəx meydanda taktika arqılıq taqabıl turuş və kollektiv masışış qatarlıq yadroluq iqtidarlarını çöyrədəb qanat yaydırılıb, müsabiqəyə qatnışıdığan mahirlərinin quruluş təpəkkuri, yeyinlik yaratış sapası və əməli can səviyyəsi umum yüzlük sınalıdır. Beijing şəhri Şiçin rayonu Fındou başlanğış mektibidin müsabıqıya qatnışılğan mahir Can Veyci müsabıqıya nisbətən ümitki tolğalıqını büldürüb mədaqdırı. Bu yerki kişilər nahayti qızğınkən, müsabıqa meydanımı nahayti çoğun, əslihəlləri kəsbi, türləri teğmü köpkən, kilər qetim yenə bu müsabıqıya qatnışmən. VIX Maşına Adam Musabıqısı Cennis Dünya Rekordi tərbidin dünya boyuca kölümü ən çoğun Maşına Adam Musabıqısı edəb etirab qılınğan. Maşına Adam sahəsirki Olimpik digən güzəl namı ba. Köp yıllardan bu yan VIX Maşına Adam Musabıqısının dövlət içirki musabıqları uzaq müddət Beijing, Shanghai qatarlıq birinci qatardaki şəhərlərdə ötküzüb gəldi. Bu qitim sancıda ötküzülüb, Qərbi qısım rayonunun bu türdeki yuqarı dərəcəlik musabıqını ötküzüşü də yeni bösüş hasıl qılındı. Sancı şəhərlik pən texnika idarısının başlıqı Liu Lei mundaqdırı. Baştan axırı yenilik yaratış arqılıq tərəqqiyatqa türtkü buluş strategiyasını közləb, pən texnikada yenilik yaratış boyuca yetiştiriş sistemisini sicil mükəmməlləşdirib, süni əqil, rəqəmlik hesablaş küçü qatarlıq yenidin gülünüvatqan kəsiblər müsabəqə yollarını faal uğrullaşdırıb, Şincanda yenilik yaratış aqıl yasımçılıq şəhri quruş üçün küşünü mərkəzləşdirib, əxli ixtidarlaşqan Sanji pən texnikada yenilik yaratış şəhri deyən şəhər nam kartısını sicil cülalandırmız. Bu qitimki xalqara imza qoyuş müsabıqısını ötküzüş, yenilik yaratış arqılıq türtkü buluşunu yanımı küçəydiş, yeni süpətlik işləb çıxırış küşləri yetildirişinin canlıq əməliyyidi.
0: Stansımız muhbiri Rönçi Çav xəbər qılıdı. Memleketlik Ayollar Birleşmesi, Devlet Milletler İşleri Komiteti, Devlet Tentarbiye Baş İdarisi birlikte mesul bulup ötküzgen 2026 yıllık Memleketlik Yaşla Ösmürle Kızla Futbol Musabıqısının Milletler İhtifaklı Dostluk Musabıqısı bugün çüştüm burun Aksu Kespi Tekniki Şöyanı'da başlandı. Bu kıdımkı musabıqıda anar gülü içilip yaşlık baharını cülalandırış baş temi kılındı. Beijing, Tianjin, Jiangsu, Xinjiang qatarlıq çaylar və Shangang, Oman rayonlarından kəlgən 17 millətdən bolğan 28 yaşlı ösmürlər qızlar futbol komandasından 400 neçə mahir müsabiqəyə qatnaşdı. Müsabiqə 5 gün davamlaşıb 6 aylanma müsabiqə arqılıq çempion və 2-ci bolğan komanda tanlab çıxıldı. Başlanış müsabiqəsi Şinjan komandası bilen Beijing komandası arasında elib verildi. İki komandın mahirleri çimlik meydanda kaynak hissiyat bilen müsabiqələşib, cəsarət bilen kəskin erişdi. Şinjan komandası mahiri Xadiça Cürət sərdaşları bilen naiti yaxşı maslaşıb, maharetini qaltıs cari qıldırdı. Özü yalğız 4 top kırgızıb, komandını yetekləb, 4-0 nəticə bilen Beijing komandasını yeğib, tuncu meydan müsabıqının qəlibisini qolğa keltirdi. Xadiça Cürət bundaq dedi. 8 yaşımdan başlap futbol oynaşqı başlagan. Bugün komandadakilə yaxşı maslaşdıq. Şunçu köp top kırgızalışımını oylapma baxmadıkken mən, naiti xuşal boldum, nurğun dost tuttum. Memleketlik Ayollar Birleşmesi Təşkilat Bölümünün başlığı Yangjin müsabıqıdan sırt yana mol məzmunluq rəngdar fikir almaşdırış halqları təsis qılınıb, caylardakı yaşlı ösmürlərini öz ara düşünüşünü küçəytib, dostluqnu ilgiri sürüb, müsabıqa arqalıq dostluşuş imkanitigi igi qılıdığalıqını bildirib mundaq dedi. Бұл тұр мұсабықыға

0: 21 komanda katnaşkan idi. Bu yıl 28 komanda katnaştı. Bolup mu Şangan Omen tuncu kıtın musabıkıgı katnaştı. Musabıkıdın sırt yine pikir almıştırış ve tetkikat ögünüşki teşkilleyimiz. Köpçülük musabıkı meydanada pikir almıştırıplı kalmay, musabıkı ahırlaşkanda billin nakşı eğitip usul oynap, maharetini namayan kılıp naiti huşal oynaydı. Biz bu xil yol ve körlüklük musabıqlarını daimlik ötküzüp, futbol arqılıq ihtifaklıqını ilgiri sürüp, çimliq meydanda billa maharet namayan kılıp, milletle ihtifaklıqının en güzel merkezdaş çemberini sızıp çıkımız.
1: Stansımız xəbri. Autonom rayonluq 15-ci növbətlik tənərkət musabıqsı və 11-ci növbətlik millətlər ən-ənvi tənərkət musabıqsının pay-top musabıqsı 8-ci ayının 4-cü günü Qorğaz İqtisadi Tərəqqiyyat rayonu Qulca Bağcı rayonudakı Ümumi Xəliq Bədən Çeniqdürüş Mərkəzində başlandı. Şincanın hər qaysı caylardan gələn 14 vəkillər komandasındakı 286 tənərkətçi musabıqdə maharətini göstərdi. Musabıqının tuncu günüdə mahirlar ərlər A qrupsi, ərlər B qrupsi, ayallar kollektiv türü boyunca musabıqlaşdı. Musabıqa meydanında tənərkətçilərinin hər qitimliq topni uşqandak tosuş, hücum qılıb nomr eliş mahareti tamaşıbıllarını hayacan qısaldı. Paytop həvəskari Eldiyar Ömür Serik Alayitdən Bordala Mongol Abdonum Oblastının musabıqı körgeli gəldi. O mundaqdırı, paytopqa bəkli qızıqı mən. Bu qitim Alayitdən musabıqı körüş üçün məxsus kəldim. Şincanın hər qaysı caylarıdaki əməli küçübar mahirlar qatnışıbdı. Keyin pürsət bolsa mən mu qatnışsam deymən. Bu növətlik tənərkət musabıqısının paytop musabıqısı 5 gün ötküz alıdı. A, B, 2 qrupda ərlər yəkki oynaş, ayallar yəkki oynaş, ərlər cüb oynaş, ayallar cüb oynaş, aralaş cüb oynaş və kollektiv müsabiqə təsis qılındı. Müsabiqənin tunci günüdə hər qaysı vəkillər komandalarının ifadəsi yaxşı boldu. Turpan vəkillər komandasının mahiri Wang Zimin mundaq dedi. Rəqibim nəhayət güclük, əsasi maharətimi nəhayət puxta ekan. Bu ögünüşümge hakikaten erziydiken, başka mahirlerini köprek közetip, keyinki musabıqlarga yaxşı tayyarlıq kılımın. Altay vekiller komandasının mahiri Shi Hongji mundaqdırı. Musabıqa meydani kişige rahat tuyğu beyğişlaydiken, mahartımını toluq cari kıldıralmağanda kez kaldım. Tirişip, her bir qitimliq ucum pürstini çan tutup, töt küşlük mahir qatarğı kiriş üçün tirişimən.
0: Stansımız muhbiri Li Yang haber kılıdı. Ürümçi şəhərlik su üstü bağçısı müşk ıyıq sarayı yakında adetin taşqırı qızıp getdi. Çıngdudun elib kelingen müşk ıyıq, Bauyan bilen Dörü Şincanda tuncu qıtım tuğulğan könünü ötküzdi. 8-ci ayının 4-cü günü müşk ıyıq Bauyan'nın tuğulğan günü. Bağça onun üçün könül qoyup tuğulğan gün ziyafeti tayarlıdı. Zakaz kılınan rengli koşumçu tort yemeklik de bambuk yopurmağı bezike asas kılınıp arlaşma muzlatılgan miyve, zıhlık miyve, fınrun oyunçuki ve bambuk top yergillik koyulgan idi. Ürümçi şehri ahalisi Baytau etiyendala ölçeretin alıdı turup alaydı nuskıdaki tuğulgan gün tortu arkalık müşk eyiqnin tuğulgan gününü tebrikledi. O mundaq dedi, müşk eyiqni körgəndən kin intayın xuş boldum həm hayacallandım. Müşk eyiq şunçı köp adamını körüb köpçülük bilən qol pulanıtıb körüşdi. Bunundan müşk eyiqnin intayın xuşal ikəlikini bilgili boludu. Ürümçi şəhərlik su üstü bağçısı müşk eyiq sarıyının başlıqı Zhang Hongmei bu işki müşk eyiq bu yıl ikinci ayda ürümçüge makallaşqandım bu yan yerim yıl köğünü koyup xəbər eriş nəticəsi de yeni muhitqi tamamen maslaşqallıqı. Müşk eyiq dörüyünün tuğulğan könünün 8-ci ayının 9-ci günü işgəliki. Şuna su üstü bağçısı dövlət göhürü akı uqı müşk eyiq üçün qanat yaydırgan tuğulğan kün faaliyetinin bir həbti davamlaşıdı qallıqı. Hər günü sarayğı aval kirgen 400 sayacının müşk eyiq bauyan bilen dörüyünün sürüti çürülgen alahidi tuğulğan kün tortini haksız tetisi boludugallıqı. Yine süratki çüşüp hatırı kaldırgan sayacılarının tuğulğan kün üçün məksud tayarlanan soğatkı erişeledigallıqını tonuşturup bunlaq dedi. Tuğulğan kün həbtiliki paliti ötküzüş arqılıq müşk eyiqnin şimdiyanıki turmuşunu təşviq qilip teximi köp sayacıge ulanın hazırki haqiqi əhvalini namayan qilimiz. Keyinki qadamda yana bir qism tədqiqat ögünüş dərs xallarını təsis qilib, kitab bilan nəq meydanını birləşdirib, müşk eyqa aid pənni umumlu

0: araştırış bilimlerini her bir sayacıya tekme kent dairede yetküzümüz.
1: Şincang yakşı cay. Ustansımız xəbri. Tomuz məzgilidə Cemnay nahiyəsi yaz bəsləriki otdırıcı temperaturisi 20 Celsiya gradus ətrapıda bolğan salqın kelimatqa tayinib, təbii salqındaş əvzəlikigi igə şərait hazırladı. Bu yıl bu cay ekologiyalik salqındaşdiki mədəniyyət, sayahat, yoşurun küçini çoğunqur qezib, özgicə salqın ekologiya baylıqını həqiqi türdə sayahatçilik qaynaq kəyfiyyatıqa aylandırdı. Cemnay nahiyasının yaz bəsli qurğaq həm salqın, yaylaq, ğəlit taş, muzluq, çeqra mənzirisi bipayan, özgicə alaydılıkki igə. Yaz kirgəndən buyan Şincan işçi sırtırki ata-anılar və balılar tədqiqat, öyrəniş, özü avtomobil həydəb dalıda qonuş, sağlamlıq, kütünüş, salqındaş tipiriki sayahat ömikliklər üzülmək kəldi. Həm də yaylaq taş şəhərçisi, Tong Tiendong xarabisi, Cemnay porti, Sari ölən Çiğrani muhafizət qiliş birinci kənti, Vən Toyuən qatarlıq yadroluq mənzara rayollarda sayahatçilər muqim köpəydi. Tiyancilik sayahatçı Wang Jincheng özü avtomobil həydəb Cemnay nahiyəsigə kəlgən idi. O mındaqdırı, yol boyu avtomobil həydəb kelib bək ısıp gətgən idim. Cemnayə kelib birdəmdələ xeyli rahatlanıb qaldım. Bu yerinin mənzirisi güzəl, adəmləri qızğınkən. Mənzirə rayollarını ayınıb özgəcə taamlarını yedim. Salqında şüçün bu yerdə yenə nəçükün turmaqçı bolu vat mən. Qaytıb barğandın keyin yenə ətrapımki dostlarını Cemnayə kelib sayahat qilishqa tavsiya qilmən. Salqınday sayaydı, sicil, jallınıb, nahiyə boyuca mihman saray, ailvi mihman xanılarda qonuş nisbdi, yemək, işmək, kirimi, özgəcə yezəklik məhsulatlarını setdiş mıqtarının bütün liniyə boyuca eşşiğa bivasa türtkə boldi. Cemnay nahiyəlik mədəniyyət təntərbiyə, radio, televiziya və sayahat idarisi partiya qrupsının şücəsi Son Donçan mındaqdırı. Salqındaş nadir sayahat liniyasını yanımı əlalaşdırıb, salqın ekologiya, qızıl çeqra muhafizəti, çeqra halqıqan port sayahidi, köşmən çarvicilər xəliq örüb adeti qatarlıq baylıqlarını birikdirib, tor və tor sırtıdaki təşviq qiliş, tonuşduruş salmıqını zoraydıb, pəsil xarakterlik salqındaş eqin miqdarını daimliq mədəniyyət sayahatçilik qaynaq kəyfiyyatıqa aylandırımız.
2: Hürmetlik radyo anlıqçılar, yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Şincan Xəbərləri proqramısı boyunca anlaşıb ediyoruz.

0: Beijing tarmoq bekat musobaqasi, Shanghai tarmoq bekat musobaqasi va Oman hal qilg'ish musobaqasini o'z ichiga oldi. Erler voleybol musobaqalari, Linyi tarmoq bekat musobaqasi va Ningbo Beilun hal qilg'ish musobaqasini o'z ichiga oldi. Aziz video dövlətimizin müsabiqə ötküzüş ifadəsi üstündə toxtalğanda mündəq dedi. Jungo haqiqatan voleybol çox dövləti, müsabiqə ötküzüşdəki küçlük dövləti hesablandı. Köp bikətdəki müsabiqələrin müvaqiyyətlik ötküzülüşü Jungo'nun mükəmməl bolğan müsabiqə ötküzüş sistemisini gəvdiləndirdi. Müsabiqə təşkilləş, meydan saraylarını yürüşləşdiriş, Aziz video dövlətimizin müsabiqə ötküzüş ifadəsi üstündə toxtalğanda mündəq dedi. Jungo haqiqatan voleybol çox dövləti, müsabiqə ötküzüşdəki küçlük dövlət hesablandı. Köpikətdəki müsabiqələrin müvaqiyyətlik ötküzülüşü Jungo'nun mükəmməl bolğan müsabiqə ötküzüş sistemisini gəvdiləndirdi. Müsabiqə təşkilləş, meydan saraylarını yürüşləşdiriş, top məstallarının kəyfiyyəti qatarlıqlarının hamısı gözləgəndənmi yaxşı boldu. Tilg'ilish qarzidig'ini shuki, bu yil 6-ayning 6 kuni o'tkazilgan Dunyo ayollar voleybol birlashish musobaqasining Nanjing bekitidagi musobaqada 4-imiz ayollar voleybol komandasi 0-ga qarshi 3 natija bilan Serbiya komandasini yangdi. Shu kuni naq maydondagi tomoshabinlar 17816 odamga yetib, Dunyo voleybol birlashish musobaqasining yakka maydon musobaqadagi naq maydonda musobaqa ko'rguvchilar rekordini yaratdi. Aziz videoning yana oshkorlanishicha 2031 yillik dunyo lo'qisi voleybol musobaqasini dövlətimizdə o'tkazish kengashish xizmati o'ngishliq ilgari surilib, xalqaro voleybol birlashmasi bilan aloqador mas'ul tarmoqlarning hamkorlik muddasi yuksak birdek bo'lgan. Bu asldagi voleybol dunyo lavatalish musobaqasi bo'lib, bu musobaqa 2027 yildan boshlab rasmiy holda dunyo lo'qisi voleybol musobaqasiga o'zgartirildi. Agar iltimos muvaffaqiyatli bo'lsa, dövlətimizning oradan 41 yildan keyin asldagi dunyo voleybol lavatalish musobaqasi o'lchamidagi eng yuqori darajalik musobaqani yana bir qitim o'tkazishi bo'lib qoldi. Beijing, Shanghai, Shenyangdan iborat 3 joy 1990 yili ayollar voleybol dunyo lavatalish musobaqasini birlikda o'tkazgan edi. Qasadik avchirlar va kavchirlar qaraymiz. Abdurim akamizning ovozini qo'chir, yaxshimi?
1: Qo'yib, gapni bitta, prezident shopot do'stlar yaxshimisizlar? O'rgash yaxshimisiz?
0: Yaxshimisiz?
1: Hozir yo'l qaray.
0: Xo'sh.
1: Buloq yo'li yig'ilsa, nazir ajrimni oldi kaldim, yo'l qaray.
0: Shuringizga rahmat.

Qadirlik dostlar, əmdə deyiqdənlər tüvəndiki savadlarda bolsun. Öy içi havasının süpütünü qandaq östürüş gərək. Hər günü derizini qərəli keçib, öy içi havasını saplaşdırış. Ətdigən çüş, kəşdi üç qitim, 20 minutdın hava almaşdırış gərək. Tədqiqatlardan bayqılışca, öy içi də hər qitim hava almaşdırğanda, öy içi havasıdaki 60% ziyanlıq qazını çıxırıb ətkilə boldikən. Muvafiq keldigan öy içi havasını saplaşdırğıçını tallab, daim öy içi havasını saplaşdırış və dezinfeksiya qilish kerak. Tarqılışca zukam köp yüz berdiğen məzgildə açıq su arqılı qavanı saplaşdırış qıboldu. Öyge aktif karbonlarını qoyub qoyuş kerak. Öy içi temperaturasını muvafiq saqlaş. Öy içi bilən sırtının temperatura pərqinin bək çoğun bop ketişidin saqlanış kerak. Dövlət ölçümü boyunca öy içi temperaturasını 16 Celsiya gradusdan 24 Celsiya gradusqıça ətrafda kontrol qılsı buldu. Öy içi də bir qısım gül gəhlan östəgəndə huzurlanış qiymətik iqib olğandın sırt, yenə öy içidiki oksigenini köpəytib, öy içinin nəmlikini saxlıqılı və havanı saplaşdırqılı buldu. Nurgun gül gəhlanın ziyanlıq maddılarını sömürüş, havanı saplaşdırış rolu bar. Məsələn, kətirən gülünün cacuəni sümürüş, tazlaş roli intayın rojəl.

Qadirlik anlıqçılar, tən tərbiyə sağlamlıq proqramımız axırlaşdı. Proqramımızı yaxdırıb anlıqan və proqramımızı şürəyələb qatnaşqan barlıq anlıqçılığa rəhmət edimiz. Proqram riyasətçisi, Ürkə Sultan Nüvəçi Muharı, Patigül Məhməd. Xayr xoş dostlar, birazdan kiyinki xayrlik axşam proqramımızı görüşəyli.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, səpirinizi bir sırdaş programımızı alışılan karşalımız mən Riyasetçi Yaşar Yalqun.
1: Qadirlik radyo anlıkçı dostlar, məzmurlarımızdan aval qadakli yaxdırıp anlıqaysıla mən Riyasetçi dostunla Rısalat Qasım.
0: Bugünkü programımızda tövendeki məzmurlarını orlaştırdıq.
1: Aldı bilen yazlıq tatillik yolcu toşunun aldınqı 20 axırlaşdı. Şincandaki tümrü yol tarmaqları qatnaşdan ravallıqı üçün köpxil tədbir qollanıp, səmimi mulazmat qılıp, yolcuların uğuşluq səpərgi çıxışıqı bütün küçü bilen kapalat qıldı digən məzmundi yıqtınladı boludu. Andın 8-ci ayda ürümçidə nadir uyulla növət bilen qoyludu, qatarlıq uçurlanan təpsilatı yıqtınladı boludu.
0: Radio sayeti sayıbımızda tarbağataydiki barlıq tığını donuşturmuz.
1: Hörmətli radio anlıqçı dostlar, məzmunlarımızdan anlıqaç yana davamlıq proqramımızğa qızğınlıq bilan qatnaşqaysılar. Vision Sports-un nömrəsi XG1074 FM. Ayşem Gülxanım uçur berib tur, yasatçılar yaxşımısızlar? Dostlarının barlıq işləri özü oylığandak naydı, nəticəlik bolsun. Havam bək yaxşı dostlar, aman bolunlar deyə uçur berib tur, rəhmət.
0: Badam taksi sizimi qızğın qarşalımıza.
1: Barlıq proqramımızı qızğınlıq bilan anlayatqan dostlar, hamalarını qarşı alırıq. Hamalarının bugün qılmaqçı bolğan iş əmgəklərinlər, xidmətlərinlər, öyrənişlərinlər naiti nəticəlik bolsun. Gözəl bir gün bolsun. Hörmətli radio anlıqçı dostlar, diqqətinizlə proqramma məzmunlarımızda bolsun.
2: Diqqətinizdə bolıwatqını səfərinizdə biz sırdaş proqramımız.
3: Сапардыки мұңдышыш ән көңілік. Қанекелің мұңдыш әйлі, сұрдыш әйлі.
1: Сапырыңызды біз сұрдаш программымызды аңлап атамсыз.

0: Сапырыңызды біз сырдаш.
1: Сапырыңызды біз сырдаш.
2: 107.4 Қатынаш Сәнәт Радиосы.
3: Yaşar programımızda aldı bilen Muşa Avaray Toğrısı'dı ki bir uçurunu dostlağı yetküzemdik. Hem de man neç gündün Ürümçü'de xeyli hava ısıdı. Başka çaylardı mı? Yukur temperaturluk avarayı körüldü. Belkim dostlarımız Muşa Avaray'da bir özgürüş bulamdı, bulmamdı. Bunun gibi bir kızı kıvatkan buluşu mümkün. Onda bulsa Avaray'dan aldığın malumatını dekhtiğe sunaylı dostlarının.
4: Buldu adı. Şincan Meteorologiya Stansı'nın en yeni əskertmesi. Mülkerlinçce 8. ayının 6. günü Bayınğulun Mongol Abdunum Oblastı. Turpan şehri, Kumul şehri qatarlıq çaylarda yukur temperatura 40 Celsiya gradustan aşıdıken. Bayınğulun oblastının janubi, Turpan şehri, Kumul şehri qatarlıq çaylarının qısmen rayonlarda temperatura 45 Celsiya gradustan, qısmen çaylarda 50 Celsiya gradustan aşıdıken.
3: Salkın küllamı keliş aldı da turmaqta. 8. ayının 7. günü gece Şimali Şincan'ın qarbi, Tarbağatay vilayeti, Altay vilayeti ve Şihanze şehri. Ürümçi şehri, Sancıkuyuzu Abdunum Oblastı'da azraq yamğur. İgiz tağlıq rayonlarda kar, tağlıq rayonlarının kısmen caylarda otırhal ve katıq yamğur. İletariya Vadisi'deki tağlıq rayonlarının kısmen caylarda kar yamğur yağıdıken. Şunun bilen birge kısqı vaqtlıq küşlü köyül yığın, güldürmamılıq boran, müldür qatarlıq küşlü konveksiyelik havarayı körlediken.
4: 8. ayının 6. günü kündüzden keçigice, Ürümçi şehrinin köp kısım caylarda hava bulutluq bulup, arılap ötkinci yamğur yağıdıken. Cənubi şehir etrapi ve tağlıq rayonlarda azraq yamğur. Kısmen caylarda otırhal yamğur yağıp, 4-5 bal ğarbi şimal şamalı çıxıdıken. Şehir rayonda yukarı temperatura sel tüvallab 31 Celsiya gradustan 34 Celsiya gradus etrapıcı buladıken. O da neç gün devamlışıdığan ısıq hava vaxtınca sel pəsiydiken.
3: Demek dostlarımızga nisbətən bir xoş xəbər ikən,
4: azraq
3: ısıq ketgən ki, lam salqınlıqnı seğinimiz. Salqın boğan ki, ay bir ısıpaq soğumamdı, dəb ketimiz. Aştaq
4: deyimizdə.
3: Aştaq, nemi boğmasa, yenimizdə şunu yaxşı gördüğü aşkı.
4: Doğra.
3: Əmdə dostlarımızı 3 günlük Havaray afalığı bir dikkat kıpakaylı Ürümçinin. Bugün kündüzden keçigice hava tutuq dostlar. Yukur temperatura 31 Celsiya gradus, tövən temperatura 24 Celsiya gradus boludu.
4: Evet, kündüzden keçigice yeni hava tutuq boludikene. Temperatura 22-30 Celsiya gradus kışı boludikene.
3: Ögüllükke yeni 7. sa kündüzden keçigice hava tutuq bulup, keyin azraq bulutlundu. Yukur temperatura 30 Celsiya gradus, tövən temperatura 22 Celsiya gradus boludu. Demek ki, hem de bu 3 günde Ürümçide. Salkın hava bulurken, demek hem de maçını kışını yakışık gördüğün, sırtladaki paliyeti köprek dostlarımızla nispeten şunda yakışlık hava diyen gep.
4: Doğru.
3: Bu bir neçü gün ısıdı dostlar. Nurgun dostlarımız belki ısıqtı buldu, işlerimle kımay, salkırak boğandı kılay deyip ip koyuğa işlere buluş mümkün.
4: Doğru.
3: Ama salkın havadın paydalanıp kılıbılanla, andın sırtlağı çıkışkı mı maskildiğen hava iken. Çoğlanı, küçük balılanı sırtlağı açıp, ancımıcı çögültüp, Könlünü içip kirsek bulduğun avakiya dostlar.
4: Doğru.
3: Qadirlik radio anlıqçı dostlar, onda bulsa məzmunlar davamlıq deyik tınladı bulsun.
4: Yazlıq tətillik yolucu toşunun aldınqı yerimi axırlaşdı. Şincandaki tömür yol tarmaqları qatnaşdan ravallıqı üçün köp xil tədbir qullunub, səmimi mülazimət qılıb yolucularının onuşluq səpərgi çıxışıqa bütün küçü bilən kapalət qıldı.
3: Növbətdə 2026-cı illik tömür yollarda yazlıq tətillik yolucu toşunun aldınqı yerimi axırlaşdı. Şincan'daki tümür yollarda yolcular ekimi devamlı köpeyip, sayayetten kayıtkalla, mektepki kayıtkan okuğucular arka-arkadan köpeyişke başladı. Tümür yol tarmaklarımı bütün küçü bilen tayarlı hizmetlerini yaxşı işledi.
4: Tümür yol tarmaklarının statistika sallıq məlumatı da körüstülüşçe, Ürümçi Uğuzalda yolcular ekimide umumyüzlük muğum işiş vəziyeti körülgen. Bu yıl yazlıq tətillik yolucu toşuş məzgilədi, Ürümçi Oğuzaldın 4 milyon 280 min yolucu yolu çıxış mölçərləngən bulub, növbətdə 2 milyon 167 min 200 yolucu yolu çıxan. Yazlıq tətillik yolucu toşuşunun keyinki yerimdə yolucular iqimi 2 qitimliq yadroluq yuxarı pəlli məzgili bölündü. Birinci qitimliq yuxarı pəlli məzgili 8-ci ayının otturada körüldüğən bulub, asaslıqı Şincan işçidiki uzun yolluq sayayətini axırlaşdırğan yolucular, Kanaz, ili aylanma liniyasının kayıtkan yolucular merkezleşip seperge çıkışı mümkün. İkinci qitimlik yuqori palla mazgili 8-nji ayning oxiridan 9-nji ayning 5-igacha ko'rildigan bo'lib, o'qish boshlash boshlab maktabga qaytish safariga otlangan o'quvchilarning safarga chiqish yuqori pallasi bilan Xinjiang ichki sirtidagi oliy maktab o'quvchilari kirishib, Xinjiangga kirib chiqadigan odatdagi suratlik poyiz, o'q poyizlarining hammasida yo'lovchilar besiq mazgili ko'rilishi mumkin.
3: Yazlıq tətillik yolucu doşunun kiyinki 20-dəki qoş yolucular iqimi yuqır pəllisi kirəlişib gətkən səpərgi çıxış besimi aldı da, Şincandaki tümür yol tarmaqları müddətin burun uğurlaşdırma qılıb, köp türlük toşuş küçü kapalıdı və xalqı qolaylıq mülazimət tədbirlərini yolu qoyub, yolucularının oğuşluq səpərgi çıxışıqı bütün küçü bilən kapalıdı qıldı. Birinciden, Şincan'ı kırdığan çıkıdığan vaqtlıq uzun yolluq növetçi poizlani canlıq köpeytip, Şincan içindeki Gulca, Bordala qatarlıq yönülüşlerge katnaydıgan oq poiz grupsini ulap yolu saldı. İkincisi, her qaysı vokzallarda hizmetçi xadımlar bilet setiş közneki, optimatik bilet setiş üsküllerini köpeytip, məxsus közneklerini təsiz kıldı.
4: Yazlıq tətillik yolucu toşunun tüncü ida, Cənub Aviasiyası Şincanda toşuğan yolucu 1,630,000 adam qitimdən açdı. Yazlıq tətillik yolucu toş başlanğandan bu yan, Şincan sayayeti qızgılıqı üzlüksüz açdı. 7-ci ayda Şincana kilidğan yolucular sicil köpəydi. Bunun içi de Xi'an, Şanghay, Çıngdu qatarlıq caylar Şincana kilidğan yolucularının asaslıq mənbəsigə aylandı. Alaqadar aviasiya liniyalarində növbəti ayrıplarlarının yolucular bilən toş nisbəti 88%-dən aşdı.
3: Viza keçirim qilishning paydası və xalqara aviasiya liniyası torunun künsiri mollishishinin təsirdə yazlıq tətillik yolucu toş məzgildə Şincan aviasiya bazarda çigradın kırıb çıxış ehtiyacı körnərlik aşdı. 7-ci ayda Cənub aviasiya şirkəti Şincanda xalqara və şurayon yolucularından 100 000 adam qətimini toşidi. Bu, bıldırqı oxşaş məzgildikidən 21% aşdı. Bunun içində Ürümçi Taşkent, Ürümçi Tiblis, Ürümçi Baku, Ürümçi Moskva berib geliş aviasiya liniyası qatarlıq xalqara alqışlıq aviasiya liniyələrində növbəti ayrıplarlarının yolucular bilən toşuş nisbəti 80%-dən. Yenidən açılğan Ürümçi Yentay Seul berib geliş aviasiya liniyəsində növbəti ayrıplarlarının yolucular bilən toluş nisbəti 90%-dən aşdı.
4: Sallıq məlumatlarda görsətilsə, 8-ci ayda Şincan bazarında aviasiya arqalıq səfərə çıxış ehtiyacı sicil aşqan. Şincanki hər qaysı aydırımlardan uçduğan növbəti ayrıplanların biletini zakaz qilish miqdarı bulturquğa oxşaş məzgilinikidən 22%. Ürümçi Çıngzhou, Ürümçi Xi'an, Ürümçi Yiwu qatarlıq dövlət içi aviasiya liniyalarındakı növbəti ayrıplanların biletini zakaz qilish miqdarı bulturquğa oxşaş məzgilinikidən 110%. Ürümçi İstanbul, Ürümçi Bişkek qatarlıq xalqara aviasiya liniyalarındakı növbəti ayrıplarların biletini zakaz qilish miqdarı bulturquğa oxşaş məzgilinikidən 150% aşqan.

0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, səbrinizi bu sirdaş proqramımızı anlavatsızlar, onda bolsa Vision Spomuzğa kəlgən uçurlardan dostlara yetkizəyəm də bəzi uçurlar o vaxtı sən ötkitib qapdı o məzmunun oxuş jarayanında. Şunda bolsa yetkizəyə. Çünki əsimlik dostumuz sizin qarşalımız bul bul güya qarşalımız.
1: Matur Sunca akam deydi hazır. Nimə deyim həm de? Digidək gəp mi yox şu? Hava, yəni ısıq şu, başqa gəp yox deydi.
0: Alimjan uçurba bolup mu mağa bek yaxşı boldu ki salqın bolsa. Bu məsə mən sırtı kredit aqtış jarayanında da bek təs bolup qaldı ki dep uçurib beribdi. Oy bu ma alimjan kredit işləyirdi kəndə. Yəni bir alimjan ma muhittazlıq da işləyirdi, çoğ elq yol süpürdüyən maşına idi. İkisi iki adam kəndə.
1: Bu şiqində alimjan simlik anlaşıcılarımız yıqıb qaldı. Ma alimjan kredit aqtıdı. Yəni bir alimjan siz degəndək muhit işçisi. Əslimimdən ismim o Alimcan. O dronşuçilə qılıdı. Yəni bir Alimcan ba otur taksi seydəydi aşqım Alimcan çıx.
0: Gerçi işligili bir ayıl bu bir ayıl olup kaldı yaşar.
1: Bir yıl açtı.
0: Bir yıldın açtı mı? Bir yıldın açtı mı? Bek uzun bulmuşsun mu? Barlık anlıkçılarının kesbi.
1: Anne hani işkılı doğar. Hele muyum
0: uçurlarına ilgilep bu size.
1: İsmini mu o özün
0: asısın? Ben ma 20 netçil ceryanda tekrar bir anlıkçımız anlıyor kesbi. Ben şu olundu kalıkını bilmeyim. Erle yani.
1: Tutuvalımız ki.
0: Hiyalıydayımız ki inçge yana. Onda bu sadamlıq vision spomuz uçurlar qaraylı. Səhər bulbul ədəmizdən ki uçurlarının köplükdə nədim başlaşdı taqat biləmədim.
1: Artıq uçur yox ədə sizə hazır digin. Risalət minin doğulğan günüm ərayal işkimizdən bir günlü fərq qıldı.
0: Birisimizdən
1: 8-ci sıla birisimizdən 7-ci sıla. Şunun qarab özünüz əgər mükafatlar bolsa mənə verin deyəndə gəpətdə sizə. Bizim
0: proqramda mükafat yox. Bugün bizim oydakı adamın doğulğan günü deyəm mübarək olsun demədim tə hazırgıca. Avval mən özünün doğulğan gününü ötküzüb andan
1: siz aldırmaq hər bu bilədə.
0: Aldırmaq.
1: Dedik qo sizni biz mə o 7-ci 7-ci sıla və 8-ci sıla sizni asta şuçurunuzu köməydigan. Əbir bunda qaranqo uylarga kirib

0: ama kollab bəhəməm də dəyməsə, cimmi də turvasanla toxtu əsqanda qılımız, vay, mükafat ağan dostlarımız bək çıxkə. Andan ma o Yaqubcan dəbdə o Dabaza, Sisi, Mol, Şavşi, Mər, Bağca digən dək caylağa amıvi qatnaşını tallayımız, isimiz də ba dəb uçur biribdə.
1: Məmə nə, isi də bəkən?
0: Hər günü təkdiləyimiz, ə, biz. İsi də ba dostlarımız bəkə, şu caylağa bağanda amal ba amıvi qatnaşını tallab durunla, dostlar.
1: Doğru,
0: ə? Köptün köp rəhmət dostlar, nait qızqılıq bila uçur bir batqan, proqramımızqa mana türlük məzmundik uçurlarını yolla batqan dostlar, həminlağa rəhmət, çaxçaqnımı qılışdıq, uçurladınmı, anladıq. Əndə mən məzmunlarını yazı asıraq anlayılı, ə?
1: Səkizinci ayda Ürümçidə nadir oyunlar növət bilən qoyuldu. Muxbirin Ürümçi Mədəniyyət Mərkəzinin iqilişcə, bu ayda Ürümçi Çoğ Teatr Xanısı. Ürümçi Muzika Zalda oyunlar zic qoyulduğan bulub, usulluq şeiri teatr, muzika keçiliki, naxşı usulluq teatr, tokuşu qatarlıq köpxil türlərini öz işçəgə ilib, hər millət amının mənvi mədəniyyət durmuşini biyit edikən.
0: 8-ci ayının 7-8-ci günləri usulluq şeiri teatr şişi, Şişi, Ürümçi Çoğ Teatr Xanısı'da qoyuludu. Bu teatrda çünki tarixi arqı körünüş qılınğan bulub, Yanglipin sənət baş yetəkçilikini üstüqə alğan klasik usultılı arqılıq dərya boyda kır yuğucu ayal Şişinin obrazı qaydı yardılıb, şərqnin klasik estetikisi və dövlət salapdi namayan qılındı.
1: 8-ci ayının 9-ci günü Qırmaniya Şınşı Xor Ömükinin Kiçikini Arzu namlıq muzika keçiliki Ürümçi muzika zaldı ötküzüldü. Berlindən kəlgən 4 ər naxşıdan təşkilləngən Akabila, yəni çalğı təngşək qılınmıqan xor qrupsi qırmaniyəçi klasik nümurlarını orınlıqandın sırt, yənə Qızıl Pırçaq, Kangdın Muhabbət naxsi qatırlıq naxşlarını etib, Cungo bilən Qaribnin avaz mənzirisinin yuğruluşunu namayan qıldı.
0: 8-ci ayının 14-15-ci günləri naxşı usulluq teatr, Yaylaq Keçisi, Kökdaladın kəlgən qoşaq, Ürümçi Çoğ Teatr Xanısı da Uda İşki Meydan qoyuludu. Bu numarda muzika arqılıq Şincan Yaylıqıdaki Bipayan Çoğqır Muhabbət təsvirlənib, Kökdala Adimiyyət Asası qizib çıxılıb, Şincan Zeminin yıldızı və ruhi izahlanıdı.
1: 8-ci ayının 18-ci günü Sinfoniyelik Çin Çangcü Cihan'a da Ürümçi Muzika Zaldı qoyuldu. Bu əsərdə senfoniya bilən xor sənəti birləşdirilib, yangraq melodiya arqılıq inqilabi qurbanlarının iş izləri qaydı namayan qılınıb, qızıl roqqa varıslıq qılındı.
0: 8-ci ayının 21-ci günü Üçtü Yaxşı Açısının namlıq Toku Şua Ürümçi Çoğ Teatr Xanısı'da qoyulub, qızıqarlıq və yumurluq şəkillə bilən şəhər ahalərgə azadlıq beğişləydi. Demək, dostlarımız, manımışındaq bizim mədəniyyət turmuşumuzu beytidiğən intay nadır numurla arqa-arqıdın qoyuludu. Tətilmü az qaldı ya? Tətil toşuqumu bir 20 neç gün qaldı mı? Burayı qiyyətməgə vaxt qaldı ya?
1: Burayı qiyyətməgə vaxt qaldı.
0: Əmdə ballarını sırtlağımız hayatqa çıxan bolduq, caylağı apırıb oynatqan bolduq, soda saraylağı beribmü, hər xil oynaydıqan türlədə oyuntubmü bolduq. Manda ballanın qızıqışıqa asasən muşu xildiki köngülü çipaliyyətlərgə apasaq mı? Balla intayın bə xoş buldu atanla balla birlikdə. Məsələn, muziki keçilikigi baramdıq ya ki, hər xil muşu sənətinin türlərdiki muşu keçiliklərgə qızıqışımızqa asasən baramdıq. Bu mu bir yeniçə turmuşumuzqa huzur epkildiğən türlə dəb qaraymızda. Şuna dostlar, muşu çeslala boyca sürüşdü qılıb, yaxşı gögünanla boyca körüb gelişanlarını. Çin dilimizin tavsiye kılımız.
1: Mən toku uşuq bir kileyim ki.
0: Mən bək yaxşı görmək toku uşuqunu. Andın muzikicilikini bək yaxşı görmək yaşa.
1: Siz muzikicilik ki bir an mən toku uşuq
0: var. Oy, mən işkilisini yaxşı gördüğün tuşan.
1: Əmsi işkilisik bir an. Aka bir ilan buldu ki, anilikı, çalğı tənşək kılınmıqan xor. Bak, aşıdım görüb kileyim ki.
0: Buldu, həqiqətən əmmi numurlar bir-birdən isilkən, nadirkə edəb oyludum mən mə uxşar yanıdıcu. Əgər əmdə atalla, balla bilən birlikdə bas texəmi mənilik buldu edəb oylayım. Nurgun balla kiçikidən başlayıb, muşu meyli sənə cəhətki alaylıqı bolsun, ya ki başqa cəhətki alaylıqları bolsun. Manın muşundaq nəx meydanda uğurlanqan və ya ki şununqun münasibətik fəaliyyətləgə köprək qatnaşqa vaqtda bulanın muşu cəhətki talantını texəmi namayan qılışı, üsb yetilişigə naiti paydalıq. Şun atalla, muşu numarlarını köstüşke çok apırşanlarını tavsiye kılımız əballarını.

0: Hürmetli radyo dinleyici dostlar, səbriniz biz sırdaş programımızdan alabat siləb. Hem de bu mukabat deyən çox hesabda bir tələy.
1: Doğru.
0: Məsələn, nurğun anlıqçılarımız var bizden çox. Nurğun anlıqçılarımızdan içində davamlı fikir verdiğin, davamlı mı şu kən radyo anlıqçı dostlarına biz bilen birlikte programımız arqalıq mülazimət qıldığın dostlarımız var. Məsələn, yol uçurlarının özü mülazimət. Şunda mı?
1: Doğru.
0: Andın yollarda bir qiyinçiliklər uçurab qalsa, ya çaq, yel tumidi, ya ki tok qamidi digəndək müştə işləb olub qalsa, nait qızğınlıq bilə yıraqda bolsun, jügürəb verib yardım qıldığın dostlarımız var. Maşinisini aydab verib, həm də müşkətdim bu. Qusur tepamısın dostlarım.
1: Ay, maşinisini aydab.
0: Maşinisini aydab verib yardım qıldığın dostlarımız var. Manımı şundaq dostlağı berib atdımız. Andan çoğlanı kögə vaxt yardım qıb qoyub atqan dostlarımız var. İşqılıb ot yürək dostlarımız var. Müşlağı berib atdımız. Andan programımızın izcil anlab atqan uçur sani ən köp dostlağın bəduq.
1: Bəduq.
0: Yəni qanda dostlağı berib atısla?
1: Ишқилиб мушу.
0: Ҳар хил усулда бериватмиз.
1: Мукофотланма деб жидал қилмаган англучилар бирақ бирдим бериватмиз.
0: Шу мукофотни

Dostlar, dengə fikirləq davamlı qarayımız Abdurimcanın yazmışdırı. Yaxşımsızdır keçən Qashqar şəhərinin mədəniyyət yolları qoşuyunuşdur. Havan digən fikirini yollabdı. Qashqariki dostlar, ödümdük paylanım qaynaqla. Radiyon olucu dostlar, tövəndə Xalmırat Dömər orılışıdiki Qunçəm namlıq naqşın köğünlə zorunlansınımız dostlar. Mərhəmət.

0: Tutun semin quyosh nuri bilan illisa, odam qalbi mehr muhabbat bilan illaydi. Sizning boshqalarga qilgan yaxshiligingiz hassalab qaytadi. Chonqur qalb qatlimidan urg'ib chiqqan haqiqiy ma'noga to'yingan yaxshilik, u mayli kichik yoki cho'ng bo'lsin, yanala sizning chonqur mehr muhabbatingiz bilan yo'qurilgan. Qadrli do'stlar, sizga rahmat aytgan bu programmamizni yoqtirib o'ngishingizdan qarshi olamiz. Men riyasatchi Daniyar Mahmud. Hurmatli radio tinglovchilar, programmamiz Shinjong radio televiziya stansiyasining yangi taratqatchisi Slushitingda masqaramda o'rnatildi. Programmamizni Slushiting apsilimi o'ngishingizdan qarshi olamiz. Bugungi programmamizga to'g'ri mazmunlarni o'rnatishdik. Programımızda avval işçilar uyuşması sadası sahibimiz boyunca Abdunum rayonluq əmgək nəmunsi. Guan Jianpingnin nəçə 10 yıldan buyan dərya yoludu çıngdırıb, xalq durmuşuqa kabalət qılvatqanlıqıdək əsl məqsəd hikayesini anlayımız. Programımızda yenə Ürümçi şəhəri Saybaq rayonu 120 Kuonu Oltraq rayonunu yenildi və özgərtdi. Atış voksalıdaki her bir yolucunun koludaki əncir seviti atışının xas soğısı qatarlıq məzmunlarda sözə birimiz. Dostlarımızın programımızda orlaşdırılgan məzmunlarını anlıqaş, yana dağımlıq programımızda qatnışıb uçurlan yollab duruşunu qızğın qarşalımız 5-in süpümüzün numarı XG1074FM. Qeynəm sırosla əmdədik donla, bugünkü sizge rəhmət etkuma programımızdın təpsili məzmunları da bolsın.
1: Əmgəkçilər, əvlatma əvlat almış durğan bolsumu, lakin uladiki tırışıp işləş rohi izcil özgərmədi. Ula bir cüb işcan qoli, əqil parası arqılıq cungu ixtisadının yuqarı sifətlik tərəqqiyat qədəmini ilgir sürüb, əmgək nəmunəçilir rohi, əmgək rohi, önərvən rohi arqılıq güzəl dəvrini qədirləb, casarət bilən olğı ilgirləydiğən dəvrinin əhmiyyətini izahladı. Bugünkü programımızdan başlap, əmgək nəmunçilir vəkillərini məxsus ziyarət qılış arqılıq, əmgək nəmunçilir rohi, əmgək rohi, önərvən rohini mədihləyimiz. Anlavatqınınla, işçilər uyuşması sadası səyibsi. İşçilər uyuşması sadası səyibsini Abdunum rayonluq baş işçilər uyuşması bilən Şincan radio televiziya stansiyası birlikdə anıldıdır.
0: Hürmetli radio dinleyiciler, işçilər uyuşması sadası sahibimizni anchinglarni qarshi olamiz. Tianshanning shimoliy etkiriki Kuytun daryosi chilg'isining ishkir siriki Karikola gidrologiya stansiyasida Surayi Banjangi Guanjianping yil bo'yi tog'lar orasidagi suvning harakat ahvolini o'lchash nuqtasida yillar bo'yi ching turib keldi. Suv iqimini o'lchash dastasi, suv o'rni xotirasi Küzetiş terminali onun daim yeniden ayırmaydıgan hizmet hemrayı bulup, cilgı derya yolu, küzetiş görüginin hemeli yerde onun çarlavatkan simasını uçratkılı buladdi. Guan Jianping 1998 yılı hizmetki katnaşkan. 28 yıldan buyan, tağ cilgı sirki surayı birinci sepede yıl startıp, derya yolunu delcayda doğru ölçep, Məlum qilish, Suğurish rayonidagi 10 million etizni yaxshi

qədimi yadıqarlıqla, meyvələrinin xüsiyidir. Kündüzdəki avatlıq davamlışı batqan şəhər keçisi sizgə özgücü tuyğularını bekişləyir. Şincanqı kilib məzlilik taamlağı eğiz deyil. Yıqımlıq naqşa lərzan usulladın huzurlu. Özgücü mədəniyyətini hiz qılın. Şincan yaxşı cay. Şincanqı kilişinizdə qarşalımız.

0: Qadirlik dostlar, amdidi qıtınla turmuş bilimleri sayyibimizge orulaştırılgan məzmunladı bolsan. Aldı bilen dostlarga bazı yemekliklerini tekrar qızdırışqı bolmaydı o degen məzmunu sözləp berimiz. Məsələn, şorpa. Adatta qaynatqan şorpını ən yaxsı şu gününün özüri içip buluş gerek. Nurgun kişilər qaynatqan şorpını bir qedimdilə tayarlab, eşip qalgan qısmını ədisi yana qızıtıp içidu. Bundaq tekrar qızıtqanda şorpının bazı tərkibləri özgürüp getidu. Şuna bu xil usul təşəbbüs qılınmaydı. Əgər şorpını bir qedimdilə bək köp tayarlı vəsə, ən yaxşı saqlaş usulü şorpığa tuz türüdükü tətiklularını salmazlıq. Şorpını qayıntıp olğandan kiyin pakız çömüş bilen şükünü içirganını usup, iç bulanmağanlarını ən yaxşı sapal qacığı elip, toğlatqoğu selip saqlaş gerek. Çünkü eşip kalan şorpa aliyomun kazan, tatlaşmaz polat kazanda uzun vaxt turup kalsa, asalla kimyelik reaksiya yüz berdi. Şuna eşip kalan şorpını eynek ya ki sapal kaçılağa koyup saklaş gerek. Qadirlik dostlar, iqtanla davamlıq programımızga orulaştırılgan məzmunlardı bolsun. Əmdə dostlara, elman qaynaq su içi soğuk içimlik içkən qarğanda sıxı tutup kılıçdan aldırın, teximi yaxşı alıdu degen məzmunu sözləp berimiz. Bəzilən soğuk içimliklərini içib, marojni yesimu asallı sıxı tutup kalıdu. Yaz günləri tər çıxırış arqılıq bədən temperaturasının muqumluqını saqlaşıq toğır kilidu. Çoğun istakallıq soğuk içimlikni içkendin kiyin, adam bədəndeki nervi sistemisiga menin bədənim naidi salqın degen tuyğunu yetküzüp, bədəndan tərlişi və bədən temperaturasını tanşayıştiki normal inkasını tormuzla. Əksice ıstıklıqman bədəni yığılıp, kilişini kəltürüp çıxırıp, adamga asalla ıstık ötüp qalıdı. Soğuk içimlik qarğanda bir istakan elman qaynaq su isse ıstık ötüp kilişinin aldığını teximi yaxşı alğılı buludu. Qara şeker suyu gerçi yaxşı bolsun ama lekin ən yaxşısı keçdə uxlaşdan bura içməslik kerak. Qara şekerning qanıt miqdari intayin yuqur bolup asalla semizlikni keltirib chiqurdi hamda qan şekerini kontrol qilishga paydasiz. Qara şekerni qaynatıp qara şeker suyu qilib ichganda bevosita yegan yoki suv ichilib ichgan qarganda uningdagi oziq-ovqat tarkiblarini texim oson qabul qilgili bo'ladi. Uning ustiga bunda ichish badanni quvvatlash, tanani sog'lomlashtirish, oshqozonni illatish unumiga ega. Real turmuşda sıncağın şerbeti bilen billik kaynatkan qara şeker köprek işletilidu. O, hayiz ağırtıp geliş ve başka hayiz keseliklerini pasaydış, bədəni kuvvetləş, qan toluqlaş ünümüge ege. Kursaq köpüş, bəl telip ağırış alamətlerini pasaydudu. Zukan balyatqo soğup getiş ve başka soğuk ötüp geliş, tosalğu alamətleri qatalıqlarının aldına alıdu.
1: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү 8-нчи айда сууда ойнойдуган, кайлы кылып куштамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылку Шинжаңдагы сайя деп тарифтенди. Манзыр районундагы мейманканда жатакасыңыз манзыр районунун белети соок кылынды. Телефон 0996 25 66 666.

Hürmetlik radio anlıqçılar, 107.4'ün Xeylik Sahar programımızı devamlaştırdığımız Əmdi Sılani 107.4 Qatnan Sənət Radiosu'nun bugün bütünkülük programlarını anlatılış vaxtı ve bir kısım programlarını kısıkçı məzmundan xəbər dağılımız. Hazır anlatılıp atkan 107.4'ün Xeylik Sahar programımız axırlaşqandan keyin saat 7.30'da Vətən Mənim Ailəm programı seyri qıtanladı buludu. Saat 8.30'da Ətigəllik Xəbərlə programısı. Saat 9.15'da Ətigəllik Yollarınızı biz əmrə programısı. Saat 11'da Səpinazı biz sırdaş programısı. Saat 12'de Mənim Abdumobilim programısı. Bunun da ən yan Abdumobil uçurları, Abdumobilğa ait bilim savadlı, Abdumobil seti, seti biliş doğrusuruk uçurları qıtanladı buludu. Saat 13'de Çüşlük Yollarınızı biz əmrə programısı. 107.4 Qatnan Sənət Radiosu'nun her gün 3 saat 13'den 15'e canlatıldığı Çüşlük Yollarınızı biz əmrə programısı Çüşlük Aramanızı əhmiyyətli qılğısı. Saat 15'de Qanunsuz Gəmrə programısı. Saat 16'da Sizgi Rəhmət Eytğumbar programısı. Kişiler arasındaki mehri muhabbet tavsiye kılındığı yaxşı iş, yaxşı adamla arqılıq aktiv küş tarqıtırgan bu programının qanimət dəmlərini qoldan berib qoymaq. Saat 17'de Gülgünçülü programısı, saat 18'de Katnaş Liniyası programısı, saat 19'da Keşik Yollarınızı biz əmrə programısı, saat 20.30'da Şincan xəbərlərini anlayısıra. Saat 21.15'de Tən Tərbiyə və Sağlamlıq programısını anlayısıra. Bu programımızda ən yeni tən tərbiyə xəbərləri, çeyniqiş bilimləri, sağlamlıq sohbətləri idi qıtanladı oludu. Saat 22'de Səpırınızı biz sırdaş programısı anlatılıdı. Saat 23'de Xeylik Axşam programısı, bunun da Yıqımlıq Naxşı Muzikla Köngül Aramanladı buludu. Saat 24'de Sizgi Rəhmət Eytqumbar programısı anladılıdı. Saat 1'de 107.4 Qatnan Sənət Radiosu'nun bütün küllük anlatışı axırlaşıdı.

Хәйерлек сәһәр, кадерлек дуслар. 107.4 катна сәнәт радиосының бу сәһәрдәге тунҗы салымыны кубул кылгайсызлар. Күннең ише сәһәрдән. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңне бәрәкәтле булсын. Hayatımızdaki her bir gününü kadirlep, minut sekundunu koldun bəmək, fırsatını çın tutup, arzuyumuzga yetiş, köngüldikidək nəticələrini yaratış üçün tırışaylı. 107.4 Katna Sənət Radiosunun programlarını yaxdırıp anlaşınlarını ümit qılımız.

Hörmətlik radio anlayıcı dostlar, əmri avaraydı məlumat anlatımız Ürümçidə 8-ci ayının 6-cı günü gündüzün keçəcəyi hava bulutluq temperatura 22-dən 30 Celsiya qradus qıcı. Ürümçidə 8-ci ayının 7-ci günü gündüzün keçəcəyi hava bulutluq temperatura 23-dən 30 Celsiya qradus qıcı. Ürümçidə 8-ci ayının 8-ci günü gündüzün keçəcəyi hava bulutluq temperatura 23-dən 32 Celsiya qradus qıcı buludu, 3 bal şamal çıxıdı. Avaraydı məlumat anlatdı.

Qadarlik anlıqçılar, Vətən Minin Ailəm proqramımız arqılıq sələ üçün mülazimət qılış məqsədə yenə mikrofon aldığı kəldiq. Hər bir könüllərinin könüllük və əhmiyyətli götüşü gətirlək daşımız. Mən Riyasəcə Dılraba Ənivər.

Әділік тұса аңлауатқын аңла 174 қатнан сәнәт радиосырын бей уаста аңлатылы ватқан «Вәтін менің айылан» программысы. Әділік тұса әмдедей қытанла программымыздың жұртымдығы еңіліқла сәйіп сұры болсын. Hürmetlik radyo anlıqçılar bu sayıbımızdə məmuri işlər mülazımıtı bilən şoğullandıqan Adəm Saman Maşina Adəm Şaoşin Toğursudu sözləb verimiz. Yəqində ürümçə yuqarı yeni texnikilik kəsiblə tərəqiyyat rayonu, yəni Yenişə rayonunun məmuri işlər mülazımət zali əqli iqtidarlıq yeni xizmətçi Şaoşin, yəni Adəm Saman Maşina Adəm Şaoji X02-ni kütüb aldı. Bu, Ғarbi Şimal rayonunun məmuri işlə mülazimət zalıda tunca qətim əmiliyiləşdirilgən Adəm Saman Maşina Adəmni bütün görünüşdə qollunuşdur bulub. Yuqri yeni texnikilik kəsiblə tərəqiyyat rayonunun məmuri işlə mülazimətinin Adəm bilən kompüter maslaşış yip yeni dəbirgə rəsmi qədəm qoyqalıqıdın deyirək berədu. Yeniden iş ornağı çıkan Adəm Saman Maşina Adəmni yuqara yeni texnikilik kəsiblə tərəqiyyat rayonu, yəni Yenişə rayonu rəqəmləşdiriş tərəqiyyat idarəsi Şinjan rəqəmlik yuqarı yeni texniki çəkilik şirkəti bilən birləşib bərpa qılğan bulub. Kəsib işçiliki ortaq işlətildiğən çox model texnikisi və tərlik əqli iqtidar vasitəsigi tayınıb, sünni aqıl bilən məmuri işlə mülazimət birləşdirilgən icadi layihələrini əməliyyələşdirdi.